Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Klockan är nu 2:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig.

0: Klockan är nu 2:30.
1: Nu över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 12 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret under fredagen. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
0: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 9 plusgrader.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid nära. Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 3.
0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 12 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret under fredagen. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 9 plusgrader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Klockan är nu 3:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Klockan är nu 3:30.
1: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 12 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret under fredagen. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
0: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 9 plusgrader.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Klockan är nu 4:15.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
3: Och vi är just nu på Magasinsgatan och närmare bestämt på 2112 restaurangen som ligger på den här lilla fina piazzan som plötsligt har fått ett namn.
4: Makarna Todds plats upptäckte Precis. Vi att det är ett nytt namn för den här lilla delen på Magasinsgatan. Jag vet inte om det är ett officiellt namn, men det står i alla fall på gatuskyltar kring de här restaurangerna på Tamadre och Brewers Beer Bar och 2112 som ligger
3: Allt
4: där.
3: Ska ha ett namn. Det här med Magasinsgatan, det är en rätt gammal adress. Det är en gata som har funnits sedan nästan stadens grundande 1621.
4: Den fick ju sitt namn 1666 redan. Alltså någonstans 40 år därefter att Göteborg fick sina stadsprivilegier 1621. Gatan som har haft en ganska spännande historia. Dels under tidig del av Göteborgs historia, men framförallt kanske under förra seklet, under 1900-talet, att Magasinsgatan har förändrats väldigt mycket som gata. Promenerar man på den idag så är det väldigt mycket liv och rörelser och det är mycket hippa butiker och liknande. Men så har det ju inte alltid varit.
3: Nej, men vi kanske ska börja med namnet. Mm. Så varför Magasinsgatan?
4: Det är för att på Magasinsgatan 1, alltså den första adressen som vi kommer till om vi går från Lilla torget, så låg Kronomagasinet. Det vill säga Kronans magasin. Kronan, det är ju ett annat ord för staten vid den här tiden, eller kungens magasin. Det var här man tog in och lagrade de spannmål som man kunde plocka in i olika typer av skatteintäkter. För om vi tänker oss en statsekonomi före industrialiseringen, så betalar man ju inte sin skatt i första hand i reda penningar, utan det är ju i olika typer av säd och liknande som folk betalar skatt, och det ska ju lagras någonstans. Och på Magasinsgatan 1 till höger, om du kommer från Lilla torget, så låg då Kronomagasinet helt enkelt. Men jag tänker att vi börjar vid Lilla torget, även om inte det är den platsen som vi ska stanna till vid allt för länge, så är ju Lilla torget ett torg som har fått sitt namn i motsats till det stora torget som ligger bara ett stenkast bort på andra sidan om Stora Hamnkanalen, nämligen Gustav Adolfs torg. För det hette ju Stora torget fram till statyn kom på plats, alltså Gustav Adolfs statyn någonstans i mitten på 1800-talet. Medan då Lilla torget ligger i den yttre delen av Stora Hamnkanalen. Och det var hit man hade och kom och hade sina fiskemarknader och liknande i början på stadens historia. Sen har ju fiskemarknaden flyttat till lite olika platser genom stadens historia. Och från 1804, och det här är viktigt att komma ihåg när vi går längs med Magasinsgatan fram, så finns det inga byggnader bevarade på Magasinsgatan. För 1804 så brann i princip hela den här delen som ligger väster om Västra Hamngatan, eller Västra Hamnkanalen som det var då. Hela det området brann ner i en av de många bränder som drabbade Göteborg under framförallt 1700- och början på 1800-talet. Men det som är intressant är just hur den här platsen då har förändrats under ganska nylig tid. Att det har blivit den här som du kallar för piazzan och som då kallas för Makarna Todds plats efter det hotellet som låg i hörnet mot Kyrkogatan, alltså i andra hörnet av det här kvarteret. Och det var ju ett hotell som fanns i början på 1800-talet. Och in en bit på, jag tror det är fram till, kan det vara 1866, någonting sånt där, som hotellverksamheten lägger ner. Och sen har ju även Maurits Svensson från Maurits Café, Maurits Kaffe, haft verksamhet i den delen, alltså Magasinsgatan 5, den delen som är mot hörnet Kyrkogatan, Magasinsgatan. Och sen så 1978 så flyttar caféet till Fredsgatan. Och det är inte heller jättemånga år sedan som den verksamheten tvingades lägga ner på grund av för höga hyror. Så det här är ju liksom en plats som har en historia, verkligen Makarna Todds plats och Magasinsgatan 3. Nej, men om vi tittar på huset som ligger mitt emot oss, där vi sitter, och mitt emot gamla Errols, så är ju det ganska intressant just för att det är, alltså det kvarteret, det är två väldigt olika hus. Att om du står med den här delen där vi sitter i ryggen, så har du på vänster sida ett hus som är byggt på tidigt 1800-tal, Det ligger en, jag tror att det är en sushi-restaurang som ligger i bottenplan på det huset nu mot Magasinsgatan. Och från början så var det också, det var ett magasin till det huset som låg på Drottninggatan. Drottninggatan är ju den gatan som går tvärs emot mot Magasinsgatan på andra delen. Medan andra delen av kvarteret som blir då Magasinsgatan 10, det är ett helt nästan nybyggt hus där White arkitekter har sin verksamhet. Så det är liksom två helt olika stilar som ligger precis bredvid varandra. Och jag tycker det är ganska typiskt för Magasinsgatan som sådant, just att det blandas väldigt mycket gammalt och nytt om man tittar på själva arkitekturen.
3: Och det är lite roligt, för det gör man ju inte, för det är en sån trång gata, så att man går ju egentligen och tittar i skyltfönster och tittar inte på arkitekturen. Vilket är lite synd, för det är en spännande gata.
4: Och det är ju verkligen någonting som man kan uppmärksamma lyssnare på, att när man går in i Göteborg, alltså passa på att titta på de hus som faktiskt ligger på gatorna, för det är väldigt mycket spännande byggnader.
3: Det var en väldigt trevlig promenad. Tack för lyssnandet.
4: Ha det bra. Hej.
5: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 4.
0: Nu över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 12 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret under fredagen. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 9 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Klockan är nu 4:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Klockan är nu 16:30.
0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 12 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret under fredagen. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 9 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med B2B Radio. Företagsradio på ett enklare sätt, även för det lilla företaget.
0: Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 5.
0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 12 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret under fredagen. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 10 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

Det här är Lokalradion Göteborg. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Klockan är nu 5:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.

0: Klockan är nu 17:30.
1: Nu över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 12 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret under fredagen. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
0: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 10 plus grader.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt. Yeah!

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
2: Välkomna till Gåsar och tal i Göteborg med mig Daniel Karlenfors och med min eviga kollega, kompis, allmänexpert och allt möjligt, Mattias Axelsson.
3: Hej Daniel.
2: Hur är läget?
3: Jo då, det är jättebra. Jag får ju sitta här på din arbetsplats.
2: Ja, just det. Vi sitter här på Folkets hus, våning 8.
3: Så alltså den lilla byggnaden numera på Olof Palmes plats.
2: Som förut var den högsta byggnaden. Ja. Och nu, de som i alla fall känner till Göteborg, vilket jag tror de flesta gör, vet ju ändå ungefär vart vi är någonstans när vi pratar Folkets hus och sådär.
3: Mm.
2: Men den här birhallplatsen, vad är det för något?
3: Ja, det är inte så mycket som en fråga vad det är utan vad det var, eftersom det är en plats som inte längre finns. Det är, för det är ju själva temat för den här sommarspecialen.
2: Det är inga arkeologiska fynd.
3: Nej, det är inte så långt tillbaka i tiden. Tyvärr, Dan, jag vet att du gärna vill gå tillbaka till stenåldern. Men Birhalleplats, eller Birhalleplatsen, det var alltså en plats som låg ungefär där. Ja, men Olof Palmes plats ligger idag, för där... Just Olof Palmes plats och Järntorget idag ligger. Där fanns det under 1800-talet det vi kallar för en oreglerad plats. Och det är alltså där smala vägen och breda vägen, det som är föregången till första långgatan och delvis andra och tredje långgatan. Vi pratade om det avsnittet om just andra långgatan. Och på kartor från mitten av 1800-talet så kan man se att den här platsen kallades just för Birhalleplatsen. Och det är ett namn som i tidningarna förekommer under några år i mitten på 1800-talet, på 1850-1860-talet. Och namnet kommer ju, som jag tror att de flesta redan har gissat sig till, att man under mitten av 1800-talet byggde just en birhalle, alltså en ölhall med en friluftsservering här vid Olof Palmes plats.
2: Var det då liksom svenska att säga birhalle?
3: Jag tror att det man gör, det ska vi komma lite till när vi pratar om öl, det är att man tar det tyska ordet, för att man har inte haft riktigt den här typen av ölhall eller ölservering. Vi har ju druckit öl långt tillbaka i tiden i Sverige, men det var ju någonting nytt som kom här till Sverige under mitten på 1800-talet, och det kommer ju troligtvis då just från Tyskland.
2: Men som nästan alltid så har det ju funnits någonting här innan.
3: Ja, alltså innan Birhalleplatsen fick sitt namn och innan den här ölhallen växte fram, så var det här en plats som ligger precis utanför stadens murar. Går man några hundra meter bort mot det som idag är Esperantoplatsen, så låg ju där Karlsporten, som var en av de portarna som gick in i Göteborg. Och den här platsen blir ju då vad man skulle kunna kalla för en skärningspunkt mellan å ena sidan Pustervik och å andra sidan Tullhuset vid Haga och tredje sidan Järnvågen. Och rakt igenom går det som kallas för Masthuggsvägen. Och Masthuggsvägen, det är den väg som leder bort sen till det som ska bli breda och smala vägen och går genom Masthugget och sen bort mot Majorna. Och under 1700-talet så var det här en väldigt livlig mötesplats. Det kallades för Masthuggstullen, eftersom det låg då ett tullhus där man betalade tull för att sälja varor innanför vallgraven, och det är varor då som man transporterar in genom Karlsporten. Sen 1729 så börjar Pusterviken, som då gick in till hela vägen, ja, men ungefär där vi sitter, fyllas med mudder för att ge plats åt hamnindustrin. Och sen så beslutas 1785 att Järnvågen, som tidigare hade legat vid Brunnsparken, att den skulle flyttas hit till området kring dagens Olof Palmes plats. Och det är därifrån den här platsen sen får namnet Järntorget lite senare. Men det skulle dröja ända fram till början på 1800-talet innan själva flytten verkligen sker.
2: Varför tog det så lång tid?
3: Ja, vad tror du? Man bråkade givetvis om pengar, vem som skulle betala och kostnader och liknande. Så det var det som gjorde att det dröjde nästan, eller ja, drygt 20 år innan, eller nästan 20 år innan själva flytten blir av. Men man skulle kunna säga att den här platsen är någon typ av mötesplats för framförallt arbetare, som ju börjar under 1800-talet bosätta sig i Haga och Masthugget i och med urbaniseringen och industrialiseringen under 1800-talet.
2: Och med det är vi klara för denna gången.
3: Tycker jag.
2: Ses om en vecka.
3: Vi hörs om en vecka, vi ses inte. Du och jag kanske ses, men lyssnarna hörs.
2: Så är det.
3: Hej då.
4: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 12 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret under fredagen. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 10 plus grader.

0: Klockan är nu 6:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 12 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret under fredagen. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 10 plus grader.

0: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Parlamentet har godkänt nya åtgärder för att skydda EUs stålmarknad från effekterna av den globala överproduktionen. Detta ska minska den tullfria stålimporten med nästan hälften till omkring 18 miljoner ton årligen. Tullarna ska höjas från 25-50% på importer som överskrider dessa gränser. Det ska också bli hårdare krav på spårbarheten så att stålproducenterna inte kan kringgå EUs regler genom att frakta produkterna genom länder utanför EU. Lagen ger också ett stöd till stålindustrin efter det att de nuvarande skyddsåtgärderna för stål upphör att gälla nästa månad. Stålindustrin är av strategisk betydelse för den europeiska ekonomin och försvarsförmågan. Lagen måste nu godkännas av ministerrådet innan det kan börja gälla i juli. Demokratin och rättsstatligheten är hotad i Slovakien och EU-medel påstås ha missbrukats i landet. Med anledning av detta kräver parlamentet att kommissionen tar tag i frågan. I en resolution varnas det för att den slovakiska regeringen försämrar de grundläggande rättigheterna och korruptionsskyddet i landet. Parlamentet uttrycker också oro över påtryckningarna på oberoende medier, civilsamhället och minoritetsgrupper, inte minst den ungerska minoriteten i Slovakien. Parlamentet uppmanar kommissionen att bedöma om det finns en risk för att Slovakien bryter mot EUs grundläggande värden och vill att alla till buds stående medel används för att skydda både EUs principer och EUs budget. EU-parlamentarikerna och transport- och turismkommissionärerna Apostolos Tsitsikostas har tillsammans diskuterat ett medborgarinitiativ för att skydda konsumenter som köper videospel i EU. Initiativtagarna vill att spelföretagen slutar upp med att göra spelen ospelbara genom att avaktivera dem på distans när de inte längre utvecklas. De har presenterat initiativ för EU-kommissionen som nu håller på att utarbeta ett svar. I kammaren sa kommissionär Tsitsikostas så här:
1: "We are not yet."
0: Än så länge har vi inte några detaljer att dela med oss om initiativet. Men jag vill ändå ta tillfället i akt och slå ett slag för rättvisa och transparenta villkor. Vi EU-konsumenter måste ha rätt att utnyttja de digitala tjänster vi har betalat för i enlighet med köpavtal och i enlighet med rimliga förväntningar.
1: With their reasonable expectations.
0: Det europeiska medborgarinitiativet Stop Destroying Video Games har samlat in över 1,2 miljoner underskrifter från EU-medborgarna. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 12 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret under fredagen. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg har vi en temperatur på 11 plusgrader.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 7.
0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 12 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret under fredagen. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg har vi en temperatur på 11 plusgrader.

Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: sista tiden. Över till väderredaktionen.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 12 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret under fredagen. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg har vi en temperatur på 11 plusgrader.

0: Klockan är nu 7:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Parlamentet har godkänt nya åtgärder för att skydda EUs stålmarknad från effekterna av den globala överproduktionen. Detta ska minska den tullfria stålimporten med nästan hälften till omkring 18 miljoner ton årligen. Tullarna ska höjas från 25-50% på importer som överskrider dessa gränser. Det ska också bli hårdare krav på spårbarheten så att stålproducenterna inte kan kringgå EUs regler genom att frakta produkterna genom länder utanför EU. Lagen ger också ett stöd till stålindustrin efter det att de nuvarande skyddsåtgärderna för stål upphör att gälla nästa månad. Stålindustrin är av strategisk betydelse för den europeiska ekonomin och försvarsförmågan. Lagen måste nu godkännas av ministerrådet innan det kan börja gälla i juli. Demokratin och rättsstatligheten är hotad i Slovakien och EU-medel påstås ha missbrukats i landet. Med anledning av detta kräver parlamentet att kommissionen tar tag i frågan. I en resolution varnas det för att den slovakiska regeringen försämrar de grundläggande rättigheterna och korruptionsskyddet i landet. Parlamentet uttrycker också oro över påtryckningarna på oberoende medier, civilsamhället och minoritetsgrupper, inte minst den ungerska minoriteten i Slovakien. Parlamentet uppmanar kommissionen att bedöma om det finns en risk för att Slovakien bryter mot EUs grundläggande värden och vill att alla till buds stående medel används för att skydda både EUs principer och EUs budget. EU-parlamentarikerna och transport- och turismkommissionärerna Apostolos Tsitsikostas har tillsammans diskuterat ett medborgarinitiativ för att skydda konsumenter som köper videospel i EU. Initiativtagarna vill att spelföretagen slutar upp med att göra spelen ospelbara genom att avaktivera dem på distans när de inte längre utvecklas. De har presenterat initiativ för EU-kommissionen som nu håller på att utarbeta ett svar. I kammaren sa kommissionär Tsitsikostas så här:
2: "We are not yet..."
1: Än så länge har vi inte några detaljer att dela med oss om initiativet. Men jag vill ändå ta tillfället i akt och slå ett slag för rättvisa och transparenta villkor. Vi EU-konsumenter måste ha rätt att utnyttja de digitala tjänster vi har betalat för i enlighet med köpavtal och i enlighet med rimliga förväntningar.
2: With their reasonable expectations.
1: Det europeiska medborgarinitiativet Stop Destroying Video Games har samlat in över 1,2 miljoner underskrifter från EU-medborgarna. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med B2B Radio. Företagsradio på ett enklare sätt, även för det lilla företaget.
0: Nu över till väderredaktionen.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 12 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret under fredagen. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plus grader.

0: Klockan är nu 7:45.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
2: Hej och välkomna till Gator och torg i Göteborg. En podcast om platser i Göteborg. Jag heter Malin Fricke och jag är programledare i podden. Med mig är som vanligt gymnasieläraren och göteborgskännaren Mattias Axelsson.
3: Hej Malin.
2: Hej. Var är vi idag?
3: Vi sitter på Konstmuseets trappor och tittar ut över en av de mest göteborgska av alla vyer. Vad är det vi ser när vi tittar rakt fram härifrån egentligen?
2: Ja, vi ser ju den här kända öppna platsen där Poseidon står och ser mäktig ut här i mitten.
3: Det är väl en av de kanske mest göteborgska symbolerna som vi överhuvudtaget har. Poseidon-statyn som står här på Götaplatsen faktiskt.
2: Som också är en fontän. Och runt omkring här så ser vi ju också några av de pampigaste byggena i Göteborg.
3: Ja, vi ser ju dels... Ja, konstmuseet ser vi egentligen inte, för det är ju här uppe vi sitter. Men vi ser ju stadsbiblioteket, vi ser konsthallen, vi ser stadsteatern. Precis, och sen så mitt emot där så har vi konserthuset som skymmer sig bakom ett av de träden som är på Götaplatsen. Och sen tittar vi bort förbi Poseidon-statyn så ser vi ju hela Kungsportsavenyn öppna upp sig hela vägen ner till Kungsportsplatsen. Och den här platsen har ju faktiskt funnits här sedan egentligen jubileumsåret 1923. För det är i samband med att man ska fira Göteborgs 300-årsjubileum som den här platsen liksom tar sin första form.
2: Så Götaplatsen hänger alltså ihop med jubileet 1923, nästan 100 år sedan då. Mm. Men vad fanns här före det?
3: Ja, alltså redan när Göteborg grundas som stad 1621 och får stadsprivilegier av kung Gustav den andra Adolf så finns den här delen av Göteborg med som en del av stadens ägor. Det här är ju liksom någon form av utmarker till staden. Och på 1617 och en bit in på 1800-talet så används den här marken framförallt av göteborgska bönder. Man har sina betesdjur här ute. Och tittar man på kartor från de första århundradena av Göteborgs historia så kan man bland annat se att det står mulbete utskrivet på den här delen av Göteborg. Och det är ju liksom ängsmarker och den typen av verksamhet som har bedrivits. Vi är ju ungefär en kilometer kan man säga ifrån där egentliga Göteborg, alltså där Kungsportsplatsen och Kungsporten någonstans öppnar upp sig för att ta sig in i Göteborg. Så hit upp är det väl så där en kilometer. Och på ungefär den här platsen, liksom ett stenkast ifrån där vi sitter, så låg ju det landeri som från 1770-talet någonstans fått namnet Lorensberg. Och namnet Lorensberg, som har gett namn till hela den här stadsdelen, den kommer ju från Lorenz Petersén som i slutet av 1770-talet tog över och blev ägare till Lorensbergs landerier. Och under 1700-talet så har den här delen av Göteborg även fungerat som tobaksplantage. Och den här Lorenz Petersén, han startar 1823 en värdshusrörelse som sedan under det fortsatta 1800-talet växer ut till att bli en teater. Man bygger en kägelbana, det finns en dansbana, det byggs även en skyttepaviljong. Och när avenyn sen börjar bebyggas under slutet av 1800-talet, då sträcker ju den sig bara fram till Engelbrektsgatan. Och ovanför, eller nedanför blir det väl egentligen som vi tittar rakt norrut, nedanför Engelbrektsgatan, så tillhörde det området fortfarande Lorensbergs landeri. Och när då Kungsportsavenyn i slutet av 1800-talet står färdigt med de praktfulla bostadshus som kantar den här avenyn, så finns det ingen egentlig avslutning på gatan, utan den tar liksom tvärt slut vid Engelbrektsgatan och sen så tar Lorensbergs landeri över. Så när Kungsportsavenyn bebyggs i slutet på 1800-talet och står färdig så finns det liksom ingen tydlig avslutning så som det finns idag i och med Götaplatsen.
2: Så som Götaplatsen ser ut idag, när började man egentligen påbörja det bygget?
3: Ja, alltså första gången som Götaplatsen nämns vid namn, det är en artikel ifrån februari 1914 i Göteborgs Aftonblad. Det är då som man första gången benämner den här platsen som Götaplatsen. Och exakt varför man kallar platsen för Götaplatsen, det vet man faktiskt inte säkert. Det finns ju givetvis en koppling till Göteborg och Götaplatsen. Och att det i närheten av Lorensbergs landeri även låg ett landeri som hette Göta landeri. Så Götaplatsen föll väl sig ganska naturligt att man kallade den. Bebygga platsen, det börjar man ju inte göra förrän ytterligare ett par år därefter. Och det är anslutning till firandet av Göteborgs 300-årsjubileum som man tycker att Kungsportsavenyn behöver få en pampig avslutning. Och Götaplatsen ska sedan också fungera som ingången till den stora jubileumsutställningen som invigs 1923.
4: Just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 12 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret under fredagen. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se. Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 12 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret under fredagen. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

0: Klockan är nu 8:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Parlamentet har godkänt nya åtgärder för att skydda EUs stålmarknad från effekterna av den globala överproduktionen. Detta ska minska den tullfria stålimporten med nästan hälften till omkring 18 miljoner ton årligen. Tullarna ska höjas från 25-50% på importer som överskrider dessa gränser. Det ska också bli hårdare krav på spårbarheten så att stålproducenterna inte kan kringgå EUs regler genom att frakta produkterna genom länder utanför EU. Lagen ger också ett stöd till stålindustrin efter det att de nuvarande skyddsåtgärderna för stål upphör att gälla nästa månad. Stålindustrin är av strategisk betydelse för den europeiska ekonomin och försvarsförmågan. Lagen måste nu godkännas av ministerrådet innan det kan börja gälla i juli. Demokratin och rättsstatligheten är hotad i Slovakien och EU-medel påstås ha missbrukats i landet. Med anledning av detta kräver parlamentet att kommissionen tar tag i frågan. I en resolution varnas det för att den slovakiska regeringen försämrar de grundläggande rättigheterna och korruptionsskyddet i landet. Parlamentet uttrycker också oro över påtryckningarna på oberoende medier, civilsamhället och minoritetsgrupper, inte minst den ungerska minoriteten i Slovakien. Parlamentet uppmanar kommissionen att bedöma om det finns en risk för att Slovakien bryter mot EUs grundläggande värden och vill att alla till buds stående medel används för att skydda både EUs principer och EUs budget. EU-parlamentarikerna och transport- och turismkommissionärerna Apostolos Tsitsikostas har tillsammans diskuterat ett medborgarinitiativ för att skydda konsumenter som köper videospel i EU. Initiativtagarna vill att spelföretagen slutar upp med att göra spelen ospelbara genom att avaktivera dem på distans när de inte längre utvecklas. De har presenterat initiativ för EU-kommissionen som nu håller på att utarbeta ett svar. I kammaren sa kommissionär Tsitsikostas så här:
2: "We are not yet."
1: Än så länge har vi inte några detaljer att dela med oss om initiativet. Men jag vill ändå ta tillfället i akt och slå ett slag för rättvisa och transparenta villkor. Vi EU-konsumenter måste ha rätt att utnyttja de digitala tjänster vi har betalat för i enlighet med köpavtal och i enlighet med rimliga förväntningar.
2: With their reasonable expectations.
1: Det europeiska medborgarinitiativet Stop Destroying Video Games har samlat in över 1,2 miljoner underskrifter från EU-medborgarna. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
0: Nu över till väderredaktionen.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 12 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret under fredagen. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg som en temperatur på 13 plusgrader.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret under fredagen. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 13 plusgrader.

0: Klockan är nu 9:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Lokalradion Göteborg i samarbete med goteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
1: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
0: Vädret under fredagen. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 14 plusgrader.

0: Klockan är nu 9:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Parlamentet har godkänt nya åtgärder för att skydda EUs stålmarknad från effekterna av den globala överproduktionen. Detta ska minska den tullfria stålimporten med nästan hälften till omkring 18 miljoner ton årligen. Tullarna ska höjas från 25-50% på importer som överskrider dessa gränser. Det ska också bli hårdare krav på spårbarheten så att stålproducenterna inte kan kringgå EUs regler genom att frakta produkterna genom länder utanför EU. Lagen ger också ett stöd till stålindustrin efter det att de nuvarande skyddsåtgärderna för stål upphör att gälla nästa månad. Stålindustrin är av strategisk betydelse för den europeiska ekonomin och försvarsförmågan. Lagen måste nu godkännas av ministerrådet innan det kan börja gälla i juli. Demokratin och rättsstatligheten är hotad i Slovakien och EU-medel påstås ha missbrukats i landet. Med anledning av detta kräver parlamentet att kommissionen tar tag i frågan. I en resolution varnas det för att den slovakiska regeringen försämrar de grundläggande rättigheterna och korruptionsskyddet i landet. Parlamentet uttrycker också oro över påtryckningarna på oberoende medier, civilsamhället och minoritetsgrupper, inte minst den ungerska minoriteten i Slovakien. Parlamentet uppmanar kommissionen att bedöma om det finns en risk för att Slovakien bryter mot EUs grundläggande värden och vill att alla till buds stående medel används för att skydda både EUs principer och EUs budget. EU-parlamentarikerna och transport- och turismkommissionärerna Apostolos Tsitsikostas har tillsammans diskuterat ett medborgarinitiativ för att skydda konsumenter som köper videospel i EU. Initiativtagarna vill att spelföretagen slutar upp med att göra spelen ospelbara genom att avaktivera dem på distans när de inte längre utvecklas. De har presenterat initiativ för EU-kommissionen som nu håller på att utarbeta ett svar. I kammaren sa kommissionär Tsitsikostas så här:
2: "We are not yet."
1: Än så länge har vi inte några detaljer att dela med oss om initiativet. Men jag vill ändå ta tillfället i akt och slå ett slag för rättvisa och transparenta villkor. Vi EU-konsumenter måste ha rätt att utnyttja de digitala tjänster vi har betalat för i enlighet med köpavtal och i enlighet med rimliga förväntningar.
2: With the reasonable expectations.
1: Det europeiska medborgarinitiativet Stop Destroying Video Games har samlat in över 1,2 miljoner underskrifter från EU-medborgarna. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret under fredagen. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 14 plus grader.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
1: Välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Gator och torg i Göteborg. Och vi ska idag prata lite grann om Frölunda torg.
2: Frölunda torg, tanken med Frölunda torg, det är ju att det ska bli ett så kallat B-centrum.
1: Vad innebär det?
2: Det innebär att A-centrum, det är ju liksom centrum. Det är dit alla ska åka. B-centrum, det är ett centrum för en stadsdel där de flesta grejer ska finnas. Det ska finnas affärer, det ska finnas apotek, det ska finnas post och det ska finnas den typen av service. Det ska vara liksom större än vad till exempel Axel Dahlsons torg som du och jag besökte för ett par månader sedan. Och det har det ju verkligen blivit. Det är ju ett centrum för den här delen av Göteborg. Men man börjar ju planera för Frölunda torg redan under 1960-talets början. Och det är det kommunala bolaget Göteborgshem som bygger torget under mitten av 1960-talet. Och då har man gjort ett antal resor till USA för att där inspireras av de gallerior och de köpcentrum som man hade, som var väldigt vanliga i USA under mitten av 1900-talet.
1: Men vad hämtar man då för inspiration från USA som man kan se på utformningen av torget?
2: Ja, det är framförallt arkitekturen. För arkitekterna Erik Tillaus och Hjalmar Klemming, som är de som har designat eller ritat torget. De har inspirerats av, tror att det är gallerier i Chicago. Och det är bland annat hur man har tänkt och planerat när man har byggt med ljusinsläpp. För det är ju ett torg som har ganska bra med ljusinsläpp. Frölunda torg, det är ju ett köpcentrum som är byggt utan att det fanns någonting här innan. Man tog ju bort det som fanns och så byggde man någonting helt nytt.
1: Det känns som att man går liksom i lite cirklar när man går in på torget. Och den här stora ringen nästan i mitten. Den där som de brukar ha julmarknader och sådär. Jag tror att det är hämtat från
2: amerikanska arkitekturen. Just de bitarna tror jag är hämtade från USA. Mm. Och att det finns en väldigt tydlig medvetenhet i hur man designar och utformar torget. Att det inte ska vara de här raka linjerna utan att det ska kännas lite hemtrevligt. Att det ska vara de här böljande linjerna. Att det ska vara de här rundningarna. Det ska inte vara de här tydligt raka linjerna. Och är man i den delen som är liksom det original Frölunda torg. Och det är väldigt mycket öppna ytor. Det är, alltså, trapporna snurrar sig ner. Mm. Det är ganska rundade former. Det är inte de här raka linjerna och ogästvänliga utformningen som jag upplever att Nordstan är. Och innan coronapandemin slog till så fanns det också väldigt mycket platser där du kunde sitta på Frölunda torg. Det fanns liksom fåtöljer och det är mycket grönska, det är mycket växter på Frölunda torg, vilket gör att det är ett väldigt inbjudande torg på ett helt annat sätt än vad till exempel Nordstan är.
1: Det håller jag med om. Men när är torget klart då?
2: Den 8 september 1966.
1: Var det invigning då?
2: Ja, då är det invigning. Ja. Och då är kommunikationsminister Olof Palme på plats. Han är den som ska få klippa bandet och den som ska få inviga Frölunda torg. Och sen så blir det här torget ett väldigt populärt torg redan från början och väldigt uppmärksamma torg. Det vinner flera fina arkitekturpriser just för arkitekturen.
1: Men man ser, vad fanns det då för butiker eller sådär, precis när man öppnade?
2: Ja, det är ju som sagt då norra Europas största köpcentrum och det finns två varuhus. Det finns en bowlinghall, det finns kontor, det finns sjukvård, det finns socialkontor, det finns restauranger. Det finns, jag kommer inte ihåg exakt hur många butiker, om det är ett hundratal butiker någonting som finns. Mm. Och det som är speciellt med Frölunda torg, om man jämför det till exempel med Axel Dahlsons torg, det är ju att utbudet på butiker redan när det byggs i slutet på 1960-talet är stort.
1: Men hur har torget liksom förändrats genom åren från att det byggdes?
2: Det är just de här utbyggnaden och tillbyggnaden som är det absolut tydligaste som har förändrats. Sen har det ju hänt ganska mycket inne på torget, framförallt så har det ju bytts ut butiker. Och jag vet att det är ju en djungel att försöka reda i vilka butiker som har legat var, när och till exempel någon skivaffär ska ha funnits på torget när den byggdes. Jag har försökt reda i det här vad skivaffären hette, när den försvann och vilka butiker. Och det är som sagt en djungel. Men tittar man på de stora ombyggnationerna, nybyggnationerna som har gjorts från det att torget öppnades 1966, så är den första stora tillbyggnaden, den gör man redan efter 14 år, 1980. Då har man byggt på ungefär 13 000 kvadratmeter och 14 nya butiker och några restauranger. öppnar på torget. 1983 så flyttar Domus ut från 2 av sina 3 butiksplan och 11 nya butiker flyttar in, bland annat Kappahl, Lindex och Din Sko. Både Kappahl och Lindex finns kvar. Jag är lite osäker på om Din Sko fortfarande finns kvar. Tror att den kan göra det. Mm. Det finns åtminstone en massa skoaffärer. Och sen 1995 så bygger man till den delen som är nere vid mot Frölunda sjukhus. Ja. Och sen så har vi den stora tillbyggnaden då som du nämnde för 10 år sedan, där 2009-2011. Då gör man en stor tillbyggnad och då har vi bland annat de delarna som är bort mot där Systembolaget och Clas Ohlson ligger. Och även delar i bort mot sjukhuset. Och sen 2013 så har man ju byggt om Resecentrum som är här utanför Frölunda torg. Är ju förutom att Frölunda torg är det här stora köpcentrumet, eller köpcentrat, så är det också en knutpunkt för stadens kollektivtrafik. Och jag vill också tipsa om att podden har ett Instagram-konto som heter, söker ni på Gator och Torg i Göteborg på Instagram så hittar ni poddens Instagram-konto. Så finns det lite bilder och sånt från de områden som vi har besökt.
1: Vi som har gjort den här podden, Gator och Torg i Göteborg, heter Johanna Ros.
2: Och Mattias Axelsson.
3: Just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.

0: Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: Professor vid Göteborgs universitet Lena Wägnerud har fått pris. I början på maj presenterades det att professorn i statsvetenskap får motta riksdagens medalj för förtjänstfulla tjänster för riksdagen. Lena Wägnerud prisas för sin forskning om kvinnors representation i riksdagen och de flera samarbetsprojekt hon varit del av inom riksdagen för att sprida kunskap om kvinnlig rösträtt, makt och inflytande. Hon berättar för GU att det känns både hedrande och överraskande och gläds åt att bli uppmärksammad för kombinationen av forskning och populärvetenskapliga insatser. Medaljen kommer riksdagens talman Andreas Norlén att dela ut i riksdagen den 2 juni.
2: Gothenburg University announces a new international bachelor programs in computer science and AI. The program has a strong focus on advanced mathematics, aiming to create a deep competence in AI and computer science. After the first year, students will be able to choose between AI or computer science to further their education. The program is scheduled to start in the fall semester of 2027.
3: Ett skolmatsprojekt på Chalmers har beviljats medel. Ja, projektet Skolmåltider i Västra Götaland, hållbarhet utan hälsokompromisser, har fått medel från Miljö- och regionsutvecklingsnämnden i Västra Götalandsregionen. Syftet med projektet är att skolor och olika offentliga måltidsverksamheter ska få bättre verktyg för att kunna servera måltider som både hållbara och täcker barn och ungas näringsbehov. Verksamheten ska kunna beräkna hur mycket järn, kalcium och zink som kroppen kan ta upp från olika måltider och livsmedel genom att bygga vidare på ett digitalt verktyg. Projektet kommer pågå från april 2026 till september 2028.
4: Det du nyss hörde var en nyhetssändning från K103, Göteborgs studentradio.
5: Tjena, Bertil här. Ena halvan i Gamlaste Nytt.
6: Och jag är Rasmus här, andra halvan i podden Gamlaste Nytt.
5: Kom in och lyssna på oss. Vi gör en podcast om populärkulturella fenomen och andra roliga samhällsaktuella ämnen.
6: Ja, men det är helt korrekt. Och så försöker vi vara lite lustiga mellan varven, men lyckas kanske inte alltid. Men det får ni ta reda på själva, för vi finns...
5: Någon gång har vi varit roliga.
6: Ja, ibland har vi faktiskt varit roliga. Men vi finns i alla fall där poddar finns, kan man väl säga, va?
5: Ja, på Spotify och poddställen.
6: Ja, det finns vi. Och den här podden görs då i samarbete med K103 Studentradio. Så håll ögonen öppna för Gammalt och Nytt. Hej!
5: Hej!
7: K103 Göteborgs

Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll gick från 100 till 0. 2 103 Radio.

0: This is K103 Gothenburg Student Radio.
1: Och sen så sa de att de skulle ringa och höra av sig. Jag hörde aldrig någonting. Jag har faktiskt en fruktansvärd ångest.

0: Ros. Ros. Okej. Okay. Jonglerade med stenar under spegeltak. På scen med baseballträns och TTA. Du mimade med en låt som TTA. Jag sa en kompromiss är inget nederlag. Hon sa att kärlek är ingen vetenskap. Ett hjärta är inte något du kan ta emot och ge tillbaks.
1: Okej. Okay.

Alla träden blommar där vi går. Bea Åkerlund med Klarna skrivet i bebishår. Sverige blir bara dummare. Stick tillbaks till din fucking 10-rummare.

0: Vill du att vi spelar din musik? Maila musik@k103.se.
1: Det här är Maja från The Kid och du lyssnar på K103.
2: Nu blir det nyheter från K103, Göteborgs studentradio.
3: Ja då, det är K103 nyheter du lyssnar på. Det är strålande sol och svalorna har kommit till Göteborg. Du lyssnar på mig, Siri Leifsdotter, nyhetsredaktör.
4: Och mig, Filip Varenius, nyhetsreporter. Och i dagens avsnitt kommer vi att prata om nya masterprogram och nedskärningar på humanisten.

0: Surrounded by the stunning landscape, a moment of stillness occurred where all thought ceased. He discovered his lack of a head, replaced by a boundless void that encompassed everything. This insight led to a sense of peace and unity, as he no longer perceived a separation between himself and the world.
1: Det här är K103, Göteborgs studentradio.
2: Och det där var Academics, Cleo och Urk med Mysterious Headless Buddha Statue. Och här kommer några korta nyheter från våran nyhetsredaktion.
3: Socionomutbildningen vid Göteborgs universitet har fått högsta betyg i en nationell utvärdering. Det är UKÄ, Universitetskanslersämbetet, som på regeringens uppdrag har granskat 19 socionomutbildningar vid svenska lärosäten. 8 av dem fick omdömet att vara av hög kvalitet. Däribland programmet på GU som beskrivs vara väl upplagt och ha en bra struktur genom hela utbildningen. Lärarna bedöms även ha en bred kompetens och erfarenhet. Dessutom bedöms eleverna nå examensmålen när det gäller både kunskap om ämnet och socialt arbete i praktiken.
4: Hur många geologer dör i biofilmer? Det är något vi har fått svar på tack vare att Göteborgs universitets geologer har färdigställt datan för ett udda forskningsprojekt som heter Geologist on the Silver Screen, The Sequel. Studien handlar om geologers representation i filmer under det senaste seklet. 4 av GU:s forskare har analyserat 141 amerikanska och brittiska biofilmer i varierande genre. Det visade sig att 32% dog och majoriteten mördas. Rapporten visar också att endast 11% av geologerna var kvinnor och 3% var icke-vita. Geologer i film pikade på slutet av 50-talet och början av 00-talet.
2: Och de du hörde där var Jacqueline Sundbäck och Carolina Liljekvist.
5: Jag har hört att det kommer ske en del förändringar i programutbudet på Chalmers framöver.
2: Ja, precis. För nästa år så kommer då Chalmers tekniska högskola att erbjuda nya masterprogram. Okay. Och tanken är då att öka flexibiliteten på utbildningarna och de ska få någon slags gemensam kärna. Jörgen Blennov är vice rektor för utbildning på Chalmers.
6: Vi har bestämt oss för att vi behöver inrätta en ny typ av gemensam struktur för de här mastersprogrammen så att de snabbare möter upp det föränderliga kompetensbehovet. Och en grundsten där det är att vi kommer att arbeta med snabbt föränderliga specialiseringar i de här programmen.
2: De tre stora nyheterna i masterprogrammen är specialisering, flexibilitetsfönster och minors. Om vi då börjar med specialisering, vad innebär det?
6: De här specialiseringarna på de flesta masterprogram så är det valfritt att man väljer en specialisering inom ett masterprogram. Men en specialisering är ju då ett kurspaket, ett sammanhållet paket av kurser. Så att man bygger fördjupning inom en del av masterprogrammets område.
2: Tanken är att de här kurspaketen ska kunna förändras beroende på hur arbetsmarknaden ser ut och teknikutvecklingen. Vidare till flexibilitetsfönstret. Under det andra läsåret på masterprogrammen kommer det då att finnas en termin utan något kurskrav för att ge möjligheter till studier utomlands.
6: Att internationaliseringen blir allt viktigare och vi måste möjliggöra för våra studenter att kunna resa på utbyten.
2: Och med det här hoppar Chalmers att fler studenter ska plugga utomlands, säger Jörgen Blennov.
6: Ett mål som vi ser högra framför oss det är att vi vill att 50% av våra studenter ska ha någon form av internationell erfarenhet. Det kan vara kortare eller längre. Det kan vara vecka eller termin.
2: Vad är då slutligen en minor? Det är ett kurspaket som masterstudenterna kan välja under flexibilitetsfönstret. Och det ska då kunna bredda studenternas utbildning och fungera som ett komplement i ett område. Och det kan handla om entreprenörskap, uthållighet eller ledarskap.
6: De studenter som då inte väljer att åka på utbyten kan då välja en minor alternativt att man kan fördjupa sig ytterligare inom sitt masterprograms ämnesområde.
2: Anledningen till att Chalmers gör om masterprogrammen är för att göra utbildningarna smidiga och mer flexibla för hur omvärlden förändras. Jörgen Blennov berättar att förändringarna inom masterprogrammen de senaste åren gått för långsamt.
6: Och ska man bygga upp ett masterprogram så tar det åtminstone 2 till 3 år från start till att man kan börja anta studenter till ett masterprogram. Med den här nya strukturen så hoppas jag att vi väldigt snabbt kan starta några kurser första året och sen nästa år skapa ytterligare några kurser så att vi snabbt kan bygga upp en specialisering. Och det tänker jag faktiskt är till stor nytta för studenterna också, att vi kan ge dem en efterfrågad utbildning väldigt snabbt.
2: Allt det här kan ju låta som en stor förändring, men mycket av det som finns i masterprogrammen idag kommer finnas kvar i de nya.
6: Men det är ju egentligen en ämnesmässig ompaketering, så att de saker som har funnits i våra finns i våra masterprogram idag, de kommer man att kunna läsa framöver också, fast det kan ha paketerats på ett annat sätt.
2: Och det kommer också komma nyheter inom masterprogrammen. Rymdteknik kommer att få ett eget masterprogram. Och det kommer att vara 3 masterprogram som inte kommer beröras av denna omstrukturering. Och det är lärande och ledarskap, maritime management och entrepreneurship and business design. 23 av de nya masterprogrammen är tänkt att börja med antagning hösten 2027 och ytterligare en hösten 2028. Och det finns också 2 programförslag för hösten 2028 som fortfarande är under utredning. Vad kommer att hända med de student som nu påbörjar ett av de nuvarande masterprogrammen hösten 2026 och kommer gå sitt andra läsår när de nya masterprogrammen börjar? Jörgen Blennov berättar att de kommer kunna hantera de studenterna som har kurser efter sig. Enligt Chalmers riktlinjer ska omtentor ges vid 4 tillfällen fördelat på 2 år för nedlagda kurser. Om en student behöver läsa en kurs i programplanen som lagts ner kommer det hittas en ny motsvarande kurs.

0: Tipsa oss om nyheter. Maila info@k103.se.
1: Och det där var Hayley Davis med Young Man. Och nu kommer det komma några korta nyheter från vår nyhetsredaktion.
2: Statens haverikommission har presenterat utredningen om förra årets spårvagnsolycka vid Valand. Det var under natten till förra årets midsommar som en spårvagn spårade ur och kraschade in i ett gatukök. Haverikommissionen konstaterar likt Göteborgs spårvägar att orsaken till olyckan var förarens medvetanderubbning. I utredningen fastställs det att säkerhetsgreppen vid fot och spak inte är utformat för att hantera situationer av den typen. Resultatet visar även att man ännu inte vet varför föraren drabbats av tillståndet som orsakat kraschen. Enligt Göteborgs spårvägar har det rört sig om ett plötsligt sjukdomsfall. Göteborgs spårvägar har sedan föregående år en pågående utredning för att identifiera och bestämma om möjliga åtgärder för att höja säkerheten i spårvagnstrafiken.
3: En ny svensk ledamot har valts in till den Kungliga Vetenskapsakademin. Det blev Chalmersprofessorn David Witt Nyström. Han forskar på bland annat komplex geometri vid institutionen för matematiska vetenskaper. Kungliga Vetenskapsakademin grundades på 1820-talet och deras mål är att stärka vetenskapernas inflytande i samhället. Organisationen är oberoende och består av totalt 655 ledamöter.
1: Och det där var Hampus Gegu och Roxana Tudorache.
4: Ja, nu ska vi prata om lite andra sorters förändringar i programutbudet och nu är det på Göteborgs universitet. För humanistiska fakulteten så fick institutionerna ett ganska skarpt sparkrav i början av året. För institutionen för litteratur, idé, historia och religion så innebar det att 3 miljoner behövde sparas in under 2026, alltså när året redan hade börjat. För de studenter som läser teaterstudier så innebar det här att deras nästa kurs som de skulle ha läst i höst plötsligt ställdes in. Och jag har pratat med Marie Sörensen som är en av dem som påverkats.
5: Det kom som en blixt från klar himmel kan man väl säga. Helt plötsligt en dag så säger vår lärare att nu ska vi ha ett möte. Det kommer någon från institutionen som ska prata med er. Och då blir man skitnervös. Och sen så kommer det någon som tar 5 minuter på sig och bara vända allting upp och ner för oss, vilket kändes jättemärkligt.
4: Och de här kurserna i teaterstudier, de ges som fristående kurser, så det är många som använder dem för att de bygger en egen kandidatexamen som är ganska vanligt, kanske särskilt på humanisten. Och när den här fördjupningskursen då med tillhörande C-uppsats plötsligt ställdes in så blev ju framtidsplanerna ganska osäkra för de som siktat på kandidatexamen.
5: Alltså först fick man ju lite så här panik, stress. Alltså så blev väldigt stressad över så här, vad ska jag göra nu? Nu ändras alla planer för hösten. Sen efter den förvirringen som ändå fortsatte ett tag så blev man också sur. Det kändes respektlöst att de inte hade tagit in oss i det beslutet.
4: Ja, initialt så fanns det heller ingen plan för att kunna erbjuda studenterna andra alternativ eller så. För det visade sig att det fanns inte likvärdiga kurser på andra lärosäten som de kunde gå.
5: Det fanns ju egentligen ingen lösning från början. Och det gjorde oss ännu surare. Eftersom att då blev det ju lite så här att okej, men om jag nu inte kan ta en kandidat i det här ämnet, varför har jag då läst de här kurserna? Då har man ju slösat både CSN, tid och pengar liksom.
4: Ja, och det här beskedet det kom ju då i februari, ganska kort innan ansökningsperioden skulle börja. Då efter studenternas protester här under vårvintern så har institutionen kunnat hitta en ny lösning. Så kursen kommer inte gå under hösten, men den återkommer våren 2027, men i ett ganska annat format och ska då samläsas med fördjupningskursen i litteratur.
5: Det blev ju mycket bättre. Alltså det är ju så de borde gjort från början kan jag tycka. Att prata med oss och få vår input på grejer.
4: Ja, Cecilia Pettersson, hon är lärare i litteratur och teaterstudier och även hon som lärare upplevde att beskedet kom väldigt plötsligt och att det fanns väldigt lite information till att börja med.
6: Ja, framförallt så gick det väldigt, väldigt fort. Jag som lärare visste ingenting förrän jag blev kallad till ett möte och fick på sittande möte veta att man tänkte ställa in den här kursen Och när jag frågade när man tänkte ge den igen så fick jag svaret att i alla fall inte inom de närmaste 5 åren. Och det påverkade ju framför allt studenterna som vi hade ju tidigare under hösten när de gick på grundkursen och även tidigare under vintern pratat väldigt mycket och lobbat för fördjupningskursen, för vi trodde ju att den skulle gå som vanligt.
4: Ja, för det är ju ganska mycket som är speciellt med de här kurserna. På något sätt, GU:s kurser i teaterstudier skiljer sig ganska mycket från liknande kurser på andra lärosäten eftersom de blandar teoretiska studier med liksom praktiska övningar som att testa olika skådespelarmetoder och sådär. Och i fördjupningskursen så består det praktiska momentet av en fältstudie som då utförs på en teater eller annan scenkonstinstitution. Och enligt Cecilia Pettersson så har just fältstudien gjort att många som gått kursen har kunnat gå direkt ut i arbetslivet för att de har fått jobb där de har gjort den här fältstudien. Men i den nya utformningen så verkar det kunna bli så att fältstudien faktiskt inte får plats i budgeten och måste strykas.
6: Just det här med arbetslivsanknytningen är ju någonting som är väldigt viktigt. Vi som har fristående kurser och inte arbetar med program är det väldigt bra när man kan ha den typen av kurser som sen faktiskt kan generera jobb. Och vi vet ju att väldigt många av våra förra detta studenter som har gått fördjupningskursen har fått fortsatt jobb via sitt fältarbetsplats.
4: Ja, sen har jag också pratat med Tobias Hägerland. Han är prefekt på institutionen för litteratur, idé, historia och religion. Och det var han som också fick ge studenterna det här beslutet, eller det här beskedet. Och han säger att även sparkravet från fakulteten kom med väldigt kort varsel. Som sagt, budgeten för året var redan satt och behövde revideras. Det gjorde att de liksom inte hann planera för alternativa lösningar för studenterna, utan de prioriterade att då ställa in kursen så fort som möjligt innan ansökningsperioden hann öppna överhuvudtaget.
7: Vi hade ju alltid önskat att vi hade mer pengar och kunde investera mer i våra utbildningar till exempel. Så att vi tycker ju alltid att vi lägger tajtast möjliga budget. Så att då spara in 3 miljoner under ett år och få det beskedet i skarpt läge så att säga någon månad in på det här året. På ett sätt är det en omöjlig uppgift.
4: Ja, han säger att han är ganska nöjd med att de nu kunnat hitta en lösning så att de studenter som ändå vill få ut sin kandidatexamen kan göra det, även om det innebär att de praktiska momenten har fallit bort. Och för de övriga kurser som har fått ställas in på grund av de här sparkraven så faststår ändå det här beslutet eftersom de kurser som inte leder till examen inte prioriteras på samma sätt.
7: Kommunikationen med studenterna kunde nog ha gått bättre eller skötts bättre. Nu såg jag till att träffa studenterna så snart jag kunde personligen för att berätta det här och att de i så god tid som möjligt skulle veta om att kursen kommer dessvärre inte att ges, så att de skulle hinna förbereda sig mentalt på det och också hinna planera in att träffa studievägledare och fundera över andra möjligheter då. Och vid det tillfället så visste jag ju inte så mycket mer än att vi kommer inte kunna ge den här kursen. Jag visste också att vi tittade redan då på andra möjligheter hur de här studenterna trots allt ska kunna ta sig vidare. Men det var inte klart vid det tillfället hur de möjligheterna skulle se ut. Så därför kunde jag inte säga så mycket kring det.
4: Ja, och att valet föll på fördjupningskursen i teaterstudier berodde på att den har pausats föregående år då det hade varit få ansökningar. Men just det här att den hade pausats, det gjorde att det var extra många som skulle ha sökt kursen nu i höst istället. Och han medger att informationen till studenterna initialt var bristfällig, men att sen säga att det är något som berodde på den här tidspressen.
7: Vår högsta prioritering har varit att se till att studenterna som vill kan komma fram och skriva ett examensarbete och sen ta ut sin examen. Det har vi tyckt varit det allra viktigaste, för det är klart att det är oerhört beklagligt om en utbildning som man har påbörjat med avsikt att ta ut en examen plötsligt avbryts. Det är ju inte alls bra.
4: Och med det så tackar vi för oss för idag. Du har lyssnat på K103 Nyheter och vi tycker att du gärna ska följa oss på Instagram där vi också heter K103 Nyheter. Och där kan man gärna också tipsa oss om vad som händer på just din institution.
1: Och du hittar oss på vår hemsida k103.se och där poddar finns. Och vi sänder ju varje fredag 10.30 med repris på söndagar även då 10.30. Och med det tackar vi för oss. Vi är tillbaka nästa vecka. Härefter väntar nyheter och K103 Mix. Innan dess så blir det All Night med Douglas Diamond och Yikes. Hej då!

0: lyssnar på K103 Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: Professor vid Göteborgs universitet Lena Wägnerud har fått pris. I början på maj presenterades det att professorn i statsvetenskap får motta riksdagens medalj för förtjänstfulla tjänster för riksdagen. Lena Wägnerud prisas för sin forskning om kvinnors representation i riksdagen och de flera samarbetsprojekt hon varit del av inom riksdagen för att sprida kunskap om kvinnlig rösträtt, makt och inflytande. Hon berättar för GU att det känns både hedrande och överraskande och gläds åt att bli uppmärksammad för kombinationen av forskning och populärvetenskapliga insatser. Medaljen kommer riksdagens talman Andreas Norlén att dela ut i riksdagen den 2 juni.
2: Gothenburg University announces a new international bachelor programs in computer science and AI. The program has a strong focus on advanced mathematics, aiming to create a deep competence in AI and computer science. After the first year, students will be able to choose between AI or computer science to further their education. The program is scheduled to start in the fall semester of 2027.
3: Ett skolmatsprojekt på Chalmers har beviljats medel. Ja, projektet Skolmåltider i Västra Götaland, hållbarhet utan hälsokompromisser, har fått medel från Miljö- och regionsutvecklingsnämnden i Västra Götalandsregionen. Syftet med projektet är att skolor och olika offentliga måltidsverksamheter ska få bättre verktyg för att kunna servera måltider som både hållbara och täcker barn och ungas näringsbehov. Verksamheten ska kunna beräkna hur mycket järn, kalcium och zink som kroppen kan ta upp från olika måltider och livsmedel genom att bygga vidare på ett digitalt verktyg. Projektet kommer pågå från april 2026 till september 2028.
4: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
5: Tjena, Bertil här. Ena halvan i Gamlaste Nytt.
6: Och jag är Rasmus här, andra halvan i podden Gamlaste Nytt.
5: Kom in och lyssna på oss. Vi gör en podcast om populärkulturella fenomen och andra roliga samhällsaktuella ämnen.
6: Ja, men det är helt korrekt. Och så försöker vi vara lite lustiga mellan varven, men lyckas kanske inte alltid. Men det får ni ta reda på själva, för vi finns...
5: Någon gång har vi varit roliga.
6: Ja, ibland har vi faktiskt varit roliga. Men vi finns i alla fall där poddar finns, kan man väl säga, va?
5: Ja, på Spotify och poddställen.
6: Ja, det finns vi. Och den här podden görs då i samarbete med K103 Studentradio. Så håll ögonen öppna för Gamlaste Nytt. Hej!
5: Hej!
7: K103 Göteborgs Radio.

0: låtsändet.
1: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 102 Studentradio.

Vad händer i helgen? Helgstart ger J. Cole på kultur, nöje och aktualiteter tillsammans med de charmigaste gästerna. Fredagar 16.00.

pick a G up.

0: Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: Statens haverikommission har presenterat utredningen om förra årets spårvagnsolycka vid Valand. Det var under natten till förra årets midsommar som en spårvagn spårade ur och kraschade in i ett gatukök. Haverikommissionen konstaterar likt Göteborgs spårvägar att orsaken till olyckan var förarens medvetande rubbning. I utredningen fastställs det att säkerhetsgreppen vid fot och spak inte är utformat för att hantera situationer av den typen. Resultatet visar även att man ännu inte vet varför föraren drabbats av tillståndet som orsakat kraschen. Enligt Göteborgs spårvägar har det rört sig om ett plötsligt sjukdomsfall. Göteborgs spårvägar har sedan föregående år en pågående utredning för att identifiera och bestämma om möjliga åtgärder för att höja säkerheten i spårvagnstrafiken.
2: En ny svensk ledamot har valts in till den Kungliga Vetenskapsakademin. Det blev Chalmersprofessorn David Witt Nyström. Han forskar på bland annat komplex geometri vid institutionen för matematiska vetenskaper. Kungliga Vetenskapsakademin grundades på 1820-talet och deras mål är att stärka vetenskapernas inflytande i samhället. Organisationen är oberoende och består av totalt 655 ledamöter.
3: Socionomutbildningen vid Göteborgs universitet har fått högsta betyg i en nationell utvärdering. Det är UKÄ, Universitetskanslersämbetet, som på regeringens uppdrag har granskat 19 socionomutbildningar vid svenska lärosäten. 8 av dem fick omdömet att vara av hög kvalitet. Däribland programmet på GU, som beskrivs vara väl upplagt och har en bra struktur genom hela utbildningen. Lärarna bedöms även ha en bred kompetens och erfarenhet. Dessutom bedöms eleverna nå examensmålen när det gäller både kunskap om ämnet och socialt arbete i praktiken.
4: Det du nyss hörde var en nyhetssändning från K103, Göteborgs studentradio.
5: Tjena, Bertil här. Ena halvan i Gamlaste Nytt.
6: Och jag är Rasmus här, andra halvan i podden Gamlaste Nytt.
5: Kom in och lyssna på oss. Vi gör en podcast om populärkulturella fenomen och andra roliga samhällsaktuella ämnen.
6: Ja, men det är helt korrekt. Och så försöker vi vara lite lustiga mellan varven, men lyckas kanske inte alltid. Men det får ni ta reda på själva, för vi finns...
5: Någon gång har vi varit roliga.
6: Ja, ibland har vi faktiskt varit roliga. Men vi finns i alla fall där poddar finns, kan man väl säga, va?
5: Ja, på Spotify och poddställen.
6: Ja, det finns vi. Och den här podden görs då i samarbete med K103 Studentradio. Så håll ögonen öppna för Gammalt och Nytt. Hej!
5: Hej!
7: K103 Göteborgs studentradio.

0: K103.
1: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu.
0: Känslan av kontroll gick från 100 till 0. K103 Studentradio.

tycker du att det saknas elektronisk musik på radion? Oroa dig inte. Vi har den perfekta lösningen. Klubb K103. Varje lördag 20-21. En ny show, en ny DJ. Himmelriket för älskare av elektronisk musik. Missa inte.

Fasader och folk. Podden där varje byggnad har en själ och varje själ en historia. Följ med när vi lär känna människorna, platserna och tiden de levde i. En ny berättelse i varje avsnitt.

0: Texas Lazy Lizard and D Nice.
1: Radiostationen du lyssnar på just nu är en del av SRS, studentradion i Sverige.

Lyssna på Morning Glory varje fredag klockan 11, där vi bjuder på intressanta gäster och aktuella ämnen blandat med ny musik. Sätt på kaffet, för nu tar vi oss an dagen tillsammans. Fredagar klockan 11.

0: What?
1: Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
2: En stark offentlig finansierad kultur är det svenskar vill ha, kan vi läsa i Kulturbarometern 2026. Det som ansåg viktigast var bibliotek med 94%, men även museer, livemusik och scenkonst låg högt. 64% tyckte inte att politikerna skulle påverka beslut om innehållet i kulturella verksamheter. Bara 2% ville att politiker skulle aktivt vara med och bestämma innehåll. Dryga hälften vill att hela eller delar av friskvårdsbidraget ska kunna användas till kulturupplevelser. Sammanställningen har tagits fram av Svensk biblioteksförening, Svensk Live, Svensk scenkonst och Sveriges museer.
3: Under söndags eftermiddagen den 17 maj var det toppmöte i Göteborg när Sveriges statsminister Ulf Kristersson tog emot Indiens premiärminister Narendra Modi. Bakgrunden till besöket är ett frihandelsavtal som EU och Indien slöt i vintras. Modi besökte bland annat den indiska diasporan och industriledare i Göteborg. Och det blev också samtal om innovation, industri och handel. Dessutom presenterades en ny handlingsplan mellan Sverige och Indien för ländernas samarbete. Kronprinsessan Victoria samt Sverige och Indiens respektive utrikesministrar deltog också. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen anslöt till mötet senare under dagen. Och på måndagen åkte Modi vidare till Oslo.
2: Hur många geologer dör i biofilmer? Det är något vi har fått svar på tack vare att Göteborgs universitets geologer har färdigställt datan för ett udda forskningsprojekt som heter Geologist on the Silver Screen, the sequel. Studien handlar om geologers representation i filmer under det senaste seklet. Fyra av GU:s forskare har analyserat 141 amerikanska och brittiska biofilmer i varierande genre. Det visade sig att 32% dog och majoriteten mördas. Rapporten visar också att endast 11% av geologerna var kvinnor och 3% var icke-vita. Geologer i film pikade på slutet av 50-talet och början av 00-talet.
4: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
1: Dazed and Confused är programmet som oftast gräver djupast i skivbacken. Fokus på mindre band och okända band, ofta med en eller annan anekdot. Kanske är det här att ni kommer hitta ert favoritband på lördagar 16.00. Din termos till skivningen. Dazed!

0: Hej och välkomna till tagning 103. Vi sänder från Stockholm idag. Och vi som är med i programmet idag är jag, Alice Dryden.
1: Och jag, Eva Gustafsson.
0: Yay!
1: Importerad från Göteborg till Stockholm.
0: Woohoo! Ni hör ju, det kommer bli ett bra avsnitt. Vi guidar ju er genom skärmdjungeln. Vad kan man se på sina telefoner eller sin laptop eller iPad eller vad du nu tittar på? Men här får du massa bra tips som vi ska komma med. För idag så har vi ett späckat program med just tips. Så vad kan du se där ute i hammocken? We got you, don't worry. Och vi som ska guida dig är jag, Alice Dryden.
1: Och jag, Eva Gustafsson.
0: Så håll i hatten, för tagning 103 är in session.

0: här är K103.
1: Vi är ju båda på semester just nu, vilket är underbart.
0: Yeah.
1: Men vad har du kollat på nu då så här för sommar? Juni har passerat, vi är inne i juli. Vad har du kollat på hittills?
2: Jättebra fråga. Jag har... Det har varit en ganska intensiv period som har lett upp till semestern. Jag har försökt att se nya saker, men det har inte gått så bra. Det har varit... Jag försökte se The Idea of You, som går på Prime Video, som är typ en romcom med bland annat Anne Hathaway. Och den handlar liksom om... Den är inspirerad av en Harry Styles... vad heter de? Alltså så här fanfiction som någon skrev, där det så här handlar om då så typ Harry Styles, fast han heter någonting annat. Han blir kär i en äldre kvinna, äldre inom liksom citattecken, hon är 40. Och det handlar om deras kärlekshistoria. And I made it like an hour, kanske 45 minuter. Och den, inget fel på romcomen i sig, men jag hade jättesvårt att relatera till alltså Anne Hathaways karaktär, som var liksom the romantic lead. Och för hon var bara, inte det faktum att hon var 40, alltså hennes ålder, ingenting, men hon var, du vet, såhär perfect hair, super, alltså jag vet inte, hon bara kändes som en så otroligt så här, stereotyp, alltså cool men ändå effortlessly chill mom med perfekt hår och superrik vid 40 års ålder, för she's running an art gallery. Och då blir man så här, men vem gör det? Who runs an art gallery nowadays? Det finns ju personer, men de är typ 5.
1: Ja, men det är liksom en Instagram-kvinna, de här, ja, som känns som en illusion och därför inte är en riktig människa. Därför bryr man sig inte om dem heller som filmkaraktär, tänker jag.
2: Ja, exakt, exakt. Mm. Hon kändes verkligen inte som en riktig människa. Och hon hette typ så här Salon. Och då blir jag så här, yeah, alltså sure, it's a beautiful name. Men skulle hon verkligen heta det? Eller liksom... Såklart hon heter det, eller jag vet inte. Det bara kändes väldigt frånkopplat min verklighet i alla fall. Så den it didn't make it through. Sen försökte jag se Fallout på Amazon Prime Video också, som är baserat på spelet som heter Fallout. Och det är liksom, alltså post-apocalyptic. Det är liksom, folk kan inte bo på ytan typ, för där är det massa strålning. Men kom liksom inte in i det. Jag gav det 2 avsnitt och ändå inte hela vägen. Jag hittade inte hela vägen, så det stannade också av. Så jag bara grävt ner mig i ett hål av Once Upon a Time, som är det här fairy tale bonanza flashback versus nowadays serien, som verkligen är så här a rabbit hole to say the least. Där har jag befunnit mig, Eva. Vart har du befunnit dig på dina skärmar?
1: Alltså jag har ju varit och haft elproblem i Sydamerika.
2: Wow.
1: Det är vad jag har varit. För jag har tittat på också någonting som inte är nytt. Den här serien kom ut 2020.
2: Ja.
1: Man säger inte så.
2: 2020
1: säger man, exakt. The Long Way Up. Jag är ju ett stort fan av reseprogrammen The Long Way, där det finns, det här är då den tredje säsongen, för det finns The Long Way Round, The Long Way Down och nu finns också The Long Way Up sedan då 4 år tillbaka på början. Det är en motorcykelserie med Ewan McGregor och hans motorcykelkompis Charlie Borman. Den väldigt kända skådespelaren och den inte riktigt lika kända skådespelaren. Så. Och i The Long Way Round så åkte de jorden runt på motorcykel. Tänkte så här, genom Nordamerika, genom Ryssland, genom Kina och liksom jorden runt midjan så liksom. Och sen så i säsong 2 så åkte de från Skottlands spets, eftersom då nordspets, eftersom Ewan McGregor är skotte.
2: Ah, of course, yes.
1: Och så ner till Sydafrikas liksom sydspets.
2: Ah,
1: hela vägen genom hela Afrika på motorcykel. Och det här gjordes då liksom så här tidigt 2000-tal, så det är ganska länge sedan. Men sen fick de för sig att så här, typ 12 år senare efter att de hade gjort det, ska de bara, vi gör en säsong till, det är dags för oss att återkonnekta, men nu måste vi göra någonting som är lite nytt. Och det nya är då dels självklart resvägen, nu ska de åka från sydspetsen i Sydamerika, eldslandet, upp till, den här gången bara till Los Angeles. Det är ändå jävligt långt. För dels där bor Ewan McGregor. Och den övre delen har de redan gjort i ett av de tidiga säsongerna dessutom. Så de säger, deras mål är vi ska hem till Los Angeles innan jul. Och jag också, där är också en kuriosa. Det är jul 2019 och man inser att de vet inte vad som kommer skall.
2: Oh dear.
1: Men i alla fall. Men det nya i den här är då att de ska göra det på elmotorcyklar.
2: Oh!
1: Och är det en sak som det inte finns gott om i liksom Argentinas...
2: djungel typ.
1: Ja, eller Argentinas liksom desert eller saltöknarna i Chile. Det är laddstolpar.
2: Wow.
1: Nu har det självklart hänt mycket. Alltså det går jättefort nu med utvecklingen. Liksom. Det har gått 4 år, men 2019... alltså det var inte så utvecklat då gällande elmotorcyklar. Liksom. Så att de är hela tiden så här i framkant och så här, kommer det gå, kommer det funka? Och de bara, fan, nu har jag nästan ingen batteri kvar. Vad gör vi nu? Liksom, vi står här liksom, in the desert. Men det är så himla roligt och väldigt spännande och fantastiskt landskap. Och det är där... På semester, när man då tänker att man ska resa lite grann. Det här är ju en resa jag aldrig skulle göra. Som jag aldrig skulle kunna göra. Troligtvis heller. För det är så här, man behöver jättemycket backup. Och det här kostar ju säkert svin mycket pengar att bara sätta ihop. Liksom. Men det är ju fantastiskt landskap. Alltså man bara, jag är så glad att jag får följa med på den här resan i min soffa.
2: Gud vad underbart. Hur är Ewan McGregor och Charlie?
1: Mm.
2: Hur är de som hosts?
1: Fantastiska. Alltså det är ju väldigt stor del av... Själva resan är ju en stor närvaro, men de är ju det som bär det hela.
2: Ja.
1: För de är så trevliga och charmiga, och Ewan McGregor är ju verkar vara så himla snäll och trevlig och bara så här, alltid genuint intresserad av allt han träffar och möter. Liksom. Och de är också ganska silly och så här, väldigt lekfulla och humoristiska och tar dagen som den kommer och sådär. Och sen uppstår det också väldigt mycket så här roliga situationer där det är en blandning av han åker till Machu Picchu och alla där uppe vill ta kort med honom för att de känner igen honom. Och han vill bara vara i fred och han bara, åh, det ska bli så häftigt att komma upp där. Och sen bara, ah, just det blev en fotosession på 2 timmar. Det var inte vad jag bara tänkte.
2: Med
1: mig, exakt. Men sen kan det också vara så här roliga situationer där han kliver in någonstans och ingen vet vem han är, för de bara, who are you? De kliver upp i en sån här bergsby i Peru. Liksom. De bara, vi vet inte vem du är. Så det är väldigt mycket roliga situationer som de hamnar i faktiskt.
2: Ja. Gud, vad kul det låter!
1: Kan rekommendera, även om man inte är intresserad av motorcyklar, men bara lite intresserad av att resa, så fantastisk serie.
2: Vart kan man se den någonstans?
1: Man kan kolla på den senaste säsongen på Apple TV+. Plus.
2: Nice!
3: Får du inte dina pengar tillbaka,
4: no,
3: så måste du vara en viss person.
5: Rebecca.

0: K103 Göteborgs studentradio är din radiostation.
1: På semestern då vill man ju också se saker. Inte alltid samma saker som man kanske tittar på normalt. Man kanske vill ha någonting lite så här sommarmysigt eller någonting kortare som man lätt kan titta på on the go. Jag gillar att se saker nedladdat. Man sitter på tåg, man är i en sommarstuga som definitivt inte har någon jävla wifi. Ja, men det, man får liksom planera sitt tittande lite mer. Man kanske inte är lika mycket belägen att bara gå in i biosalongen och sådär. Så vad... Ja, vad man ska titta på sådär.
2: Sommaren kan ju vara en väldigt bra tid att catcha upp på saker som man inte har hunnit se under året. Precis som vi har pratat om att mellandagarna är, eller hur? Men sommaren har lite annan vibe. Det är ofta så här väderberoende, hur mycket vill man vara inne eller vad är man sugen på. Det kanske är lite mer specifikt. Man kanske är lite mer kräsen på sommaren vad man tittar på. Så därför har vi lite bra tips på saker som vi tänkte att det här är en bra grej att titta på när du har semester. Ligger i en hammock kanske och bara vill liksom slötitta på någonting under stjärnorna. Du kanske precis har stängt av Allsång på Skansen. Vad ska du titta på nu? Okej, boom. Eva, vad har du för tips?
1: Mm. Då har jag kommer att presentera tre tips här under den här sessionen. Där det ena är en tv-serie, det andra är en lite mer feel-good-film och sen har vi en film som är lite mer så... Det är inte en artfilm, det är inte så, men det är en lite smalare film får man väl ändå säga. Men ändå fantastiskt bra. Och jag tänker faktiskt att vi ska börja med den lite smalare filmen.
2: Oh.
1: Den såg jag, du vet, en regnig kväll när man satt inne och bara ville ha någonting, liksom, någonting episkt på något sätt.
2: Oh.
1: Och jag älskar ju klassisk musik, så jag var ju väldigt nyfiken på att se filmen Tar. Den kom för 2 år sedan med liksom, fick väldigt mycket goda recensioner och väldigt mycket priser med Cate Blanchett i huvudrollen.
2: Icon.
1: Ja, men verkligen. Alltså jag började nästan känna så här, när jag står den här, jag bara så här, Meryl Streep, Step Down, Cate Blanchett har allt vi behöver. Hon är Galadriel, alltså hon är fantastisk i allt hon gör liksom.
2: Ja, alltså sannoliken.
1: Mm.
2: Det är, vad kan man säga, kontroversiella claims här med Meryl Streep, men jag tycker vi står för det.
1: Ja. Hon ska då porträttera en imaginär, en fiktiv dirigent, men som är satt i den verkliga klassiska
2: kontexten
1: typ. Definitivt. Ja. Och för här ska vi då få, vi förstår att hon är en person som har varit banbrytande som den kvinnliga dirigenten. Hon har liksom, hon har gått i skola hos Bernstein, som vi till exempel såg eller lite grann om i Maestro.
2: Just det.
1: Bradley Cooperts film.
2: Lyssna på Evas recension för några avsnitt sen.
1: Mm. Och så det är väldigt mycket så här, vi får följa med på när hon är på så här intervjuer, du vet, när hon gör typ så här stora intervjusessioner där man förstår att hon berättar om det här är mitt liv och så. Och hon är för tillfället dirigent för Berliner Filharmonikerna, som är liksom, det är verkligen en av de mest prestigefyllda jobben man kan ha som dirigent. Så.
2: Crème de la crème.
1: Verkligen. Men så får man följa med i hennes liv och man förstår att det är verkligen sånt, vet, så här. Hon har en assistent som följer överallt och som gör allting åt henne, och man förstår att hon är superbusy och hon är och träffar med så här gamla legender och samtidigt som hon jobbar på sitt så här, hon ska ha en stor spelning, en stor konsert och sådär, och försöker också balansera sitt liv. Hon har en fru och hon har en dotter och liksom hur de ska liksom försöka passa in i hennes liksom väldigt busy schema och sådär. Men så händer någonting nytt. Det kommer en ny person till orkestern som hon blir ganska fascinerad av. Som börjar liksom ta hennes uppmärksamhet på ett sätt som kanske... Och sådär. Och försöker också balansera sitt liv. Hon har en fru och hon har en dotter. Och liksom hur de ska liksom försöka passa in i hennes liksom väldigt busy schema och sådär. Men så händer någonting nytt. Det kommer en ny person till orkestern som hon blir ganska fascinerad av. Som börjar liksom ta hennes uppmärksamhet på ett sätt som kanske inte riktigt har tid för och som hon inte riktigt hade planerat. Och

0: där har så här, det hände saker där som hon själv kanske inte tänkte så mycket på, men som sen kommer få konsekvenser i hennes liksom, i livet längre in i filmen. Så att den här är en film som handlar verkligen om så här, medielandskapet, om att vara en stor artist, att vara en kvinna i en väldigt mansdominerad värld, men också lite så här, den har lite av en twist mot slutet också, så här. Är hon bara en god människa? Hon bara liksom så här, vad driver henne? Vad har hon för tankar? Och liksom, vad får hon göra? Vad får inte andra göra? Så här. Det är fantastisk skådespel. Fantastisk historia. Ganska lång. Det här får jag inte säga. Det här är en film som är 2,40 lång.
1: Ah.
0: Men den var värd. Den var så himla bra. Liksom. Jag kan verkligen rekommendera. Och den heter då Tar. För det är hennes namn. Tar, ett A med apostrof. Tar. Och ja, den här kan man se på Netflix.
1: Ah, lovely. Den, okej, okay, så vi, om vi tänker oss liksom en kväll, det kanske inte är jättebra väder. Du kanske har varit ute och cyklat lite och nu vill du bara liksom ha någonting att bita i. Du vill känna någonting, du vill ha nyanser.
0: Mm.
1: Då tar Netflix, boom.
0: Mm. Ganska mycket popcorn, en stor balja te.
1: Oh.
0: Eller kanske ett glas rött vin.
1: Ja. Ah. Mm. Jag köper det, 100%, jag är med. Men då passar jag och hoppar in med min, för jag har också lite olika genrer på mina tips här. Så jag spinner vidare på den här, kanske det inte varit det bästa vädret, men du vill verkligen liksom mysa in dig med kanske en filt, en kopp te och ja, men kanske, jag vet inte, men kanske en skärkbricka eller några ostar.
0: Mm.
1: Och då tycker jag att du ska titta på Lessons in Chemistry, en dramaserie på Apple TV+. Och den är inte drama som är så här, liksom, det, inte så, men väldigt liksom god, härlig, stora känslor, stora teman, men inte liksom, du kommer inte leva och dö med den, men du kommer få ändå åka med på en känslomässig resa som kommer betyda någonting. Så skulle jag beskriva den här serien. Och jag ska fatta mig kort, men det är då Brie Larson som är med och hon spelar huvudrollen i den här serien. Och hon, man får helt enkelt följa henne under hennes liv och se vem är hon som person, vad har hon för relationer, hur handskas hon med det som händer i hennes liv. Och jag kan ju, utan att spoila för mycket, men så här, en av de här trådarna i hennes liv är att hon är kemist. Hon är jättestolt över sitt yrke, men det är väldigt svårt, för nu pratar vi att det är 50-tal USA, otroligt svårt för kvinnor att bli respekterade eller få komma in i the science sector liksom, och bli tagna på allvar. Men hon är liksom framstående i sitt yrke, men ingen vill erkänna henne. Så kan man säga. Så det handlar om liksom hennes resa som kemist och hur hon på vägar som serien visar blir tv-stjärna. Hon startar a cooking show. Och på den vägen är det. Jag tänker jag ska inte säga så mycket mer. Den är liksom allt det man behöver. Den är både liksom feel good, men också liksom som livet är, upp och ner. Så det är Lessons in Chemistry.

0: du koll på vad som händer i Göteborg. Lyssna på programmet Lilla London och lär känna stadens guldkorn. Fredagar klockan 14.
1: Okej, boom. Vidare till ditt nästa tips, Eva.
2: Mm. Och till den här ska man ju definitivt dricka öl, kan jag säga.
1: Ah.
2: Utan problem. För The Tender Bar är... det bygger till och med på en bok som är en biografi. Som är skriven av J.R. Moringer.
1: Aha.
2: Och huvudrollen i den här filmen heter, inte riktigt samma sak, men nästan, heter J.R. Maguire.
1: Förlåt, jag måste bara, när du sa J.R., jag bara, is this a Tolkien book we haven't heard of? Is this det som hände när Frodo kom till Valinor och bara startade en bar bland alla alver?
2: Den hade jag gått på.
1: Ja, men jag hade absolut gått på den. Tveklöst.
2: Ja, nej, det är det. Däremot så i den här filmen som då har gjorts av George Clooney. Och som, han har inte huvudrollen, men Ben Affleck är en av liksom de ledande rollerna i den här filmen. Så får vi då möta J.R. Maguire, och han från början är han typ så här 9 år, det är tidigt 70-tal, och han flyttar med sin mamma in hemma hos morfar, blir det ju då, och där finns också då morbror Charlie, och Ben Affleck spelar morbror Charlie, och morbror Charlie har också en bar, The Tender Bar. Men den heter The Dickens, förresten, baren, som i Charles Dickens. Men ett av de liksom, hela filmen kommer den här frågan tillbaka när J.R. presenterar sig. Vad står J.R. för? Och han bara, nej, bara junior. Typ så. Men man får aldrig veta i filmen vad faktiskt han heter. För det är nästan som att han själv inte ska veta vad han heter. Så han kallas för J.R., han är junior. Och här finns ju också då en historia om den frånvarande fadern. Hans pappa är radiopratare någonstans. Inte en podd, men radiopratare. Så han lyssnar på sin pappa på radio. Men pappan är liksom så här, aldrig där. Han är så här, ja, men lite så fästa snubbe som inte är så intresserad av att vara farsa. Liksom. Men att han är liksom så här, han är speglingen av sin pappa som inte är där, och han har typ inte ett riktigt namn därav. Självklart har han ett namn, men det framgår liksom inte riktigt i filmen. Men vi får följa i alla fall hur den här pojken växer upp, och hur han och hans mamma bor hemma hos morfar tillsammans med Charlie, och till och från kommer det andra liksom släktingar och bor där också. Det är så här fullt hus hela tiden. Och hur han i sin faders frånvaro liksom uppfostras av andra, och han hänger jättemycket i baren hos Charlie, och Charlie blir liksom hans faders figur så där liksom. Och det här är ju en växa upp historia, en ganska klassisk sådan, men jag tycker att den har väldigt, dels väldigt många roliga karaktärer i filmen som breddar den och ger den liksom många facetter. Gänget som hänger i baren till exempel, där finns ju liksom de här stammisarna som alltid hänger där, och du kan tänka dig att de är, du vet, så här lite mupparna gänget liksom. The Dude som alltid hänger där, eller Cheers puben, de som alltid är där, men de är inte bara endimensionella fyllon som hänger där, utan man fattar så här, ja, men det är, de har lite olika jobb, de har lite olika intressen och så här, och liksom jargongen de emellan är väldigt fin, tycker jag. Och sen att man då får följa med när J.R. blir större, drar iväg på universitet och får sitt första jobb och liksom så här, första kärlek och liksom så här, hur, ja, när det går bra och när det går dåligt, för det gör det liksom i livet.
1: Men så man får ändå följa honom under flera år?
2: Ja, under lång tid.
1: Okej.
2: Och samtidigt också då får följa hans mamma och Charlie och liksom vad som händer i den här lilla puben på Long Island där de bor.
1: Och vilket mood ska man vara i när man ser den här?
2: Att livet innehåller många olika delar, och ibland är det lite svårt, men det är också bra. Och att det finns utmaningar, men man kan överkomma dem. Och att de inte är orealistiska heller. Det är liksom ingen så här hjältehistoria. Men jag kan ju också säga att den verkliga J.R. är ju idag journalist och så här Pulitzer Prize-vinnande. Att det har ju gått väldigt bra för honom. Och det här är hans memoar om sin uppväxt, liksom hur han kom till den plats där han är idag. Men det hade kunnat vara en fiktiv historia som ändå känns så här, ja, men fan vad trevligt, så här var någon som fick lite support och hade vettiga vuxna runt omkring sig och bra dialog. Ben Affleck är fan stabil, han är bra.
1: He is good, alltså verkligen. Man glömmer bort det, för han har så mycket drama i sitt privatliv. så glömmer man lätt bort att he's actually a really good actor.
2: Mm.
1: Och väldigt bra manusförfattare. Shout out Good Will Hunting. Gud vad nice. Okej, det var alltså The Tender Bar. Jag fortsätter på lite annorlunda spår här. Jag älskar ju, sommaren för mig är precis som hösten. Jag vet inte, finns det ens en säsong där man vill vara utan, alltså mysmysterium, Who Done It, liksom Miss Marple, Agatha Christie stuff. I want it year, all year round. Men jag tänker liksom i andan av, man har sett på Allsång på Skansen, det är morden i Midsommar, men det är liksom säsong 19 morden i Midsommar, och det är inte Tom Barnaby, det är typ John Barnaby nu, hans kusin. Så man kanske vill titta på någonting annat, men som ändå är liksom lite mord, lite mysterium, lite spännande. Och då tipsar jag om Death and Other Details, som vi har recenserat här i podden tidigare. Men den är liksom, den utspelar sig i modern tid, men den har väldigt mycket så här 20-tals vibe. Det är ett bra mysterium. Det är liksom händelserikt. Det är lagom intressanta karaktärer. Och den är bara så här, verkligen, give it a watch, guys. Give it a watch. Så Death and Other Details kan man se på Disney+.
2: Härligt. Och då har jag nog ett tips för dig dessutom, Alice, som jag tror kan passa dig. För tv-serien som jag tänkte tipsa om heter Palm Royale. Finns på Apple Plus och kom nu under våren. Och den är fascinerande, för jag visste liksom inte riktigt vad jag skulle förvänta mig av den. Och anledningen till att jag började titta på den var ju just för att de som är med är personer som jag följer liksom skådespelarmässigt.
1: Ja.
2: Det är personer som Allison Janney, Laura Dern och framförallt Kirsten Wiig.
1: Oh, yeah.
2: Komiker.
1: Ja, oh, liksom. Mm. 100%. Men alla som också är så här svinbra skådespelare.
2: Oh ja, oh ja. Och då är det så här, det här är då en serie som utspelar sig sent 60-tal i liksom Palm Beach. Alltså så här, crème de la crème, stenrika människor som bara går på sin country club, dricker drinkar, har fester, hemmafruar. Ja, men inom parentes, gör ingenting.
1: Just det.
2: Mm, spelar tennis, har en tenniscoach.
1: Oh.
2: Som man kanske har en affär med. Lite så.
1: Because why not?
2: Ja, precis. Men då är det här, den börjar med att Maxim, som Kirsten Wiig spelar, typ klättrar över muren in till The Country Club och försöker liksom så här lite inkognito bara dyka upp där. För man måste ju ha medlemskap, och det har hon absolut inte. Och man får en känsla att hon är någon typ av, ja, men bedragare.
1: Ja.
2: Så, att hon nästlar sig in där. Och sen så, liksom så här, blir hon ganska snabbt påkommen. Men lyckas ändå så här skaffa sig någon kompis, så börjar ändå ta sig in i den här världen, och så fortsätter den här serien. Och den är liksom en, den känns som en mordgåta.
1: Ja. Men är det alltså någon som dör?
2: Eller
1: är det spoiler?
2: Nej, det är väl inte, jag skulle inte säga att det är någon som dör på det sättet. Men däremot så finns det liksom en utlösande händelse som har gjort att hela det här liksom the society har satts i rubbning, där den ledande liksom matriarken i den här sfären har hamnat i koma.
1: Oh.
2: Och det är dessutom en person som spelas av Carol Burnett. The Carol Burnett, alltså en amerikansk skådespelerska, sångerska, komiker. Hon är, alltså hon är över 90. Hon är 91 år gammal.
1: Oj.
2: Wow. Och spelar i den här och först tänkte jag så här, för först ligger hon i koma väldigt, väldigt länge. Och jag bara så här, ja, men hon är så gammal, hon kan inte göra något annat. Men jo då, hon är vital, så att tids nog så kommer hon på benen, kan jag säga. Ja, men så det är så här, hon är i koma och då har Maxim på något sätt blivit hennes caretaker. Och där finns det ju liksom så här, hur har hon blivit det? Och hela den här serien, den liksom öppnar sig blad för blad, så den är ändå lite som en detektivhistoria.
1: Aha.
2: Men den är också väldigt så här, det är många delar som är lite så här, den är dels rolig.
1: Aha.
2: Men den samtidigt också lite spännande. Men sen är det också så här, den målar ju, försöker liksom måla upp den här bilden av den extremt ytliga världen som finns i Palm Beach, som är lite svårt att ta till sig. Det är så här, Maxim förespråkar ju verkligen så här, att vara hemmafru, att bara vara så här pleasant for your man eller så där. Hon är ju en värld som inte finns så mycket idag. Nej. Eller liksom inte som anses vara liksom kanon eller okej. Och samtidigt så
1: eller
2: får man,
1: norm liksom.
2: Eller norm, ja precis. Samtidigt så har vi också, det är så här 68, det är liksom, den liksom revolutionen är på väg, och där har vi då Laura Dern som till exempel spelar liksom den här flower power-tjejen som står för frigörelse och som så här tycker att Maxim bara är liksom så här blond bimbo liksom, men att de ändå börjar interagera. Så det är väldigt många delar i den här serien som är så här, vad är budskapet? Vad vill de med den? Men den är fascinerande och man blir liksom insugen i den.
1: Ja.
2: Så att, jag rekommenderar ändå att se den. Det kommer säsong 2 som kommer dyka upp. Den har ändå någonting. Och den är en riktig liksom pastell, en färgklick. Det är extremt mycket kläder, extremt mycket liksom, miljöer är fantastiska. Och sen kan den ibland bara vara helt, helt freaky, för den är väldigt absurd ibland. Om jag säger att du kommer få se Kirsten Wiig typ rida på en val, så så skämtar jag inte.
1: I didn't expect you to say that.
2: Nej, så den har sin, den är liksom freaky och weird och ytlig, men rolig och spännande.
1: Wow. Mm. Well,
2: Palm Royale.
1: You got my interest. Väldigt coolt. Apple TV Plus alltså. Wow. Okej. Okay. Well, guys, let's head over. Då kommer här mitt sista sommartips. Och det är ett återkommande sommartips. Men det är ett så bra sommartips, så jag tycker att det tåls att sägas igen. Det är In the Heights. En musikal skriven av Lin-Manuel Miranda. Den är så somrig, så härlig. Den utspelar sig i New York med musik som har mycket hiphop och latinamerikanska influenser. Den är verkligen, alltså, bara som ett poppigt liten... Det här ska du sitta och titta på typ med en slushy, en färgglad slushy eller en drink med ett paraply i. Och gärna typ några chips eller liksom... körsbär. This is the vibe. Och den är superbra. En av de bättre filmatiseringarna av en musikal, där musiken känns liksom, de har lagt in mycket element som gör att jag ändå tycker att den är liksom berättigad att säga, ja, det är klart ni skulle göra en film av det här. För vissa musikaler kan man bli så här, ja, alltså den hade ju kunnat stanna som musikal på scen. Men det här känns verkligen som att så här, den gör sig väldigt fint i film också. Så bara superbra skådespeleri, jättebra musik. Och när ni har sett den, kom tillbaka och lyssna på vår recension som finns på till exempel Spotify. Alltså In the Heights, och man kan se den på Max, för detta HBO Max.

0: Lyssna på våra musikprogram på mixcloud.com/k103.
1: I ett tidigare avsnitt så recenserade ju vi Bridgerton säsong 3 part 1. That's a long sentence to say, folks. Och i samband med den recensionen och det avsnittet så gjorde vi faktiskt någonting som var helt nytt för oss på tagning. Vi höll en tävling inne på vår Instagram. Och jag vill bara passa på att säga tack så jättemycket till alla våra lyssnare där ute som var med i tävlingen. Man skulle kommentera sin favoritduo, friendship eller romantic, från Bridgerton. Och vi fick in jättemånga fina förslag på vilka bra duos det finns i Bridgerton. Jag vet inte, har du någon favoritduo, Eva, innan vi presenterar liksom tävlarnas?
2: Och alltså, jag gillar ju drottningen och hennes betjänt.
1: Ja, ah, Brimsley. Yeah. Ah, solid.
2: De tycker jag är väldigt roliga.
1: Det, ja, men de är verkligen de har banter, men det är också så himla mycket som är osagt, just eftersom de har så pass olika rang, eller vad man ska säga. Så deras liksom interaktioner är ju väldigt liksom smart uttänkta, kan man säga, av serieskaparna. 100%. Jag tror att min är, alltså, Eloise och Penelope tycker jag är, alltså, topp. Mm. För man hejar så mycket på dem. Och det är så kul typ i säsong 1 när de pratar om såhär, how does a lady get pregnant typ. Och man är såhär, oh honeys, you're so clueless. För att, såklart, för hur ska man veta det om man inte hade access till den informationen. Men det, jag tror att de vi fick in flest favoritduosarna liksom, det var Kate and Anthony. Alltså paret som säsong 2 handlade om. De var väldigt populära, och I can't blame folks for that, för att deras personkemi var fire. Men med det sagt, grattis Lila som vann tävlingen. Ett presentkort på bio är på väg hem till dig. Och håll utkik efter fler tävlingar i framtiden, så följ oss på Instagram om ni inte redan gör det.

0: Lyssna på K103 och ha koll på Göteborg.
1: Du har lyssnat på Tagnings 103 sommartips. Vi har pratat lite om vad vi har sett på sistone, men framför allt vad vi vill tipsa dig om att se denna sommar. Lite catch-up, lite tips på saker du kanske har missat. Här är lite guldkorn för dig. Tagning 103 är ju ett radioprogram här på K103, Göteborgs studentradio. Du kan höra det på fredagar klockan 13 och söndagar klockan 13. Då är det repris. Men du kan också lyssna på programmet som podd på Spotify eller där poddar finns. Du kan också kolla in oss på Instagram där vi har lite blandade nyheter, catch-ups och kanske ibland till och med tävlingar. Vi tackar Noah Gren för själva vinjetten och vi önskar er självklart en fortsatt trevlig sommar.

0: Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: Professor vid Göteborgs universitet Lena Wägnerud har fått pris. I början på maj presenterades det att professorn i statsvetenskap får motta riksdagens medalj för förtjänstfulla tjänster för riksdagen. Lena Wägnerud prisas för sin forskning om kvinnors representation i riksdagen och de flera samarbetsprojekt hon varit del av inom riksdagen för att sprida kunskap om kvinnlig rösträtt, makt och inflytande. Hon berättar för GU att det känns både hedrande och överraskande och gläds åt att bli uppmärksammad för kombinationen av forskning och populärvetenskapliga insatser. Medaljen kommer riksdagens talman Andreas Norlén att dela ut i riksdagen den 2 juni.
2: Gothenburg University announces a new international bachelor program in computer science and AI. The program has a strong focus on advanced mathematics, aiming to create a deep competence in AI and computer science. After the first year, students will be able to choose between AI or computer science to further their education. The program is scheduled to start in the fall semester of 2027.
3: Ett skolmatsprojekt på Chalmers har beviljats medel. Ja, projektet Skolmåltider i Västra Götaland, hållbarhet utan hälsokompromisser, har fått medel från Miljö- och regionsutvecklingsnämnden i Västra Götalandsregionen. Syftet med projektet är att skolor och olika offentliga måltidsverksamheter ska få bättre verktyg för att kunna servera måltider som både hållbara och täcker barn och ungas näringsbehov. Verksamheten ska kunna beräkna hur mycket järn, kalcium och zink som kroppen kan ta upp från olika måltider och livsmedel genom att bygga vidare på ett digitalt verktyg. Projektet kommer pågå från april 2026 till september 2028.
4: Det du nyss hörde var en nyhetssändning från K103, Göteborgs studentradio.
5: Tjena, Bertil här. Ena halvan i Gamlaste Nytt.
6: Och jag är Rasmus här, andra halvan i podden i Gamlaste Nytt.
5: Kom in och lyssna på oss. Vi gör en podcast om populärkulturella fenomen och andra roliga samhällsaktuella ämnen.
6: Ja, men det är helt korrekt. Och så försöker vi vara lite lustiga mellan varven, men lyckas kanske inte alltid. Men det får ni ta reda på själva, för vi finns...
5: Någon gång har vi varit roliga.
6: Ja, ibland har vi faktiskt varit roliga. Men vi finns i alla fall där poddar finns, kan man väl säga, va?
5: Ja, på Spotify och poddställen.
6: Ja, det finns vi. Och den här podden görs då i samarbete med K103 Studentradio. Så håll ögonen öppna för Gammalt och Nytt. Hej!
5: Hej!
0: K103, Göteborgs studentradio.

0: 103.
1: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu.
0: Känslan av kontroll gick från 100 till 0. 103 Studentradio.

Är du nyfiken på vad som händer i Göteborg och i studentvärlden? Lyssna på K103 Nyheter och missa inte de senaste händelserna. Du hittar K103 Nyheter på Spotify och Apple Podcasts.

Lyssna på Morning Glory varje fredag klockan 11, där vi bjuder på intressanta gäster och aktuella ämnen, bland annat med ny musik. Sätt på kaffet, för nu tar vi oss an dagen tillsammans. Fredagar klockan 11.00.

0: Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: Statens haverikommission har presenterat utredningen om förra årets spårvagnsolycka vid Valand. Det var under natten till förra årets midsommar som en spårvagn spårade ur och kraschade in i ett gatukök. Haverikommissionen konstaterar likt Göteborgs spårvägar att orsaken till olyckan var förarens medvetande rubbning. I utredningen fastställs det att säkerhetsgreppen vid fot och spak inte är utformat för att hantera situationer av den typen. Resultatet visar även att man ännu inte vet varför föraren drabbats av tillståndet som orsakat kraschen. Enligt Göteborgs spårvägar har det rört sig om ett plötsligt sjukdomsfall. Göteborgs spårvägar har sedan föregående år en pågående utredning för att identifiera och bestämma om möjliga åtgärder för att höja säkerheten i spårvagnstrafiken.
2: En ny svensk ledamot har valts in till den Kungliga Vetenskapsakademin. Det blev Chalmersprofessorn David Witt Nyström. Han forskar på bland annat komplex geometri vid institutionen för matematiska vetenskaper. Kungliga Vetenskapsakademin grundades på 1820-talet och deras mål är att stärka vetenskapernas inflytande i samhället. Organisationen är oberoende och består av totalt 655 ledamöter.
3: Socionomutbildningen vid Göteborgs universitet har fått högsta betyg i en nationell utvärdering. Det är UKÄ, Universitetskanslersämbetet, som på regeringens uppdrag har granskat 19 socionomutbildningar vid svenska lärosäten. 8 av dem fick omdömet att vara av hög kvalitet, däribland programmet på GU som beskrivs vara väl upplagt och har en bra struktur genom hela utbildningen. Lärarna bedöms även ha en bred kompetens och erfarenhet. Dessutom bedöms eleverna nå examensmålen när det gäller både kunskap om ämnet och socialt arbete i praktiken.
4: Det du nyss hörde var en nyhetssändning från K103, Göteborgs studentradio.
5: Tjena, Bertil här. Ena halvan i Gamlaste Nytt.
6: Och jag är Rasmus här, andra halvan i podden Gamlaste Nytt.
5: Kom in och lyssna på oss. Vi gör en podcast om populärkulturella fenomen och andra roliga samhällsaktuella ämnen.
6: Ja, men det är helt korrekt. Och så försöker vi vara lite lustiga mellan varven, men lyckas kanske inte alltid. Men det får ni ta reda på själva, för vi finns...
5: Någon gång har vi varit roliga.
6: Ja, ibland har vi faktiskt varit roliga. Men vi finns i alla fall där poddar finns, kan man väl säga, va?
5: Ja, på Spotify och poddställen.
6: Ja, det finns vi. Och den här podden görs då i samarbete med K103 Studentradio. Så håll ögonen öppna för Gammalt och Nytt. Hej!
5: Hej!
7: K103 Göteborgs studentradio.

Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll från 100 till 0. På 103 Studentradio.

0: going to be running about 10 minutes late on his way up there, so thank you.
1: Fasader och folk. Podden där varje byggnad har en själ och varje själ en historia. Följ med när vi lär känna människorna, platserna och tiden de levde i. En ny berättelse i varje avsnitt.

Hej, jag heter Håkan Hellström. Du lyssnar på Studentradion K103.

0: Vill du veta mer om musiken på K103? Lyssna på On Rotation med musikredaktionen varje torsdag klockan 21 eller när du vill på Mixcloud. Följ oss på Instagram @k103_musik. Där tipsar vi om all den nya musiken som vi spelar. Vi hörs!
1: Och sen så sa de att de skulle ringa och höra oss. Jag hörde aldrig någonting. Ibland får jag sån där kroppensvärd ångest för att han tid. När man ser sina skolkamrater och någonting. Och jag känns bara att...

0: som man inser att helvetet är jag själv.
1: Hur mycket man än vill vara en ö är man alltid en del av en skärgård. Lätt att känna sig inhängd tills man bestämmer.

0: inser att helvetet är jag själv.
1: Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
2: En stark offentlig finansierad kultur är det svenskar vill ha, kan vi läsa i Kulturbarometern 2026. Det som ansåg viktigast var bibliotek med 94%, men även museer, livemusik och scenkonst låg högt. 64% tyckte inte att politikerna skulle påverka beslut om innehållet i kulturella verksamheter. Bara 2% ville att politiker skulle aktivt vara med och bestämma innehåll. Dryga hälften vill att hela eller delar av friskvårdsbidraget ska kunna användas till kulturupplevelser. Sammanställningen har tagits fram av Svensk biblioteksförening, Svensk Live, Svensk scenkonst och Sveriges museer.
3: Under söndags eftermiddagen den 17 maj var det toppmöte i Göteborg när Sveriges statsminister Ulf Kristersson tog emot Indiens premiärminister Narendra Modi. Bakgrunden till besöket är ett frihandelsavtal som EU och Indien slöt i vintras. Modi besökte bland annat den indiska diasporan och industriledare i Göteborg. Och det blev också samtal om innovation, industri och handel. Dessutom presenterades en ny handlingsplan mellan Sverige och Indien för ländernas samarbete. Kronprinsessan Victoria samt Sverige och Indiens respektive utrikesministrar deltog också. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen anslöt till mötet senare under dagen. Och på måndagen åkte Modi vidare till Oslo.
2: Hur många geologer dör i biofilmer? Det är något vi har fått svar på tack vare att Göteborgs universitets geologer har färdigställt datan för ett udda forskningsprojekt som heter Geologist on the Silver Screen, The Sequel. Studien handlar om geologers representation i filmer under det senaste seklet. Fyra av GU:s forskare har analyserat 141 amerikanska och brittiska biofilmer i varierande genre. Det visade sig att 32% dog och majoriteten mördas. Rapporten visar också att endast 11% av geologerna var kvinnor och 3% var icke-vita. Geologer i film pikade på slutet av 50-talet och början av 00-talet.
4: Det du nyss hörde var en nyhetssändning från K103, Göteborgs studentradio.
5: Dazed and Confused är programmet som oftast gräver djupaste skivbacken. Fokus på mindre band och okända band, ofta med en eller annan anekdot. Kanske är det här ni kommer hitta ert favoritband. På lördagar 16.00, din termos till skivningen.
6: Sugen på helgen.
7: Helgstart.
8: Ja, det är dags för helgstart. Varmt välkomna, jag är jättesugen på helgen. Och det är då, vi är då i studs. Vi sänder från K103 Göteborgs studentradio. Det var CCN lunch och nu är det dags för fucking helgstart. Och det är så att det är jag som står bakom mixerbordet idag, Alexander Palm. Och med mig så har jag med mig
9: Julia Karlsson,
10: Jacqueline Sundbäck,
11: Oskar Johansson.
8: Exakt, vi har en timmes lång program framför oss. Och Jacqueline, varför kan du inte gå igenom? Vad ska vi prata om idag?
10: Ja, så idag ska vi prata lite om geocaching. Sen ska vi ha en intervju med en liten rolig uppsats. Och sen så går vi vidare till Göteborgsvarvet. Och sen såklart de klassiska helgtipsen.
8: Mm. Exakt. Det kommer vara fullspäckat timme. Och jag hoppas ni stannar för att lyssna på hela den. Nu kör vi igång.

0: Japp, det där är då Tom Everett med You.
1: K103.
2: Redaktionell praktik är ett litteraturvetenskapligt kandidatprogram vid Göteborgs universitet. Och nästa vecka kommer andra årsklassen på programmet att ha releasefest för deras antologi vid namn Växtverk. Med oss för att berätta mer om deras examensarbete... Nej. Med oss för att berätta mer om deras arbete är Linnea, student på programmet. Välkommen hit!
3: Tack så mycket!
2: Ni släpper ju snart då er antologi nästa vecka. För de som inte har koll, vad är en antologi?
3: En antologi är ett verk med samlade texter i princip. Och behöver inte vara samma typ av texter eller samma författare. Och det är det vi har spelat mycket på. Och det är många olika typer av texter. Allt från lyrik till prosa till essäer från olika författare som vi har samlat in texter ifrån.
4: Mm. Alltså, varför just Växtverk? Alltså, var kommer det namnet ifrån? För det är inte en... normalt, om man ska säga.
3: Nej, det är en tematik som vi har försökt leka med, mest för att det känns väldigt brett. Mm. Man kan gå utifrån ett personligt plan, även ett mer samhälleligt plan. Man kan säga att man har växtverk när man växer upp såklart, men sen även smärtsamma processer och utvecklingar, och vi vill analysera hur det kan se ut på olika sätt från olika personer och perspektiv, som samhällen, kulturella utbyten och personliga individuella uppväxtskildringar.
2: Finns det då en koppling till just växter, alltså växt?
3: Ja, det gör det. Så som vi har lekt med det är att texterna fokuserar mest på växtverk som i ordets benämning, medans vår grafiska profil är det som leker mer med växter. Så vi har många fina målade bilder i boken som vi har målat själva, och vi har delat in boken i flora, fauna, funga kategorier så att det ska se ut lite som ett uppslagsverk. Så att växttemat kommer mer in i bilderna medan texterna i sig utgår från tematiken.
2: Och ni är ju då 19 skribenter och sedan är ni 13 studenter som har producerat antologin.
3: Yes.
2: Hur har ni då gått tillväga för att bestämma vem som gör vad? Alltså, hur har ni delat upp arbetet?
3: Vi delade upp oss relativt tidigt i våras med olika arbetsgrupper. Där vi hade arbetsgrupper som gjorde till exempel marknadsföring. De som ska jobba med den grafiska profilen, de som ska göra alla sättningar till alla texter, och även en textgrupp såklart som har extra ansvar för att redaktionen jobba med texterna, korrekturläsa och ta in dem och så liknande. Så att vi har delat upp oss på det sättet, och så har vi två underbara projektledare som även är våra ekonomiansvariga som har sett till att vi hade råd med allting, för vi har ju behövt fixa pengar själva liksom.
2: Mm. Och jag såg att ni tog emot bidrag från verk som kommer från utomstående personer.
3: Precis.
2: Hur fick ni kontakt med dem? Eller kontaktade de er? Eller hur gick det till?
3: Det var lite blandat. Vi har haft en väldigt duktig marknadsföringsavdelning som har skrivit ut och sagt att vi söker skribenter runt om i Göteborg som vill skriva, och även lagt ut på Instagram, men sen även hört av oss till mer kända profiler som vi kanske har kontakt med inom industrin, ifall de skulle kunna skicka in ett bidrag eller ifall vi kan låna en redan skriven text. Och det är två av texterna i antologin som är skrivna av interna, alltså andra i våran klass. Men resterande är utomstående, alltifrån amatörskribenter till folk som är mer etablerade. Så det är en rolig mix.
5: Ja, och sen så är ju antologi som en samling av flera kortare verk. Och hur har ni bestämt liksom vilka verk som ska vara med och i vilken ordning de ska vara med?
3: Vi har utgått ifrån ordningen har varit försökt efter det här flora, fauna, funga temat. Så vi har försökt ta de kanske lite mörkare texterna som är lite jobbigare i slutet med mer funga, medan till exempel mer barnuppväxt skildringar har mer blommiga teman, eller kan man säga kanske. Och sen lite mer fauna som är djur och sånt i mitten. Mm. Och delat upp det lite efter tematik. Ifall de nämner något speciellt djur är det rätt naturligt att de landar i en djurkategori till exempel. Men ordningen var också väldigt viktigt för oss för att inte göra det så himla en mörk text för en ljusare text och tvärtom. Så att det ska kännas mer intentionellt. Alltså man ska ha lagt ner tid på det.
4: Mm. Men jag tänker också att vad är liksom... Hur kommer det sig att du blev intresserad av det här projektet?
3: just växtverk, vi fick ju ett projekt, alltså bara att vi skulle göra ett projekt tillsammans. Sen har vi ju suttit och spånat idéer, allt detta har kommit från oss, alla idéer och allt liknande. Så först var det ju väldigt mycket brainstorming.
4: Mm.
3: Och så kom ordet växtverk efter mycket om och men utifrån både, vi har snackat om utopi och vi har pratat om många andra tematiker.
4: Mm.
3: Men när ordet växtverk kom så var det nästan ingen i klassen som sa nej, utan alla bara, det där är så kul, det finns så mycket att göra där. Och det gjorde att vi alla blev väldigt dragna till det och engagerade i det när vi insåg hur brett det kunde vara. Men ändå hur simpelt det är och hur mycket det säger med bara ett ord.
2: Mm. Och du var inne lite på marknadsföringen förut. Och kollar man på era sociala medier så är det ju väldigt fina illustrationer.
3: Mm.
2: Men du pluggar ju ett program som handlar mycket om att skriva. Har ni tagit in någon extern som har illustrerat, eller hur har ni gjort det med marknadsföringen?
3: Vi var väldigt ambitiösa och alla bilder i antologin har vi producerat själva. Jag är en av illustratörerna som har jobbat med det. Mm. Och sen så är det två till, och det är vi som har jobbat då med det grafiska och som har satt texter också, som har jobbat med det. När det kommer till just hur bilder ska se ut och sådana saker, vi var lite övervägda att ta in bilder, men tyckte det kändes roligare att känna att allting är gjort från vårt eget håll. Det som ligger på Instagram kan vara en mix av lite hämtade bilder och sånt där just till den profilen liksom. Men annars alla bilder i boken har vi gjort själva.
4: Ja, men hur länge har ni jobbat med det här? För det måste vara väldigt stressigt.
3: Väldigt stressigt, det har varit väldigt intensivt. Vi har haft en annan kurs parallellt. Men vi har jobbat med det här sen början av denna terminen i princip. Och då har vi haft ett litet gap i vår andra kurs under våra pressläggningsveckor till exempel. För bara några veckor sedan nu hade vi pressläggning där vi skulle skicka tryckfil till förlaget.
2: Mm.
3: Väldigt mycket, väldigt hektiskt. Hitta alla små fel, fixa allting. Mm. Och det har ju varit, det har krävts väldigt mycket från oss att jobba tillsammans och vara engagerade. För det är inte bara skoltiden som räknas, utan vi måste jobba med det utanför också för att vi ska hinna. Det finns inte så mycket tid med en lärare i ett klassrum, utan det krävdes mycket ambition från oss och vi har stressat igenom det, men det är färdigt och det är så himla skönt. Det vore jättekul.
2: Har ni fått någon hjälp från lärarna, eller det är bara ni elever?
3: Alltså vi har haft en lektion i veckan på tisdagar i typ 3 timmar med en lärare. Men det har varit mest som rådgivning, och vi vill så här, hur söker man ett stipendium, hjälp typ. Så har de sagt, ja men skriv typ det här, sen har ju vi fått skriva ihop det och söka stipendium och ta kontakt med trycket och ta kontakt med förlag och kolla var vi kan skriva ut bokmärken och trycka det och provtryck och liknande. Så att de har ju mest varit där ifall vi har några frågor och även kunna svara på vad kan institutionen göra och vad är det vi faktiskt kan få hjälp med av dem och vad behöver vi göra själva. Men mycket av det har varit att vi har drivit det och behövt googla en hel del, hur gör man det här liksom.
2: Ja, och om man då vill köpa ett exemplar, var köper man det då?
3: Det kommer vara en releasefest onsdag nästa vecka, och då säljer vi våran fina bok för 200 kronor styck. Och man kan även komma dit bara för att mingla, prata lite med oss, prata med lärarna, se lite vad vi håller på med. Vi kommer även ha bokmärken och kepsar till salu med växtverktematiken. Och då är det från 17.30, om jag inte missar mig, på Shangri-La den 27.
2: Och vart ligger Shangri-La?
3: Det ligger någonstans.
2: I Majorna.
3: I Majorna, precis. Ja. Det är bara i Majorna, jag är dålig på gatunamn. Men om man söker upp Shangri-La så borde det komma upp vid Majorna, precis. Så alla som vill är välkomna, det är fri entré, och så kan man komma dit och kolla lite läget, ta en öl om man känner för det.
2: Toppen. Tack så jättemycket, Linnea, för att du ville komma och gästa Kunna 3.
3: Tack.

0: Ja, det där är då Dugna med Växthusdefekten.
1: K103, ljudet av sommaren i Göteborg. Vi vill bara säga tack för att du lyssnar och ha en underbar sommar.
2: Ja, det är då Jacqueline Sundvik här och jag skulle vilja prata om något som jag delar med pensionärer. Nämligen en sport som kallas för geocaching. Känner ni Hilda?
3: Ja.
4: Jag har hört talas om den.
3: Nej, jag har aldrig hört talas om det.
2: Ja, men vad bra. Då är det dags att ta reda på vad är geocaching. Jo, ni vet när ni var små, man var ute i trädgården och letade påskägg och man höll på där med en karta och skulle hitta rätt. Känner ni igen er lite?
4: Mm. Ja, det gör man.
2: Ja, toppen. Jag skulle beskriva det lite så där. Alltså liksom en skattjakt som den här påskäggsjakten då, fast för vuxna.
5: Okay.
2: Men det funkar ju för barn för den delen. Jag skulle säga en skattjakt för alla egentligen.
5: Om det är för alla, hur kommer det sig att det är du och pensionärerna?
2: Jag kan börja så här, vart min historia börjar i alla fall. Så det var ju så att jag hade precis fått en mobil. Jag fick en mobil ganska sent, när jag var 13 år. Och jag hade ett blekt minne när jag var väldigt, väldigt liten, att jag hade hållit på med det här med pappa. För det var då det var liksom nytt, lite liksom roligt. Och då var det då folk började med det. Det var ungefär lite efter 2010, runt det snåret.
5: Jaha, så pass?
2: Ja, lite runt Pokémon Go-tiden.
4: Ja, de tiderna, men då kan man fatta.
2: Ja, precis. Så när jag då fick min mobil så laddade jag ner den här appen. Och så började jag köra och jag blev minst sagt helt fast. Men vad är då geocaching? Jo, man går in i appen geocaching och där finns det en karta och så finns det små ploppar utploppade, alltså geocaches. Och dessa små ploppar, det är då som burkar man hittar. Så det är liksom en skattjakt in real life skulle jag nog säga.
4: Mm. Det är coolt.
5: Det låter kul.
2: Ja, men absolut. Det finns en loggbok i som man skriver ner sin signatur. När man har hittat den liksom. Och sen kan man också man kan hitta lite grejer i den också. De kallas för swags, alltså stuff we all get.
5: Vad kan det vara för några?
2: Ja, alltså jag har liksom fått armband, stenar, ganska snäckor finns ibland, men man ska också då lämna en när man hämtar den. Och sen så då loggar man även i appen att man har hittat den. Man kan ta en bild eventuellt. Och så fylls då den här kartan på geocachen med en massa gula gubbar. Och när man har fyllt med gula gubbar då vet man att man har tagit alla de här. Mm. Och tyvärr då så har jag nästan tagit alla i Göteborg. Så det är inte så många kvar att ta.
4: Dags att gå internationellt, säger jag då.
2: Ja, det är det jag brukar göra. Alltså när jag är utomlands eller på något nytt ställe, då springer jag till kartan. Eller springer till kartan, men jag springer runt och kollar. Så jag har ändå tagit några internationella.
5: Ja, för det är en internationell app liksom.
2: Ja, det är ju precis. Det är en internationell sport.
3: Okay.
2: Jag skulle väl kalla det sport, men det är en annan diskussion. Sverige är faktiskt en av de största länderna som använder geocaching. Men det roliga är ju att många i vår ålder, de har ingen aning om denna sporten. Så jag skulle verkligen vilja uppmärksamma om det här.
3: Mm.
2: Men vad liksom, det finns ju de här boxarna då.
5: Mm.
2: Men sen så finns det också andra typer av geocaches. Det finns någonting som kallas för multicatch.
3: Okej.
2: Okay. Och det går ut på att man hittar en box och sen när man hittat den boxen så ser man koordinaterna och så kommer man till nästa och nästa. Och sen finns det också event catch. Så då är det massa geocachare som då bestämmer sig för att samlas på en specifik plats.
4: Ska man festa där sen? Eller bara samling?
2: Alltså problemet är ju att åldersgruppen kanske inte riktigt är feståldern. Ja. Och jag har aldrig vågat delta i det här själv på grund av min ålder. Åldersdiskriminering. Jag var lite rädd när jag skulle säga att jag delade den pensionären och det skulle vara åldersdiskriminering. Men Alexander bekräftade att det var okej.
4: Okay, jag bekräftade att det var okej. Okay. Alltså som styrelsemedlem tycker jag att det är okej. Okay. Om mina chefer hör det här, stämmer. Jag har advokater.
2: Ja, men om det är någon ni vill skylla på så är det Alexander. Men vidare nu då till den tredje sorten jag skulle prata om. Så det finns alltså virtual catch och då tar man bild då på ett speciellt monument eller liknande, en plats som den här personen som lägger ut den hade velat att man skulle kunna se.
4: Men det är jättecoolt ändå.
5: När du kör, kör du själv då eller kör du i grupp?
2: Alltså jag har ju verkligen försökt få med min familj på det här, men de är lite skeptiska, de orkar liksom inte följa med. Så det brukar jag själv, men jag brukar ta med mig någon av dem vill följa med. Så det är verkligen som ett community, liksom att man, det finns events och liksom, det är ju lite som en grej. Och vet ni vad ni är?
5: Nej.
2: Ni är mugglare.
4: Jaså.
5: Det låter som från Harry Potter eller något som...
2: Ja, men precis. Jo, men det är ju, alltså, det är ju ett community som man har, det har ju sina ord liksom, och referenser, och det kommer nog från Harry Potter, och det är ni mugglare, och tänk hur många burkar ni går förbi varje dag utan att ens veta att de finns.
4: Okej, men nu när du säger så där vill jag fan installera appen och bara gå som en vanliga rutt och bara liksom, och där ligger jag har gått förbi hela jävla tiden.
5: Men då blir ni, vad är din alltså bästa catch? Eller geocache.
2: Ja, jag vet inte om jag ska spoila den här catchen, men jag tror att jag måste berätta om den här. Ja. Det är vad en geocache, ofta är det burkar, små burkar, speciellt i stan då, som kallas mikro för de är så små. Men det här var då en geocache som jag, det tog så lång tid för mig att hitta den. Den ligger runt Brunnsparken. För det var en cykel.
5: En cykel?
4: Va? Cykel?
2: Japp.
4: Ja,
2: så i cykelväskan så var det då catchen. Och det var så svårt för mig att hitta den. Men till slut så hittade jag den. Och den cykeln står nog kvar där redan nu och väntar på att bli hittad.
5: Men gud, det känns ju fel att gå runt till en främmande cykel. Ja. Nu ska jag öppna den här väskan här. Och
3: bara, det känns lite obekvämt.
2: Man brukar ju, det glömde jag nämna, men man brukar ju få en ledtråd också. Så det kan ju vara lite hints att det är den cykeln vi ska gå till. Men jag vill verkligen rekommendera den här otroliga sporten till alla där ute. Det är ju gratis. Man kan köpa en premiumversion för att få tillgång till de här lite annorlunda catcharna som jag berättade om tidigare. Men jag skulle säga att det är perfekt nu när det är varmare ute, och jag skulle lägga en liten varning där. För det är beroendeframkallande. Jag själv är strax uppe i 300, och då kan man tänka, mycket med 300 tagna. Nej. De här pensionärerna är läskiga. De ägnar sitt liv åt det här. De har över 20 000. Nej, 200 000 tagna. Nej, det är inte så ovanligt. Så jag undrar, vad gör, är det det enda de gör på dagarna?
4: Men som är pensionär, de har ju väldigt mycket tid att bara gå runt och bara, ja, hitta geocaches. Tydligen är det vad de gör när man ser dem hela tiden. Det är vad de gör.
2: Men då vet ni vad jag ska göra i helgen i alla fall. Ladda ner geocache.
4: Oh ja, allihopa geocaches, ut och sök. Kan någon bita Jacqueline's 200? Nej, 300.
2: Eller 200 000.
4: Det är nu

0: Det där är ju då The Ant Hitchcock med Funny Thing.
1: Vill du sända radio? Maila info@k103.se.
0: Japp, varmt välkommen tillbaka till Helgstart. Och så här, det är ju då helgen i morgon. Jag vet, sjukt. Men en grej jag kommer säga på en gång till er, det är att om ni planerar att åka någonstans i helgen inom Göteborg, jag säger till er då, gör inte. Och varför ska ni inte åka någonstans i Göteborg, bil, kollektiv? Jo, för att det är ju dags för Göteborgsvarvet denna lördag. Så vad tycker ni om Göteborgsvarvet? Snabb diskussion.
2: Jag tänker så här. Om det inte är, förutom Way Out West, så är ändå Göteborgsvarvet någonting som lockar till sig stockholmare och andra delar av landet. Så därför tycker jag Göteborgsvarvet är toppen.
3: Mm. Ja, men jag är inne på samma spår där.
0: Det är ju faktiskt världens största halvmaratonevenemang. För det är ju då en halvmaraton, men det kommer vi till. Först tänkte jag att vi måste gå igenom, så det är ju då en halvmaraton, det är ju bara 20 kilometer. Men vi måste som sagt först börja med att fatta, vad är ens en maraton för de som inte vet?
4: Ska du ha historielektion?
0: Jag ska ha historielektion, ja, jag tog historia i gymnasiet, jag stämmer. Ja.
3: Okay.
0: Så nu ska vi ha lite rolig historielektion med Alexander Palme. Jo, det var ju så att underslaget vid maraton mellan grekerna och perserna märkte en grek, under det här slaget så var det på grekerna att vinna. De hade slagit perserna och det såg ut som att vinsten var nära. Men då såg en grekisk budbärare att ett av de persiska skeppen var på väg mot Athens. Och då fattade han att de var på väg för att göra anspråk på en falsk seger. Så på det sättet skulle Athens kapitulera även då grekerna vann det här stora slaget. Den här grekiska budbäraren, som har ett jättejobbigt namn så jag inte kan uttala, han sprang ända vägen till Athens. 42 kilometer sprang han, och när han kom fram till Athens så kom han fram till kungen och han sa, vi har vunnit, och sen så dog han.
2: Förlåt, alltså, det förklarar ändå saken varför det är just det ojämna konstiga antalet.
0: Ja, det är just för det här maratongrejen, maratonslaget till fucking Athens. Så det är därför det är ett konstigt just 42 kilometer. Men ja, som sagt, det är vad som hände några tusen år sedan, och nu är det officiellt en spot som vi alla gör. Och alla gör.
4: Alla gör du det, Alex?
0: Nej, men
4: alltså, springer du maraton?
0: Ja, i mina drömmar gör. Kanske någon gång. Men som sagt, det är ju då Göteborgsvarvet, och det är ju då bara en halv maraton, för att Göteborg är en ganska liten stad och vi har inte plats för 42 kilometer. Vi har bara plats för...
4: Du får väl springa två varv då?
0: Ja, men alltså, kanske man kan göra det, jag vet inte. Men som sagt, då är då den stora frågan, hur går Göteborgsvarvet? Det är ju då Göteborg, och ja, man kommer ju se typ hela Göteborg då man springer Göteborgsvarvet. Mm. Jag vet, det är sjukt, det är namnet. Men som sagt, man börjar ju då i friidrottshallen nedanför Slottsskogen. Och så går man igenom Slottsskogen. Sen så går man upp medan Majorna. Sen så åker man. Man springer.

0: På Älvsborgsbron och sen kommer man till Eriksberg, kolla på Eriksbergkranen, Lindholmen, springer runt kajen där, har lite kul, kollar på en båt, står ju en liten båt där borta, Göteborg, springer på till Hisingsbron, går över den, går till Avenyn, kollar på alla dyra barer där och sen så slutar man genom att springa genom Vasåldern E tills man kommer tillbaka i mål, som är ja, där man började. Men alltså, så här, skulle ni klara det här? Skulle ni klara att göra den här banan?
1: Nej.
2: Alltså så här, i mina drömmar som du säger.
0: Ja, exakt.
3: Hur lång tid får jag att träna innan? Alltså.
0: Men alltså, det är ju som Batman, unlimited prep time.
3: Unlimited?
2: Ja, men ja. Då det, är ju hela livet.
0: Det är ju det är vad skämtet går. Alltså, så länge man har unlimited prep time så kan man klara det.
2: Nej, men, ja, men då så.
1: Sen kan jag tänka, det beror på vad du har för kondition. Mm. Alltså,
0: ja.
1: Klarar jag springer en halv maraton, då måste du verkligen ha tränat kanske hela året. Det är typ som Vasaloppet till exempel.
0: Mm.
1: Då måste man träna inför det också.
0: Men jag känner då man har ju tränat då så gör man det. Det måste ju kännas jättebra då man är klar med det. Det känns bara som att jag nu lyckats med det här som jag har liksom kämpat för ett år som tränat till.
1: Ja.
0: Och nu har jag liksom kommit i mål och det måste ju kännas jättebra. Mm. Men, förlåt Julia att jag... Eller vem det var.
3: Nej, jag lyssnar på dig.
0: Nej, men så här. Vi har ju då konstaterat att vi kan inte springa för vi är för svaga och för
3: just
0: låta.
3: Just nu.
0: Men som sagt, så här. Göteborgsvarvet är ju inte bara en stort jävla varv. Det är också en folkfest. Runt banorna där den kommer gå så kommer det vara hela tiden musik, dryckestationer, fest, mattält, mattrucks. En grej jag, när jag kollade på kartan fick jag veta att ungefär varje kilometer så kommer det stå ett lokalt musikband att spela. Så det kommer vara jättetrevligt. Så det är en folkfest i Göteborg. Där man liksom, visst, du kanske inte är med och springer, men du kan kolla på något och springa. Du kan vara med och festa, du kan vara med och lyssna på lite musik. Det är ändå kul, även om man inte är där och som springer och håller på då.
3: Så jag kan alltså ta del av Göteborgsvarvet utan att delta i varvet?
0: Ja, exakt. Du kommer inte delta i varvet, men du kommer delta av alla festligheter som kommer hända runt om.
2: Mm. Och titta på de som plågas.
0: Ja, exakt. Och kasta lite vatten till dem. Så.
3: Jag tror det skulle regna imorgon ändå. Så...
0: Jag har koll på GP och det ska vara typ 7 grader varmt.
3: Och här är det.
0: Så good luck, de som ska springa. Jag ska, alltså, det känns, nej. Men ja, men så här då. Vi fortsätter med att det här att vi skulle inte kunna klara det. Men så här, vilken spot tror vi att vi hade då bäst chans att faktiskt klara? Vi kan ju inte klara en maraton. Vilken spotgren skulle vi vara bäst i då? Om inte en maraton.
3: Ska jag ställa upp imorgon? Så kanske...
0: Ja, imorgon. Det är så ingen prep den här gången.
3: Badminton kanske?
0: Stabilt.
2: Alltså jag är ju lite galen. Mina föräldrar satte mig aldrig i någon sport. Men sen när jag var ungefär 14 så fick jag någon jättegrej för så artistiska sporter. Så jag har gått i gymnastik, ballett och nu kör jag konståkning. Så någon sån där artistisk sport kanske?
3: Ja.
2: Jag vet inte om ni håller med.
3: Jo.
0: Ja, men alltså, jag kan inte säga något. Jag håller, jag tycker det är... Jag tror på det.
2: Vad tror du, ni om vi har rekord i antal hjulningar i Göteborgsvarvet?
0: Ja, men vi kan ju försöka.
2: Ja, jag tänker vi ändå är 4 pers här. Så...
0: Ja, men alltså tillsammans bor det, ja, jag vet inte vad rekordet är, men...
2: Man blir ju lite yr efter 2, känner jag, men... Kan
0: det är okej, bara köra.
1: Ja, jag håller mig faktiskt till tennis.
3: Mm.
0: Men det är också lite sådär, lite chill. Bara stå
1: för eller vad heter det när man spelar mot glasen? Vad heter det?
2: Menar du beer pong?
1: Vad heter det? Paddel?
0: Ja, paddel. Ja, det är ju tennis fast för rich people, är vad man brukar säga.
3: Mm.
0: Personligen skulle jag nog vara bäst i simningen eftersom jag har gjort simning typ hela mitt liv. Kanske inte så bra nu, men jag tror det är ändå spotten jag känner mig mest hemma i. Men som sagt, Göteborgsvarvet, det är ju då på gång. Det kommer hända nu imorgon på lördag. Även om du inte springer, var välkommen att delta genom att dricka, lyssna på musik och bara ha kul.

0: Det här är då Generation och Yung Lean med Storm 2.
1: Vill ditt företag höras och synas på K103? Maila till reklam@k103.se.
2: Jag har nu ett anteckningsblock framför mig och en penna, för nu är det nämligen dags för quiz. Vi har ju då fått en otrolig historielektion från Alexander. Så nu ska vi utprova vem vi ska kora. Vem har bäst Göteborgsvarvets kunskaper?
3: Jag
4: ligger underläge, jag är inte bott här länge. Men okej, okay, vi kör.
2: Ja, men du kan ju historia, du har
4: ja,
2: ju
4: men jag det. Fucking är historia. Ja, okej. Okej, jag lite. Nu fan, nu har jag
3: nu får stå på dig.
2: Men första frågan då. Så Göteborgsvarvets första lopp som hölls, då var det alltså 1800 anmälda löpare. Men vilket år var då det första Göteborgsvarvet? Men tror vi. Jag gissar på den som är närmast liksom.
4: Jag säger 1975.
2: Mhm.
3: Ja, jag säger 1920.
5: Jag säger 83.
2: Ja, då är det faktiskt så att Julia är närmast. Jag trodde först att Alexander skulle få det på. Men det är då alltså 1980.
4: Oh. Fuck, det var ju nära också. Oh my god.
3: Ja.
2: Och vad tror vi då är den genomsnittliga tiden som folk springer Göteborgsvarvet på ungefär?
4: 3 timmar.
5: Gud. Ja, men man måste ju tänka då att de här maratonlöparna springer ju typ på 2 timmar. Sen så kommer Svensson som springer
4: 3 timmar.
5: På 5 timmar.
4: Jag säger 3 timmar. Jag står på det.
2: Okej, du var väldigt säker.
4: Jag är väldigt säker.
3: Alltså jag säger faktiskt 2,5 timmar.
5: Jag säger 3 timmar och 50 minuter.
2: Ja, du har ju sagt att du är en dålig vinnare. Eller jag menar att du inte är så bra på sånt här. Men du är faktiskt närmast.
4: Oh, wow.
5: Hur länge var det?
2: Det var nämligen 2 timmar 10 minuter som är den genomsnittliga.
4: Okej,
5: okay,
4: ja. Det är fan snabbt.
2: Du var så säker, Alexander. Du ska ta hem den.
4: Ja, men stämligt. Jag trodde Mr. Svensson var typ långsammare.
5: Ja.
4: Men okej. Vi fortsätter.
2: Men nu till nästa fråga då. Ja. Så det är ju inte ovanligt att personer som gör såna här lopp tar sig an lite extra utmaning än vad som faktiskt är nödvändigt. När jag kollade Instagram så förra veckan så såg jag något som jag blev väldigt fascinerad över. Det var nämligen så att det var en liten gubbe som skulle köra Vätternrundan på en höghjuling. Alltså, ni vet en sån där cykel som har ett jättestort första hjul och den andra som man måste liksom hoppa på. Jag hade tänkt att det var så läskigt om jag cyklade en sån att man skulle vingla.
4: Ja. Alltså, det känns så jättejobbigt. Alltså, den här Vätternrundan, den är ju fan, det är ju som kulligt som in och helvete. Ja. Så försöker cykla upp med den där. Det får fan inte gå.
2: Men precis. Men nu till saken då. Så förra året så sprang nämligen Jesper Dragovic baklänges.
5: Just det.
2: Ja, ni kommer ihag det? Ja, men toppen.
4: Men vad fan, jag blir göteborgare.
2: Detta var då för att uppmärksamma om psykisk ohälsa. Men nu ni vet ju den genomsnittliga framlängestiden. Men hur lång tid gjorde han loppet baklänges?
5: Det känns som en kuggis. Han var säkert skitsnabb.
4: Ja, han var ju säkert jättebra tränare för här också.
5: 2:22 tror jag.
3: Alltså det, jag kommer få äta upp det om jag säger fel här.
4: Alltså,
2: oj.
4: 2:50. Det känns som att han är
2: ni tänker att han är så jäkla. Han skulle uppmärksamma psykisk ohälsa och nu tänker ni att han varit en riktig raketare.
4: Jo, alltså när man säger inte räcker med, han var säkert tränad för det här. Man liksom bestämmer sig dagen innan, jag ska springa baklänges. Han är säkert som tränat inför det här.
3: Men vad skulle du säga?
4: Jag sa 2 timmar 50.
2: Vi har 2:50, vi har
5: 2:22
2: och
3: 2:59.
4: Alla säger 2.
2: Då har vi 2:59 närmast. Shit. Eftersom att han sprang det då på 3 timmar, 47 minuter och 8 sekunder.
4: Alltså det är inte snabbt, det är ändå snabbt.
2: Jag skulle säga att det är riktigt snabbt för att gå baklänges.
4: Ja, men det är det som han var väl tränad.
2: Men jag skulle vilja, alltså när man går upp för uppförsbackar, är det inte enklare att gå baklänges eller är det bara jag?
4: Ni måste testa det här innan.
5: Jo, kan jo men det är något med knäna så att det blir bekvämare.
3: Ja, jag vet inte varför.
4: Jag kommer testa det här idag när jag går upp för min jävla backe.
3: Ja, då förstår du för det nu.
4: Jag kommer stå för det, jag kommer få en filma in det här också.
2: Men alltså jag tror att det måste ju finnas någon sån här rapport på detta. Någon från Chalmers säkert, att det, för jag tror att det är enklare att gå baklänges.
4: Ja, men alltså, en Chalmers samarita säkert utan popperar.
2: Ja, men vidare till nästa fråga då. Mm. Så förra året så var det en person som heter Bo Tegnell som då har sprungit Göteborgsvarvet sedan 1980. Och förra året så var han då den äldsta deltagaren. Men hur gammal var han då?
4: Okej, så han har sprungit sedan 1980, så han är ju över typ, han är förmodligen, han är över som 50 då, säger vi. Han är typ vad då? Okej, men 83.
5: Jag tror han är 68.
2: Mm-hmm.
3: Ja du, men jag säger 79.
2: Ja, han var faktiskt 88 år. Och det betyder att Alexander
4: äntligen
2: är närmast.
4: Ser ni, jag håller på att ta tillbaka det nu. The comeback yep starts now.
2: Men den här kära Bo Tegnell, han berättade då i det här lilla SVT-reportaget som jag tittade på vad hans hemlighet var för att lyckas. Och nu kommer ni få tre alternativ. Ett, Maggans goda mat och viss träning. X, en timmes meditation varje dag. Eller två, den dagliga Göteborgspromenaden. Så vad är då av dessa alternativ hans hemlighet?
5: Hmm.
4: Alltså enkel daglig Göteborgspromenaden, för då då är man,
5: jag tänker
4: man
5: också där.
4: För man är som konsistent och man tränar, alltså man liksom håller sig igång liksom, man håller sig igång, det är det. Alltså jag känner det är som väldigt, ja, consistent training. Det är som typ att gå på gymmet varje dag eller något sånt där. Man som tränar in sig.
2: Vad blir det slutgiltiga då här då?
4: Slutgiltiga.
2: Vad gissar ni på?
4: Jag tar Göteborgspromenaden.
2: Göteborgspromenaden.
5: Oskar, vad tror du?
3: Jag säger också Göteborgsvalet.
2: Eller Göteborgspromenad här.
5: Ja. Och jag säger väl maten då, för att inte alls ska ta samma.
2: Bra där!
4: Nej!
2: Så det är alltså Maggans goda mat och viss träning. Och med det så vinner Oskar! Sicket proffs!
4: Alltså, det är så det går, det är så det går. Men det är kanske
2: jag dags. Jag har två bonusfrågor, ska vi ta
4: två
2: dem?
4: Två bonusfrågor, vi tar dem, vi kör.
2: De handlar om Göteborg. Så 1900-talet så var det då den första spårvagnen. Och vad kostar en biljett? För det är ju så dyrt. Vet du vad den ligger på nu?
5: Mm, ja.
4: Det är väl 90, alltså det är 90 spänn för en dagbiljett typ.
5: Det är typ 37, ja. 38 kronor tror jag.
4: Alltså, om man är vuxen.
2: De skulle ju ändra priserna. Jag tror vi snackar om det på nyhetsredaktionen eller någonting.
5: Mm. Mm.
3: Alltså då tänker vi bara under dagen eller tänker vi...
2: Alltså en engångsbiljett helt enkelt.
3: Jag säger 110.
2: 110 kronor? Eller?
3: Ja, 110 spänn.
2: Ja, en engångsbiljett. Okej, okay, det är mastigt pris där, men vi håller i. Vad tror vi andra?
5: Jag tror 16 kronor.
4: Ja, men jag tror 15 då.
2: Det var nämligen 10-20 öre. Förstår ni hur jag vill leva på den tiden?
4: Alltså, kan vi gå tillbaka dit snälla? Åh gud, vilka tider.
2: Alltså, jag antar att det var en annan valuta, men ändå. Och sista då. Hur många spårvagnar finns det i liksom nu?
3: Alltså i Göteborg då?
2: Ja.
5: Rörling eller?
2: Ja, men precis.
5: Mm-hmm. Hur många linjer finns det?
3: Ja, så tänka här.
2: Ja, det är en liten rafflande fråga. Den här frågan fick jag faktiskt från vår gäst, måste jag säga.
5: Jaha.
4: 16 linjer. Jag tror det är 16.
2: Ja, jag menade då vagnar.
4: Jaha, fuck, okay, men då
3: jag tänkte.
2: Han
3: körde
2: den här matten här.
4: 160.
2: Och det är bra gissning. Vad har vi, Julia?
5: 230.
2: Och Oskar?
3: 400.
2: Det är alltså 230 som är närmast.
5: Nej! Oh.
2: Där fick jag det. 270 vagnar har vi nu.
4: Wow, det är många vagnar. Men det var ju då quizet. Vem vann? Efter bonusvarvet.
5: Jag fick 3 poäng tror jag.
2: Ja, men det var nog Julia skulle jag ändå säga.
4: Grattis Julia, grattis. Tack.

0: här är ju då Mami och Mami med Belly Dancer.
1: Du lyssnar just nu på en radiostation som är del av SRS, studentradion i Sverige.
0: Japp, det är absolut en del av SRS. Ni lyssnar på Kordorna 3, Göteborgs studentradio med Helgstad. Och nu är det ju dags av det klassiska Helgstad-segmentet. Det är dags för helgtips. Vad har vi för helgtips?
2: Vi har ju såklart Göteborgsvarvet. Om du inte, alltså, eller jo, vi kan väl säga om du lyssnar på det här och ska springa imorgon, stort jäkla lycka till.
0: Oja.
2: Annars tipsar vi om att ta del av folkfesten. Men det finns ju även ett annat varv imorgon som man kan gå och kolla på. Det är Cityvarvet. Det är för de som kanske inte känner att de vill springa en halvmara. Det här är mer runt 4 kilometer som då rör sig här i Vasa, där vi sänder ifrån, och ner mot Avenyn.
3: Ja, och sen kan vi också tipsa om Rick Astley som kör i Liseberg, Never Gonna Give You Up.
2: Klassiska låten.
3: Och sen måste jag ju lägga ut att ni måste ju ladda ner geocaching-appen såklart och gå ut och ha lite kul skattjakt i helgen.
0: Helt rätt. Och jag var ju då lite tipsad då med tanke på att Göteborgsvarvet kommer gå förbi Lindholmen. Och vad finns i Lindholmen? Jo, det finns i den klassiska skeppet Ostindiefararen Göteborg. Det är så att man kan ju då komma på det där skeppet nu. Man kan uppleva hur det var att vara på en sån här Ostindiefarare som åkte bort till Ostindien. Och med tanke på Ostindien vill jag också tipsa att om en timme klockan 18.00 kommer Ostindiska handelspodden, Sveriges största podd om ostindiska... Handelspodden, kommer då sända, så ni kan ju lyssna på den om ni vill veta mer om just Ostindiska handelsbolaget. Yes!
4: Jajamän, och sen så släpps den äntligen, den nya efter 3 framgångsrika säsonger så har den planerande fortsättningen blivit en äntligen biofilm, nämligen Demaurien och som har premiär idag på bion. Ni som har sett dem på Disney Plus under de 3 säsongerna, grattis. Ni som inte har sett dem, titta på dem innan ni går på bio. Så att filmen utspelar sig mellan Jadens återkomst och The Force Awakens. Jag kan inte uttala engelska idag, men så titta på det. Rekommenderar starkt.
0: Ja, det var ju då våra helgtips för idag. Men kom ihåg, vi kommer återkomma alldeles strax för att avsluta det här fantastiska programmet.
5: Göteborg Alternative Hour, the local ballroom of punk, indie, hardcore, metal and alternative rock music. If you want to know what's happening in the scene and which gigs to look into, listen to this. Every Tuesday from 8 p.m. to 9 p.m. on K103.
0: Ja, välkommen tillbaka till K103, Göteborgs studentradio. Ni har ju då lyssnat på Helgstad. Jag hoppas ni har lyssnat på Helgstad nu i en timme. Men som sagt, vi är ju då Helgstad och vi har ju då bara en timme för oss att sända. Så då är just frågan, vad har vi pratat om idag, gänget?
2: Vi började med att ha besök av Linnea från kursen redaktionell praktik. Hon pratade om deras releasefest som de har av sitt verk Växtverk nästa vecka i majorna.
3: Ja, och sedan gick vi över lite till geocaching. Och sen kanske Alexander, du kan berätta om din lilla historielektion.
0: Ja, men exakt. Sen så gick vi igenom Göteborgsvarvet och just historien, varför Göteborgsvarvet ens finns. Primärt historien av maraton och varför vi springer 42 kilometer och inte typ 50.
4: Jajamän, och sen har vi haft Göteborgsvarvets quiz också.
3: Ja, jag skulle vilja kalla det för Göteborgsvarvets trivia.
0: Det är bra sagt. Men som sagt, det här har ju varit Helgstad. Vi har varit här med er i en timme med mig, Alexander Palme,
2: Julia Karlsson,
3: Jacqueline Sundbäck,
4: Oskar Johansson.
0: Tack så mycket för oss, och vi hoppas att ni lyssnar nästa vecka då vi kanske kommer tillbaka, eller kanske inte. Men som sagt, tack så mycket för oss, och nu ska ni lyssna på Douglas Diamond, Yikes med All Night. Tack så mycket. Vi ses.

0: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: Professor vid Göteborgs universitet Lena Wägnerud har fått pris. I början på maj presenterades det att professorn i statsvetenskap får motta riksdagens medalj för förtjänstfulla tjänster för riksdagen. Lena Wägnerud prisas för sin forskning om kvinnors representation i riksdagen och de flera samarbetsprojekt hon varit del av inom riksdagen för att sprida kunskap om kvinnlig rösträtt, makt och inflytande. Hon berättar för GU att det känns både hedrande och överraskande och gläds åt att bli uppmärksammad för kombinationen av forskning och populärvetenskapliga insatser. Medaljen kommer riksdagens talman Andreas Norlén att dela ut i riksdagen den 2 juni.
2: Gothenburg University announces a new international bachelor program in computer science and AI. The program has a strong focus on advanced mathematics, aiming to create a deep competence in AI and computer science. After the first year, students will be able to choose between AI or computer science to further their education. The program is scheduled to start in the fall semester of 2027.
3: Ett skolmatsprojekt på Chalmers har beviljats medel. Ja, projektet Skolmåltider i Västra Götaland, hållbarhet utan hälsokompromisser, har fått medel från Miljö- och regionsutvecklingsnämnden i Västra Götalandsregionen. Syftet med projektet är att skolor och olika offentliga måltidsverksamheter ska få bättre verktyg för att kunna servera måltider som både hållbara och täcker barn och ungas näringsbehov. Verksamheten ska kunna beräkna hur mycket järn, kalcium och zink som kroppen kan ta upp från olika måltider och livsmedel genom att bygga vidare på ett digitalt verktyg. Projektet kommer pågå från april 2026 till september 2028.
4: Det du nyss hörde var en nyhetssändning från K103, Göteborgs studentradio.
5: Tjena, Bertil här. Ena halvan i Gamlaste Nytt.
6: Och jag är Rasmus här, andra halvan i podden Gamlaste Nytt.
5: Kom in och lyssna på oss. Vi gör en podcast om populärkulturella fenomen och andra roliga samhällsaktuella ämnen.
6: Ja, men det är helt korrekt. Och så försöker vi vara lite lustiga mellan varven, men lyckas kanske inte alltid. Men det får ni ta reda på själva, för vi finns...
5: Någon gång har vi varit roliga.
6: Ja, ibland har vi faktiskt varit roliga. Men vi finns i alla fall där poddar finns, kan man väl säga, va?
5: Ja, på Spotify och poddställen.
6: Ja, det finns vi. Och den här podden görs då i samarbete med K103 Studentradio. Så håll ögonen öppna för Gammalt och Nytt. Hej!
5: Hej!
7: Hej, K103-killen här. Du kommer nu att lyssna på ett podcastavsnitt som vanligtvis bara går att hitta där poddar finns. Våra poddar är musikfria, så förbered dig på en lagom lång stunds gött kött helt utan musikavbrott. Har du fortfarande magknip så kan du ju spana in vår tablå på k103.se för att se vad som komma skall. Nu över till Filip som ska ge sig ut i naturens alla hörn. Tillsammans med gäster utforskar han djur, miljö och vetenskap på ett djuplodande och underhållande sätt. Fågel, fisk och allt mitt emellan helt enkelt. Naturen kallar i ett avsnitt av Naturmagasinet.
8: Detta är en podcast från K103, Göteborgs studentradio. Och hittar du på k103.se.
3: Halloja och varmt välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Naturmagasinet med mig, Filip Varenius. I det här avsnittet ska vi återvända till Skaftö och Kristinebergs marina forskningsstation som den nu heter sedan årsskiftet. Förra gången träffade jag Leon Gren för att prata om nya arter i våra hav. Både de som kommer dit på egen hand, men även de främmande invasiva arterna. Men det finns mycket annan forskning här som jag tänkte titta lite närmare på. Så följ med! Och vi börjar med att prata om något väldigt, väldigt litet. Nämligen plankton. Här på forskningsstationen har man studerat sammansättningen av plankton kring Gullmarsfjorden under en längre tid. Jag träffade Linda Svanberg, forskningsingenjör vid institutionen för biologi och miljövetenskap vid Göteborgs universitet, för att prata om deras arbete. När jag träffade henne hade övervakningen dessutom 40-årsjubileum.
9: Det är en del av det nationella miljöövervakningsprogrammet som finansieras av HaV. Och vi har en 40-årig mätserie här i Gullmarn. Vi hade jubileum igår där vi har mätt primärproduktion på samma sätt i 40 år. Men under åren har även andra parametrar lagts till, så vi tar... Vi mäter primärproduktion, vi mäter klorofyll, salthalt, temperatur och alla de parametrarna. Och sen tar vi hovdrag för olika plankton, så vi tittar på hela eller stora delar av det pelagiska planktonsamhället. Då tittar vi på växtplankton, mikrozooplankton, mesozooplankton och geléplankton. Och så tittar man på artsammansättningar, räknar ut biomassan och över året då, och får produktion och ser hur planktonsamhället ser ut.
3: Men innan vi går vidare, kanske det är bra att gå in på, vad är plankton för något? Nu är plankton ingen specifik organism, utan bara ett samlingsnamn för små djur i havet. Det kan vara små kräftdjur, alger och allt däremellan. Men det kan också vara organismer som är små när de är yngre och som hänger med de andra plankton tills att de är stora nog. Plankton flyter med i strömmarna, vilket man kan läsa av i deras namn. Plankton kommer nämligen från det grekiska ordet planktos, som betyder kringdrivande. Men varför är de här små organismerna så viktiga att hålla koll på?
9: Det är ju basen för produktionen av liv i havet, så det startar där och sen så förs det upp i näringsvävarna och näringskedjorna, om man nu är intresserad av vad man kan ta ut för fisk till exempel, och varför blir torsken mager i Östersjön, så får man ju titta på vad de faktiskt har att äta. Sen så tycker jag att det finns ett egenvärde också för de planktonerna, att veta hur de mår och hur de påverkas av olika miljö gifter och klimatförändringar och annat, bara för att se hur våra ekosystem mår, så behöver vi övervaka det här.
3: Plankton är alltså en grundsten till allt liv på jorden. Fytoplankton, alltså växtplankton, står för en betydande del av fotosyntesen på jorden, och plankton överlag är en viktig födokälla för många olika organismer. Om ett sorts plankton försvinner eller ersätts av ett annat plankton, kan det här få kaskadeffekter högre upp i näringskedjan. Linda Svanberg berättar exempelvis om kammermaneten. Det är en oval manet som vanligen finns på Nord- och Sydamerikas östkust, men den har med människans hjälp spridit sig hit till Nordsjön och Svarta havet och blivit en invasiv främmande art. I Svarta havet har kammermaneten visat på hur förändringar hos planktonen kan få för konsekvenser i hela ekosystem.
9: Kammermaneten kom ju in i Svarta havet, tror jag, och decimerade fiskbestånden helt för att de åt upp plankton och annat, så att det inte fanns mat. Och sen kom det in en annan kammarnet som äter den här kammarneten då. Och då reglerades tillbaka igen, så nu har de fått tillbaka fisket. Men det kraschade ju verkligen samhällen här där när den kom in. Och så när den kom här då, så var vi ju nervösa för att det skulle hända här. Och då startades ett övervakningsprogram för dem. Eller det gjordes forskning på det i alla fall.
3: Den har en påverkan på miljön där, men inte allt på samma sätt som i Svarta havet. Men vad har då miljöövervakningarna här i Gullmarsfjorden kunnat visa över en längre tid?
9: Vi har bland annat här i Gullmarn åtminstone kunnat se att vad vi tror är en effekt av att man har begränsat utsläppen till havet, kväveutsläppen till havet. Så att vi har en nedåtgående trend i primärproduktion här på våran station. Så att det byggs in mindre kol för att det finns mindre närsalter, kan man säga. Och det är ju en del av att man inte släpper ut lika mycket ifrån jordbruket och biltrafiken och allt sånt som man försöker begränsa kväveutsläppen. Och det tycker vi ser effekt ifrån början av 90-talet och fram till nu, så är det en nedåtgående trend.
3: Slutligen måste jag bara få ställa en fråga som jag varit lite nyfiken på att få veta.
5: Hur identifierar man så små organismer?
9: Då sitter vi med stereomikroskop och även med ljusmikroskop, där man man tittar underifrån istället, så att man kommer riktigt nära. Och så sitter vi och tittar i böcker och nycklar. Och vissa djur ser man direkt att det är en sån art. Och på andra måste man ner på femte benparets tredje lilla hår. Så det kan vara väldigt mikroskopiska detaljer vi behöver titta på för att artbestämma. Men vi sitter med lupp. Man ser dem inte med ögonen, utan man får in på mikroskopiska nivåer för att se dem.
3: Efter det så följer jag med Lotta Kvarnemo, professor i zoologi, och Ola Svensson, docent i evolutionär ekologi. De har varit ute och fiskat sandstubbar, närmare bestämt. De ska undersöka fiskarnas spermier. Du kanske minns från förra avsnittet när vi pratade om stillahavsostron, att spermier kan få svårt att simma om salthalten blir för hög eller för låg än vad organismen är van vid. Sandstubben är en smörbult och är släkt med den svartmunnade smörbulten som vi hörde talas om i förra avsnittet. Det är en väldigt vanlig fisk, och som namnet antyder lever den på sandbottnar. De här små fiskarna har minst sagt ett intressant parningsliv. När det är parningstid letar hanarna efter ett musselskal eller annan form av ihålighet som är tänkt som en framtida barnkammare. När allt är i ordning spanar hanen efter honor som bär ägg.
10: Och om hanen får syn på en sån hona, så brukar han simma upp till honan, och så spärrar han upp sina fenor, visar hur snygg han är, och försöker fånga hennes uppmärksamhet. Om han lyckas med det, så leder han henne tillbaka till boet. Och om han lyckas med det och tar in henne i boet.
3: Honorna är kräsna av sig. De lägger inte sina ägg i vilken kammare som helst. Den måste först inspekteras noga. Det ska vara rent och snyggt. Experiment som gjorts visar att honor inte gillar bon som luktar illa. Och så vill de att hanorna sjunger också, med sitt knarrande läte. Om barnkammaren är bra nog för honan och hanen sjunger för henne, så lägger hon sina ägg.
10: Honan simmar in och vänder sig upp och ner och börjar fästa äggen ett i taget under musselskalet. Och kan lägga typ 2000 ägg var. De är väldigt små äggen, men väldigt många. Och med 2000 ägg i boet så är det fortfarande inte ens halvfullt. Så en hane kan locka till sig flera honor.
3: Uppemot 8000 ägg kan få plats i barnkammaren, och som hanen sedan befruktar. Det intressanta är att spermierna kan leva ett tag inne i barnkammaren och vänta på att äggen är lagda.
10: Så att när honan fäster äggen, ett par tusen ägg ett i taget, så det tar ganska lång tid. Och genom att de här spermierna lever så länge, så finns de där inne i boet och kan befrukta äggen vart efter de läggs.
11: Dessutom så lägger de spermier i ett slem i boet innan äggen läggs. Och så långsamt när slemmet löses upp så initieras de. De ligger där liksom och har inte gått igång än. Och sen så när det kommer vatten på, när det löses upp, då börjar de simma.
3: Men där får han se upp så att ingen annan hane smiter in och passar på.
11: En sak vi har tittat mycket på, det är att de andra hanar simmar in i en hannes bo och befruktar lite ägg och drar. Det kan vara så kallade snikerhannar som smyger, som försöker komma in i boet utan blir sedda av hannen som håller boet. Men det är inte bara sådana, det kan vara en granne som redan har ägg i boet. Vi har också sett att en dominant hanne kan den kan slåss om att komma in i boet och komma in och befrukta ägg hos en annan hanna och simma ut. Så att det är inte bara så kallade snikerhanna som gör så. Och det har jag tittat på ganska mycket på.
3: De här snikerhanarna är små och har ingen lekträkt. Just för att de obemärkt ska kunna smita in och befrukta ägg. Men har man en liten kropp, har man en stor, ja, jag tror ni fattar.
10: De har också väldigt stora testiklar. Så att de kan producera otroligt mycket spermier. Så att när de väl har tagit sig in i boet så har de en god chans att släppa spermier in i boet.
3: Och det är hanen som ensam står för underhållet inne i barnkammaren.
10: De fläktar så det kommer syrerikt vatten in i boet. De putsar, de håller undan infektioner och framförallt kör bort andra djur som vill äta upp äggen.
3: I havet finns det olika typer av störningar. Det här är något som Eva-Lotta Blom, forskare vid SLU, och Marianne Granberg, seniorforskare vid IVL, håller på att kolla närmare på. Eva-Lotta Blom specialiserar sig på buller och Maria Granberg specialiserar sig på miljögifter. Varför är det viktigt att titta på olika störningar tillsammans? Maria Granberg säger att man hittills har studerat olika störningar för sig och då missar man olika aspekter.
12: Men det har man sett att det funkar inte så bra för att de kan förstärka varandra och de kan släcka ut varandra och därför är det viktigt att man liksom testar många olika stressorer samtidigt på organismer som till exempel vi som tittar då på kombinationseffekter av ljud och miljögifter, kanske kopplat till sjöfart eller fartygstrafik, så de händer ju liksom samtidigt. Och om de förstärker varandra, så var för sig kanske de inte är så farliga, men om de förstärker varandra tillsammans så kan det bli förödande effekter för till exempel då vi ser på tidiga livsstadier av torsk.
3: Eva-Lotta Blom berättar om hur de undersöker vilken frekvens som fiskar påverkas. Fiskars hörsel fungerar nämligen annorlunda jämfört med oss människor.
13: Vi hör ju då ett ljudtryck som påverkar våra öron. Men fisken bryr sig egentligen inte om hur många decibel du har. Utan det viktiga här är vilka frekvenser som finns i vattnet. Och de är känsliga för frekvenser, det här är lite generaliserande, men under 1000 hertz. Och de hör en komponent i ljud som heter partikelrörelse. Så de hör liksom på ett helt annat sätt. Och det vet vi är precis den typen av buller som båtar släpper ut.
3: När det kommer till miljögifter är det framförallt det så kallade skrubbervattnet som undersöks.
12: En stor cistern där man duschar avgaserna med havsvatten. Och då löser sig allting som finns i avgaserna, löser sig i havsvattnet, inklusive svavlet då. Så får man bort det ifrån avgaserna, men sen så häller man ut det här havsvattnet som man har duschat med rätt ut i havet.
3: Den här metoden togs fram för att minska svavelutsläpp, när man internationellt tog till åtgärder för att minska svavelutsläppet. Men grejen är att svavlet inte bara försvinner. Det släpps bara ut i vattnet istället för i luften. Och det här vattnet är inte det renaste.
12: Och i det så finns det ju allt möjligt. Det finns partiklar, förbränningspartiklar. Det har väldigt lågt pH, så det är väldigt surt av svavlet och som blir till svavelsyra. Och så innehåller det ju allting som fartygsbränslet innehåller. Så pH är alltså polyaromatiska kolväten och näringsämnen finns det i och metaller.
3: Det här påverkar fiskarna negativt, framförallt yngel, som påverkar tillväxten av ryggen och ansiktet, men som även påverkar ämnesomsättningen.
12: Just tidiga livsstadier är ju oftast de är mer känsliga än de vuxna individerna för stress normalt. Och sen är det ju det att utvecklas inte äggen till larver, så finns det ju inga vuxna individer sen att ta av. Så att det är ganska bra att titta på de tidiga livsstadierna för att de ger liksom ett tidig signal på att populationen kanske kan vara i fara.
13: Ja,
3: I det här avsnittet har vi pratat om plankton och om varför man bevakar dem och hur viktiga de är för ett ekosystem. Vi har pratat om sandstubb som har ett minst sagt komplicerat parningsliv med sång, snikhanar och långlivade spermier. Och så har vi pratat om olika typer av störningar i havet. Varför är det viktigt att se hur olika störningar tillsammans påverkar fiskar i havet? Och med det är det här programmet slut. Du kan följa Naturmagasinet på Instagram. Naturmagasinet_podd. Tack för mig. Vi hörs.

0: Du har hört en podcast från K103 Göteborgs studentradio. Du hittar alla våra program på k103.se. Följ oss på Facebook eller Instagram. Vi hörs!
1: K103 Göteborgs studentradio.

Från min ny to Walkman, en resa genom musikhistorien. För med mig Albin Möller varje lördag klockan 17.00 där vi utforskar soundet, artisterna och förändringarna som formade varje årtionden. Missa inte det.

0: Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: Statens haverikommission har presenterat utredningen om förra årets spårvagnsolycka vid Valand. Det var under natten till förra årets midsommar som en spårvagn spårade ur och kraschade in i ett gatukök. Haverikommissionen konstaterar likt Göteborgs spårvägar att orsaken till olyckan var förarens medvetande rubbning. I utredningen fastställs det att säkerhetsgreppen vid fot och spak inte är utformat för att hantera situationer av den typen. Resultatet visar även att man ännu inte vet varför föraren drabbats av tillståndet som orsakat kraschen. Enligt Göteborgs spårvägar har det rört sig om ett plötsligt sjukdomsfall. Göteborgs spårvägar har sedan föregående år en pågående utredning för att identifiera och bestämma om möjliga åtgärder för att höja säkerheten i spårvagnstrafiken.
2: En ny svensk ledamot har valts in till den Kungliga Vetenskapsakademin. Det blev Chalmersprofessorn David Witt Nyström. Han forskar på bland annat komplex geometri vid institutionen för matematiska vetenskaper. Kungliga Vetenskapsakademin grundades på 1820-talet och deras mål är att stärka vetenskapernas inflytande i samhället. Organisationen är oberoende och består av totalt 655 ledamöter.
3: Socionomutbildningen vid Göteborgs universitet har fått högsta betyg i en nationell utvärdering. Det är UKÄ, Universitetskanslersämbetet, som på regeringens uppdrag har granskat 19 socionomutbildningar vid svenska lärosäten. 8 av dem fick omdömet att vara av hög kvalitet, däribland programmet på GU som beskrivs vara väl upplagt och har en bra struktur genom hela utbildningen. Lärarna bedöms även ha en bred kompetens och erfarenhet. Dessutom bedöms eleverna nå examensmålen när det gäller både kunskap om ämnet och socialt arbete i praktiken.
4: Det du nyss hörde var en nyhetssändning från K103, Göteborgs studentradio.
5: Tjena, Bertil här. Ena halvan i Gamlaste Nytt.
6: Och jag är Rasmus här, andra halvan i podden Gamlaste Nytt.
5: Kom in och lyssna på oss. Vi gör en podcast om populärkulturella fenomen och andra roliga samhällsaktuella ämnen.
6: Ja, men det är helt korrekt. Och så försöker vi vara lite lustiga mellan varven, men lyckas kanske inte alltid. Men det får ni ta reda på själva, för vi finns...
5: Någon gång har vi varit roliga.
6: Ja, ibland har vi faktiskt varit roliga. Men vi finns i alla fall där poddar finns, kan man väl säga, va?
5: Ja, på Spotify och poddställen.
6: Ja, det finns vi. Och den här podden görs då i samarbete med K103 Studentradio. Så håll ögonen öppna för Gammalt och Nytt. Hej!
5: Hej!
7: Hej, K103-killen här. Du kommer nu att lyssna på ett podcastavsnitt som vanligtvis bara går att hitta där poddar finns. Våra poddar är musikfria, så förbered dig på en lagom lång stunds gött kött helt utan musikavbrott. Har du fortfarande magknip så kan du ju spana in vår tablå på k103.se för att se vad som komma skall. Nu, häng med Christian och Isak när de försöker gå till botten med historien om det svenska ostindiska handelskompaniet och dess påverkan på Göteborg. En fascinerande och stundtals underhållande resa genom porslin, te och perukklädda män. Här kommer ett avsnitt av Ostindiska handelspodden.
8: Detta är en podcast från K103, Göteborgs studentradio. Oss hittar du på k103.se.
9: Porslin, det är ju...
10: Porslin, te.
9: Jättepopulärt.
10: Sidan.
9: Sidan,
10: ja. Mycket sånt.
9: Sahlgrenska.
10: Chalmers.
9: Handelsmännen Colin Campbell och Niklas Sahlgren.
10: Sundasundet. Kan vi stanna där lite? Så från Göteborg gick man ut med liksom en hel mängd djur.
9: Ostindiska handelskompaniet.
10: Kapten Von Utfall. Otroligt namn.
9: För övrigt. Starkt namn.
10: Väldigt starkt. Och Göteborg har funnits i 106 år. Romarna sa ajt.
9: Inga andra bolag i Sverige fick handla i Ostindien. Och framförallt Göteborg.
10: Ostindiska handelspodden.
9: Välkomna tillbaka allihopa till Ostindiska handelspodden med mig Christian.
10: Och mig Isak. Åh, kul att vara tillbaka.
9: Ja, länge sedan nu. Och vi, ja, innan vi drar igång ska vi dra en liten plugg också för att...
10: Just det.
9: Nu sänds denna podd live på fredagar klockan 18 till 19 på K103 sen, ja, där webbradio finns, eller på frekvensen K103, eller inte K103 utan bara 103,4 MHz.
11: Precis. Så att då kan man lyssna på oss så att säga live on tape, så att säga. De kommer börja med första avsnittet och sen ska gå igenom, tror jag. Så det kommer släppa lite efter oss, antar jag.
9: Så förhoppningsvis om ett år så har vi fler avsnitt också.
11: Precis, det kan vi hoppas. Så det är kul. Första avsnittet kommer då sändas, ja, vad blir det? Typ innan det här släpps. Och sen så kommer det förmodligen ett i veckan, eller hur det nu blir.
9: Något sånt här. Görgött.
11: Ja.
9: Men nu ska vi äntligen prata om en av grundpelarna till denna poddens existens. William Chalmers.
11: Ja, det är dags nu.
9: Och jag tror inte att det har undgått någon av våra lyssnare att vi båda är chalmerister, vilket märks på vår arrogans med vilken vi slaktar hela den samhällsvetenskapliga världen. Så trots att universitetet bär hans namn kan jag inte minnas att jag typ sett hans porträtt alls på campus. Jag tror det finns på kanske i kårhuset eller bibliotek. Det finns någonstans, ja, men det finns. Typ...
11: Men det är inte off på... Det var på examensceremonin, vet jag, de hade det på presentationen, men jag tror inte jag sett det annars. Nej. Faktiskt.
9: Jag har heller inte sett några marmorbyster, ingen kopparstaty där han pekar här ska skolan ligga. för det var så det gick till, absolut. Just det. Och jag tvivlar på att gemene chalmerist hade kunnat peka ut honom ur en lineup med andra perukklädda män. Så vem var denna man? Vad var hans gärning? Varför pratar vi om honom i en podd som handlar om handel? Han var väl lärare? Eller var han ingenjör? Eller vad var han egentligen? Allt detta och inte mycket annat ska vi dyka ner i nu i Ostindiska handelspodden.
11: Ah, spännande!
9: All right, så vi börjar där man börjar. William Chalmers föddes den 13 november 1748 i Göteborg till Inga Chalmers, före detta Orre, och den skotska köpmannen William Chalmers, den äldre. Ja, jag hatar folk som döper sina barn till... Ja, det vi gör en gång till för detta. Men ja, William Chalmers, den äldre, som ni hör. Skotsk herre. Köpman. Låter rätt bekant. Påminner om herr Colin Campbell, kanske. Som du, Isak, pratar om i avsnitt 4.
11: Jajamän.
9: Avsnittet om Colin Campbell. Colin Fishface Campbell.
11: Ja.
9: Så vi ska börja med en snabb tangent / historielektion. Varför var det massa skottar i Göteborg?
11: Det är så bra fråga.
9: Så, den 24 juni 1509 kröntes kronprins Henrik till kung Henrik den åttonde i England. Vi kommer också köra svenska namn här för vi är i Sverige, men Henrik den åttonde, Henry the eighth, ja. Det vill säga så är han samtida med Gustav Vasa, som också är känd för att ha haft många fruar och inte gillat den katolska kyrkan, varvid han instiftade Church of England för att få skilja sig. Han hade tre erkända barn, Edvard den sjätte, Maria och Elisabeth den första. Edvard blir kung, arvskännäringen sänder och Edvard utser sitt kusinbarn Jane, även känd som Lady Jane Grey, till arvtagare. Edvard dör barnlös och Jane tar över. Maria blir sur, får Jane halshuggen efter 9 dagar och blir själv drottning. Maria dör barnlös, Elisabeth blir drottning och dör barnlös, och näst på tur hade då varit Lady Jane Grey. Oops.
11: Just det.
9: Så istället lånar man den skotska kungen Jakob, eller James den sjätte, som blir Jakob den sjätte och första. Side note, så det här sa jag precis. Ja, vi klipper det. Sen är följden Karl den första, Karl den andra och till slut Jakob den sjunde och andra. Karlarna, det är ju Charles, som vi nu har den tredje av. Så Karl den tredje, inte Charles den tredje. Ja. I alla fall.
11: Visst.
9: James, eller Jakob, var bror till Karl den andra, som bara hade oäktingar. Han var katolik, vilket gjorde honom grovt impopulär efter hela debaklet med Henrik den åttonde, och blir avsatt i vad som heter den ärorika revolutionen, eller The Glorious Revolution. Älskart.
11: Yeah.
9: Detta var år 1688 till förmån för sin protestantiska dotter Maria den andra och hennes kusin tillika make Wilhelm, eller William den tredje.
11: Är det han som är av Orange också?
9: Ja, precis. Ja. Orange heter också något annat på svenska, men jag har inte kollat upp det. Men detta är ett härke som vi tyvärr kanske inte går in på i denna podd. Men
11: jag tror vi redogjorde det kort för något annat avsnitt. Ja, så att om man verkligen vill veta mer om det här kan man gå tillbaka till tidigare
9: avsnitt. Jag tror det är Colin Campbell-avsnittet också.
11: Så kan det vara.
9: Ja. I alla fall, så Maria och Wilhelm regerar ihop men får inga barn, så kronan går vidare till systern Anna Stuart. Hon får heller inga barn och parlamentet får panik. Man räddar ut detta genom att säga att Sofia av Hannover, som är dotterdotter till Jakob den sjätte och första, var den nya startpunkten och därmed tronarvinge. Hon dog dock innan Anna, vilket resulterade i att Sofias son Georg Ludvig, inte George eller något sånt där, utan Georg Ludvig blir ny kronprins och sedermera Georg den första.
11: Är han katolik eller protestant?
9: Ja, han är protestant.
11: Okay. Så ingen hatar honom.
9: So far so good. Och året är nu typ 1714 och vi har äntligen rätt i tiden ish.
11: Ja.
9: Så Maria den andra och Anna hade en katolsk halvbror som hette Jacob Edward Stuart, eller på engelska James Francis Edward Stuart the Old Pretender. Så varför han fick ett till namn eller ett epitet på engelska, det vet jag inte. Så i alla fall, efter den ärorika revolutionen stack han till Frankrike, där Ludvig den 14, även känd som Solkungen, erkände honom som England och Skottlands rättmätige arvinge.
11: Just det.
9: Och från 1688 och framåt hade lite konflikter blossat upp på de brittiska öarna till stöd för Jakob av hans supporterskara jakobiterna. Dels rörde det sig om att man såg den nya regentlängden som invasiv och inte en del av huset Stuart, vilket den inte var. Men jakobiterna var också till stor del katoliker och var taggade på en katolsk kung igen. Så de här konflikterna gjorde jakobiterna lite mindre populära på öarna, för att de likt fotbollssupporters ställde till med kaos i stan.
11: Yep.
9: Och många emigrerade bland annat till Göteborg.
11: Just det.
9: Så år 1745 var året det small ordentligt. Jakobiterupproret 1745 leddes av Jakobs son Carl Edward Stuart, eller Charles Edward Louis John Casimir Sylvester Severino Maria Stuart, även kallad The Young Pretender, men mest känd som Bonnie Prince Charlie.
11: Just det. Ja, men det är lätt med lätta namn, vad skönt att det är så lätt.
9: Ja. Han ville sätta sin far på tronen och tyckte att 1745 var ett satans bra år för detta.
11: Mm.
9: Varför? För de engelska soldaterna var nämligen nere i Europa och grottade sig i, säg det i kör, den habsburgska arvstvisten, det österrikiska tronföljdskriget.
11: Jajamän.
9: Upprorets kulm var slaget vid Culloden nära Inverness i de skotska högländerna. Jakobiterna hade nämligen mycket stort stöd i Skottland.
12: But they may take our lives, but they'll never take our freedom!
9: Hur som haver, jakobiterna åker på pisk, många fängslas och riskerar att dömas för förräderi, vilket är fair enough, för det var förräderi. Till följd av detta passade en hel del på att emigrera till Göteborg och många andra ställen, dels för att det redan fanns en massa skottar där sedan innan. Och det är typ därför delvis det fanns skottar i Göteborg under 1700-talet. För att det redan fanns skottar i Göteborg.
11: Ja, precis. Det var ju det här, alltså verkligen det. Skottland, mer katolskt, hatar engelsmännen, olika kungalängder.
9: Mm.
11: Då blir det så här, ja, men vi får inte vara med riktigt i Englands grejer. Och de skapar ett eget kompani och sådär. Ja. Så det blir ju väldigt stökigt. Kan man förstå att de kanske tar sig till andra ställen där gräset är grönare.
9: Så William, grabben, junioren, han har tre bröder. James, född 1751, George Andreas 1753 och Charles 1754. Dock dör George Andreas redan 1756 när William är blott 8 år gammal. Tragiskt. Men familjen var välbärgad och min källa, som är en numera arkiverad om Chalmers-sida på högskolans hemsida, uppger att det dels bodde i ett hus mellan Södra Hamngatan 15 och Drottninggatan 16. Det vill säga där Nordic Wellness domkyrkan ligger, och det är där jag gymmar nu för det.
11: Känner du historiens vingslag när det står och lyfter skrot?
9: Ja. Särskilt också för att stretchområdet där, så tittar man ju ut på Ostindiska huset, så det är lite...
11: Just det.
9: Det är passande.
11: Ja. Mm.
9: Det hade även en, och jag citerar, mindre fastighet i Masthugget och en kaj vid Masthugget som man har.
11: Just det, ja. Nej, det är bara vi ska dra till kajen bara. Det är min Chalmerskajen.
9: Ja. William och bröderna får en god utbildning med fokus på språk, vilket är föga förvånande med tanke på att familjen är tvåspråkig från start. Och givet föräldrarnas yrke vill jag ändå ganska säkert killgissa att det låg en del fokus på handel, ekonomi och matematik i utbildningen också. Tiden som lycklig familj var dock kort i och med faderns bortgång 1759, och Inga tar över grosshandlarverksamheten och driver den ytterst framgångsrikt fram till sin död 1768. Låter detta bekant? Jag vill härmed tilldela Inga Chalmers, född Orre, Ostindiska handelspoddens pris, historiska dunderkvinnor vi borde prata mer om. Tidigare pristagare är Sara Herwig och Birgitta Salgren, som jag pratar om i avsnitt 6, Niklas sa. I avsnitt 5, Niklas Salgren.
11: Ja, det här håller verkligen på att bli ett tema. Alltså så, de lyckade männen i peruker föregås av en väldigt, väldigt stark kvinna som bara businesswoman, oh ja. Verkligen så.
9: Det, ja. Nej, men det är ju tragiskt att det inte tas upp oftare.
11: Verkligen. Och att det finns så extremt lite källor på det. Ja. Man vill inte veta någonting om deras liv.
9: För det nämndes också i en av de här källorna att det var erkänt att de var en duktig handelskvinna, bara att det stod inte dokumenterat någonstans. Men i alla fall, i och med att föräldrarnas framgångar som grosshandlare fick sig gossarna Chalmers ett ganska trevligt arv, och så vitt jag kunde läsa mig till så bodde de kvar i det huset ett antal år till. Så, nu är vi inne på vad jag kallar den intressanta tiden. För att givetvis i vanlig ordning finns det inte så mycket mer skrivet om barndomen och uppväxten. För att det var ingen som visste att han skulle bli känd när han var ung.
11: Nej.
9: Men året är nu 1769 och William är 21 år gammal och gillar att göra saker som 21-åringar gör. Han vill hänga med grabbarna, han vill köta gött, han vill spela biljard. Problemet är att detta är under den så kallade frihetstiden då exakt allt var förbjudet. Eller i alla fall var det olagligt med offentligt utövande av biljard, poker och andra spel som kan tänkas förekomma på pubbar och ölhallar.
11: Just det, ja.
9: Och jag har verkligen försökt hitta vilken förordning det är som förbjuder detta, men det är så luddigt och grottigt och man får typ dra slutsatsen utifrån allt annat att det var så. Men istället för att behöva köpa ett eget biljardbord, för det var okej att spela biljard privat.
11: Jaha.
9: Men biljardbord var hårt beskattade som lyxvara. Så William och ett antal andra glada gossar går ihop och startar The Bachelors Club. Det är en herrklubb i engelsk stil dit herrar kan gå och kanske avnjuta en konjak, diskutera poesi, ha vadslagningar om huruvida det är möjligt att resa jorden runt på 80 dagar och framförallt spela biljarder. Du vet, allt som man vill göra när man är 21 år.
11: Just det, ja.
13: Då måste jag verkligen säga, varför Haglund är champagne?
9: Det är också ett krav, vilket namnet indikerar att det är en klubb för ungkarar. No girls allowed, yeah. Tjejbaciller är äckligt.
11: Ja, usch och fi. Basilusker.
9: Vi ska inte hänga upp oss på den här för länge, men klubben är fortfarande aktiv idag under namnet The Royal Bachelors Club. För allmänheten ogillade tydligen att rika grabbar höll på med moraliskt förkastliga saker bakom stängda dörrar. Så 1787 hörde de av sig till ärkesopan, till lika konungen Gustav III, som via den kungliga sekreteraren Claes Gartz utsände ett kungligt privilegium och man lade till Royal i namnet. Så pöbeln är missnöjd med någonting som överklassen gör. Överklassen hör av sig till överklassen som säger att nej, men jag tycker att det här är okej. Okay. Och så får pöbeln bara finna sig med det.
11: Ja, okej.
9: Okay. Men
11: det var ganska länge sedan de fick den stämpeln. Jag tänkte så här, att det var en ung Karl den 16 Gustav som bara så partajade runt. Vet.
9: Nej. Detta är
11: en gammal stämpel ändå.
9: Ja, det varit royal längre än det inte varit royal.
11: Har vi några belägg från Gustav den 3 har varit där?
9: Nej.
11: Det har varit fascinerande. Ja. Alltså.
9: Jag vill också ganska frustrerad att nämna det här att man efter en tid droppade ungkarskravet då ett antal medlemmar gick och skaffa tjej.
11: Ah.
9: Som svinan.
11: Just
9: det. Men man vill ju inte kasta ut dem för det. Man kan ju inte hålla det mot dem. Och det är inte så att ord har en innebörd, så att man behöll bachelor i namnet.
11: Just det.
9: Ja, klubben finns fortfarande idag, typ Lorensberg, Johanneberg någonstans där.
11: Ja, den ligger liksom ovanför konstmuseet kan man säga, eller ja. Där uppe i den ganska fina delen där backarna uppåt, Johanneberg.
9: Klubbarna kommer dock att fortsätta förekomma i Willes liv och han kommer vara aktiv medlem i Frimurarorden, men vi kommer gå in på det lite senare. Det finns källor som antyder att han under sina formativa 20s reser en del i Europa. Det är inte orimligt. Då vi vet att bland annat Niklas Sahlgren gjorde det i sin ungdom. Mer om det i avsnittet om Niklas Sahlgren. Ville vara språkligt begåvad och via ungkarsklubben vet vi också att han rörde sig bland prominenta handelsfigurer i toppskiktet i samhället. Även hans bröder hade ett sug för att ge sig ut i världen och de kommer gemensamt sälja de ärvda fastigheterna 1783. Och nu kommer vi till anledningen till att den ens tas upp i denna podd. Så William Chalmers har genom åren knutit kontakter och blir anställd som kvarliggande superkargör av Svenska Ostindiska kompaniet. För den som inte minns så var superkargören kompaniets högsta representant på plats, vars uppdrag var att förhandla inköp och bygga goda relationer. Att vara kvarliggande superkargör innebar att han stannade kvar på plats istället för att åka med de svenska skeppen hem och kunde på så vis lägga ännu mer tid på handel och relationsbyggande. Så att det är ändå så här gött, stanna kvar på plats, snacka med lokalbefolkningen, göra planer för nästa last som ska gå. Det är ju supersmart. Det dröjde ändå ganska långt innan man började med det.
11: Ja, verkligen. Det kändes som att de kom på det lite efter. Alltså det var säkert att man såg att annat gäng gjorde det. Ja. Så tog de upp det. För det är ju väldigt dumt att behöva starta all handel när man kommer dit. Det blir, tar ju längre tid, tänker jag.
9: Men också att det var någon... Detta har vi pratat om i tidigare avsnitt också, men att det var en lagstiftning där som förbjöd utländska handelsmän från att hänga kvar för länge.
11: Ja, de fick åka till Macau, tror jag. Ja. Under tiden när de inte hade skepp där.
9: Så precis.
11: Så fick de sköta businessen via Macau på något sätt.
9: Ja. Och vi kan anta att han kanske gjorde som andra superkargörer gjorde vid den här tiden och drev ett eget bolag vid sidan. Mer om det i avsnitt 6, grossister, turister och unionister. Och i avsnitt 8, brödrapar och grillar.
11: Ja, det här håller på att bli det bästa indexavsnittet någonsin. Ja. Alla är snart refererade till, det är ju briljant.
9: Det också visar hur otroligt, ska man säga, derivativ allting som händer de senare uppdragen är från, liksom, man hade ett bra basmaterial, men det är bara AI-modelltränat på AI-slopp.
11: Ja,
9: manusförfattarna behöver, det märks att det är slutet av säsong 4 här, man har lite dålig inspiration.
11: Ja, verkligen.
9: Men i alla fall, jag säger inte att vår älskade tekniska högskola grundades med opiumpengar. Det vore ju förkastligt. Men jag säger absolut att Ville kanske var lite mer av en pimp än vad styrelsen och studentkåren vill måla upp honom som idag. Mm. Men ja, som du nämnde där, så han var faktiskt först stationerad i Macau, som är strax väster om Hongkong i dagens Kina. Men flyttade senare till Canton, det vill säga Guangzhou, också i dagens Kina. Och vi har sagt innan, vi kommer förmodligen ta upp Macau i ett senare avsnitt. Jag har också hittat, men inte kunnat verifiera, att han reste till Indien mot slutet av denna perioden.
11: Jaha.
9: Och hängde där ett tag.
11: Okej.
9: Okay. Också sett att det fanns, att direktionen i alla fall i kompaniet hade drömmar om att starta upp eller ta en del av kakan i handelskakan i Nagasaki i Japan.
11: Oj.
9: Men det har jag inte kunnat verifiera någonting. Men det vore ju coolt också, inget som vi har pratat om, för att svenska kompaniet rör sig inte riktigt där. Men nej, på grund av resten av världen så var det lite svårt att göra. I alla fall, William blev kvar i Ostindien i nästan 10 år, från 1784 till 1793. Så även känt som 9 år. Om man räknar med då att säga att han började i slutet av den tredje oktrojan och var kvar i början av den fjärde.
11: Mm.
9: Och
11: just det.
9: Tredje oktrojan, eller ja, den tredje perioden som kompaniet hade konungens tillstånd att bedriva orienthandeln, var ju som vi tidigare diskuterat en ordentlig guldålder, medan fjärde bara var tragisk, en blöt trasa. Men
11: på dekis lite, ja, nedgång.
9: William kommer tillbaka till Göteborg och ersätter Martin Holterman som direktör. Och det finns en tanke här att denna, ska säga, ungtuppen, men han är ju typ 40 bara nu, att han skulle få kompaniet på fötter igen. William reser till England och Holland för att förhandla med diverse handelshus. Målet var att varorna skulle kunna lastas av säkert bara de kom tillbaka till Europa. Och man ville sänka försäkringspremierna, för det var ju krig och krig gör saker dyrt. Men det gick icke. Och i ett brev sommaren 1799 skrev han: "Men vad ska man göra om engelsmännerna och fransoserna emparerar sig på våra skepp? Se då, allt hopp är försvunnet och vi får gå under." Ja, det är kraftiga ord där.
11: Verkligen.
9: Nej, men så det säger ju ändå lite att han dels har de här kontakterna, väldigt förmodligen från sin tid som handelsman, både innan och efter kompaniet, att han reser runt de andra handelshusen som ändå är konkurrenter. Det är ju de som håller på att giddra med svenska kompaniet. Och verkligen bara, kan vi bara få lasta av våra varor? Det är ju så svårt det inte. I alla fall, trots en god vilja och stadigt driv lyckas han inte få spinn på ekonomin igen. Och vid oktrojens slut 1806 har bolaget gått med så pass mycket förlust att det inte blir någon vinst till delägarna. Ve och fasa. Man valde att inte ansöka om en ny oktroj utan överlät en pina till ett annat bolag. Och det blev beviljat, men Ville var inte delaktig i det, så vi kommer skippa vad som händer i femte oktrojen fram till avsnittet om femte oktrojen. Istället för att vara med i ett nytt kompani så lägger han ett antal år på att gå igenom räkenskapen för fjärde oktrojen, och 1809 försattes bolaget slutgiltigt i konkurs.
11: Ja, det tog 3 år att reda ut allt böss.
9: Ja, i princip så gjorde det.
11: Oj, ja, okej.
9: Okay. Till skillnad från de direktörer vid de tidigare kompanierna så kunde Chalmers därför inte göra en stor vinst som direktör, utan han fick förlita sig på de ganska ordentliga summorna han kammat ihop som superkargör.
11: Just det.
9: Och så var vi klara med den biten av sagan. Det var ju då hans tid som handelsman. Men en annan sida av William Chalmers som vi hintade mot lite tidigare är den vetenskapliga och industriella. Så vi ska hoppa tillbaka lite i tiden. Så 1774 blir han blott 26 år gammal invald i Kungliga vetenskaps- och vitterhetssamhället i Göteborg. Som är ännu en klubb eller en vetenskaplig akademi. Och syftet med den här akademin var att initiera och stötta vetenskaplig forskning, bland annat genom stipendier. Svenska Ostindiska kompaniet var bland annat med på ett hörn, då man dels hade med sig vetenskapsmän och andra lärde individer på resorna som studerade allt från kultur till den flora och fauna som fanns på andra sidan.
11: Just det.
9: Det kan man få höra mer om i förra avsnittet faktiskt, om Min son på galejan.
11: Visst.
9: Skriven av en, vad kallade de för, en proto-valenbergare.
11: En skeppspräst inom citationstecken, en proto-Wallenbergare inom utropstecken och en vetenskapsman på väldigt vaga grunder. Men ändå, det var också flera av Linnés lärjungar som åkte med och samlade prover i Kina, till exempel fulla växter. Så att
9: precis.
11: Det finns en hel kapitel där att prata om också egentligen.
9: Ja, men KVVS kunde i sin tur då samla på sig föremål från resorna och knyta goda kontakter med folk i resten av världen, så att det var lite av en, det gynnade dem att sponsra, komma med stipendier här och vara delaktig i det. Vid återkomsten till Göteborg 1793 så tar han intresse i det avstannade kanalbygget i Göta älv. En otroligt viktig farled faktiskt, som innebar att man kunde frakta råvaror såsom järn från Vänerns norra strand ner till Göteborg och sen resten av världen. Och i början av 1700-talet hade Kristoffer Polhem och Emanuel Swedenborg två riktiga, alltså de borde vara med på ha en sedel eller någonting.
11: Mm, det är
9: ordentliga grabbar. De hade påbörjat bygget av slussar i Trollhättan, där Trollhättefallen var ett stort problem. Resten av älven var hyfsat chill. Man hade ju första slussen i Lilla Edet bland annat.
11: Och det var ju stort steg bara det, men, ja, men Trollhättefallen är ju something else.
9: Och sen Karlsgrav i Vänersborg också, det var rätt enkelt åtgärdat tidigare. Men Trollhättefallen var problematiskt. Kalle Dussin dog, så hade arbetet pausat. Det var ett stort problem. Resten av älven var hyfsat chill. Man hade ju första slussen i Lilla Edet bland annat.
11: Och det var ju stort steg bara det, men, ja, men Trollhättefallen är ju something else.
9: Och sen Karlsgrav i Vänersborg också. Det var rätt enkelt åtgärdat tidigare. Men Trollhättefallen var problematiskt. Kalle Dussin dog, så hade arbetet pausat, men sen kommit igång och stannat av igen under 1700-talet på grund av penningbrist.

0: Lät kanal- och slussverksamhet. Detta drog igång 1739 och var projekterat att ta 15 år. Det är ju, jag kan inte göra någonting om slussbygge, men det låter väl... Det är ett infrastrukturprojekt, så att ja...
1: Alltså det låter ganska bra med tanke på att man med redskap man hade jämför med Västlänken, och så blir det ganska stabila siffror med 15 år faktiskt. Mm.
0: Så sommaren 1800 kunde man öppna slussarna och kanalen. Så det tog halva tiden, verkar det som.
1: Ja, okay.
0: Och en av de nya slussarna fick då namnet Chalmers och Bagge. Och efter detta så lämnade Ville kanalbolagets direktion.
1: Vilket år sedan de började bygga?
0: 1793 lade han fram planen. Så de börjar förmodligen antingen pang på eller lite efter.
1: Just det. Okay.
0: Ja. Och sen en annan industriverksamhet han var inblandad i är uppstarten av ett bomullsspinneri. Där han var den första svensk tillsammans med sin onämnda kompanjon. Detta är lite irriterande, men onämnd, namnlös. Som erhöll ett privilegium för bomullsspinneri. Så att det verkar som att han var med och startade det första svenska bomullsspinneriet.
1: Jaha.
0: För mig att det var uppe i Säve någonstans. Sävedalen eller Säveån i kontakterna.
1: Just det.
0: Dock stack han efter 6 månader, för det är mycket roligare att starta ett projekt än att fullfölja dem.
1: Just det.
0: Detta var väl med ursäkten att men min kompanjon här är bättre lämpad till att köra klart.
1: Klassisk riskkapitalist, går in med pengarna och sen bara ge mig resultaten sen.
0: En tredje sida, som vi hintade också lite mot innan, är ordensmannen William Chalmers. Han var en central figur inom det göteborgska ordenslivet, särskilt då inom frimureriet, där han spelade en aktiv roll både lokalt och internationellt. Han inträdde i Johanneslogen i Göteborg 1770, så han var ganska ung där, och avancerade ganska snabbt inom den svenska frimurarordens hierarki. Tillsammans med Per Dubb och Hans Hummel tillhörde han första i Göteborg som uppnådde de högre graderna inom det så kallade svenska systemet som utvecklades under 1780-talet. Mm-hmm. Vad är det svenska systemet? Ingen aning.
1: Nej, det där med ordenssällskap, det är svårt att ta reda på mycket information mer än
0: de vill. Hemliga alltså.
1: Per default.
0: Men Chalmers var i alla fall inte bara medlem utan också en drivande kraft i ordenslivet. Han föreslog bildandet av en byggnadskommitté för att skapa permanenta logelokaler i Göteborg. Är det loge eller loge?
1: Jag tror det är loge. Ja. Jag vet inte. Det loge känns lite förbundet för de gubbarna. Men det kan ju vara, jag vet inte.
0: Men det tyder eller visar lite på hans organisatoriska förmåga och engagemang för ordens framtid.
1: Mm.
0: Under sin tid i kanton så var han med och grundade logen Sankt Elisabeth 1787, som var den första frimurarlogen i Ostasien. Den logen var internationell och sorterade under den svenska storlogen, men hade starka band till Göteborg. Han valdes till första bevakande broder. Vilket låter lite orten faktiskt.
1: Hej min broder, kan du bevaka? Ja, det är ju fascinerande hur det överlappar.
0: Den vita perukvarianten av vakta orten. Ja, en bevakande broder.
1: Just det.
0: Vid logens första sammankomst 1788. Och det är också här, visar lite på hans ledarskap och inflytande. Hans engagemang sträckte sig även till andra ordnar och sällskap som... Nu ska vi se här. Koldinuorden. Har du hört om den?
1: Hur stavas den här saken?
0: C-O-L-D-I-N-U.
1: C-O-L-D. Nej, den vet jag inte.
0: Ja. Som Koldinuorden och Harmoniska sällskapet. Mm-hmm. Vilket låter lite sen. Mm-hmm. Där han ofta intog ledande positioner. Och tillsammans med återigen Per Dubb då, så var han aktiv i Göta Par Bricol. En exklusiv klubb för ogifta män.
1: Ja, Public Hall är rolig, för den baseras på typ så Bellman gjorde, det kommer vi prata, skitsamma, vi pratar om det här nästa avsnitt, det är en hel grej, men Public Hall är ganska rolig start på, för det är en lite ironisk sällskap, även fast det är fortfarande samma gamla gubbar som sitter och gör grejer. Klipp allt.
0: Det ska också nämnas att Per Dubb, Pelle där, var också med i Bachelors Club, och det var så de blev vänner. Han var också bundis med Salgren.
1: Ja.
0: Även om det borde vara en generationsskillnad där.
1: Ja. Men Per Dubb var också läkare, va?
0: Ja, precis.
1: Så att han hade landat den kopplingen lite också. Ja. Att det var lite medicin. Och, bara intresserad av det. Ja.
0: Men det där samarbetet inom frimureriet, va?

0: andra sällskap präglades av gemensamma intressen för filantropi, vetenskap och sociala reformer. Och det har vi ju sett lite av innan. Och Chalmers kommer att använda sitt ordensnätverk för att rekrytera medarbetare och vänner och hans internationella kontakter genom frimureriet, bland annat i Tyskland, Frankrike, England och Skottland, var viktiga för att både affärsverksamheten och filantropiska projekt. Ja, så det var lite om hans
1: side hustles,
0: jag skulle säga, hans inblandning som i de diverse ordnarna i Göteborg. Och det,
1: just det.
0: Nu ska man inte kalla ut för mycket, men jag tycker ändå att det finns kvar lite av det i Chalmers som högskola idag.
1: Ja, det, jag har ju ändå träffat på många människor som inte pluggar där eller har pluggat där som tycker det är lite sektigt, är ju ordet jag hör ofta. Och det kan man ju säga, det är inte fel alltid, alltså helt. Alltså, det finns ju en del studenter som bygger lite på den här slutna sällskapsprincipen. Får man ändå hålla med om.
0: Ja. Apropå andra chalmerska grejer i chalmerska avsnittet så har vi det chalmerska huset.
1: Nämen.
0: För att vi kan ju inte ha ett karaktärsavsnitt utan att prata om huset som är döpt efter honom. Så som vi nämnde innan så växte han ju upp på vid Drottninggatan, Södra Hamngatan där. Han verkar tycka om området. För Chalmerska huset ligger på Södra Hamngatan 11 idag.
1: Mm, just det.
0: Så det är ett, det är den gula byggnaden typ längst till höger om man står vid typ Tyska kyrkan, Ostindiska huset och tittar mot den biten. Och uppfördes 1805 till 1807 efter ritningar av Carl Wilhelm Carlberg. Känns igen för att det var också han som ritade, han var ju stadsarkitekt och ritade mycket det området på den tiden.
1: Typ hela den gatan nästan är ritad av honom, mer eller mindre.
0: Och det är ett trevåningsstenhus med en rustiserad bottenvåning, prydnad av en port med pilastrar och en edikula. Jag vet inte vad de här orden betyder, men
1: okay,
0: de som är mer arkitektoniskt bevandrade får gärna hålla det för sig själva.
1: Ja, min syster, hon kan höra av sig, hon är arkitektstudent. Snälla berätta för oss vad en pedikula är.
0: Ja. De två översta våningarna är slätputsade och mitrisaliten domineras av sex joniska kolonner i kolossal ordning. Det är rätt säkert på kemi det här.
1: Just det.
0: Ovanför löper en arkitrav och fris, nu hittar de bara på, krönt av en låg attika med meanderborder, en detalj som påminner om Gunnebo slott.
1: Just det. Såklart.
0: Det, känner du tonerna av vinet här, Isak? Det är päron och fikon.
1: Jordigt.
0: Chalmers lärde i alla fall bygga det här huset efter att hans tidigare bostad förstörts i Göteborgs storbrand 1802. Och så flyttade han in här 1807 och använde huset som plats för umgänge och representation, för han var ogift hela livet. Men han bodde här med ett ganska stort hushåll, inklusive en lakej, för det behöver man ha. En kusk, en kock och pigor. Alltså jag har precis läst Dr. Jekyll och Mr. Hyde. Jag tänker, när det står lakej, han har en Mr. Hyde-typ som går ut och bara så löser saker åt honom.
1: Sen så grubby snubben som står i hörnet och så går ut och fixar. Ja, det är ju, man behöver ju en sån.
0: Ja, tänker jag. Och huset speglade även hans orientaliska resor och engelska influenser med en inredning som berättade om hans breda intressen och välstånd. Han ska också ha haft ett väldigt utförligt bibliotek med dels böcker i många olika språk, men också som utforskade många av de nymodiga idéerna från den tiden, bland annat av Mary Wollstonecraft, en tidig feminist, och ett annat sånt.
1: Asså, jasså.
0: Ja.
1: Tror du att han hade dem som skryt eller att han faktiskt läste dem?
0: Vad jag har läst så verkar han ha varit en beläst herre.
1: Nämen.
0: Så, då bam, bam, bam. Ja. Så, men då har vi typ betat av större delen av hans, alltså, ja, han höll på med ostindig handel, han höll på med lite vetenskap och industri och han höll på med ordnar. Någon gång mot slutet av livet så drar han också på sig en kommendörsroll inom, eller kommendörstitel inom ytterligare en order, Vasaorden.
1: Ja, ja, såklart.
0: Så han är ju en medaljerad herre. Men allt gott ska komma till ett slut. Och den 3 juli 1811 går William Chalmers bort. Alltså han avlider, inte så att han vandrar iväg. på egendomen Gårdsten utanför Göteborg. Det här är så frustrerande, för jag hittar ingenting om det här. Det bara dyker upp andra på det här, på den här egendomen. Det ligger uppe typ i Angered.
1: Jaha.
0: Alltså, nej, men det är noll om det.
1: Mm.
0: Och idag ligger han begraven på Stampens kyrkogård.
1: Oj. Ja. Det kändes lite ovärdigt på något sätt. Eller ja. Jag vet inte, Stampens kyrkogård är jättefin.
0: Men... Nej, men om man tänker hur det ser ut på typ Östra med monument och sånt där. Det tidigare nämnda huset övergår till hans två bröder som, och tillika arvingar. Den ännu i kanton vistande chef-superkargör vid förra svenska ostindiska kompaniets kontoar. Där städdes herr James Chalmers och handlanden i London herr Charles Chalmers. Men redan 12 februari 1813 auktionerades huset bort.
1: Mm-hmm.
0: Efter lite om... Dels hamnade det i händerna hos Carnegie bland annat. Men efter lite om och men så blir det Skandinaviska kreditaktiebolaget, senare SEB,
1: men,
0: som
1: men.
0: Har sin verksamhet i husets bottenvåning. Och 1950 restaurerades Chalmerska våningen till sitt ursprungliga skick. Och 2006 donerade SEB-huset till Chalmers tekniska högskola, som fortfarande äger byggnaden idag och används vid lite så här representationstillfällen och lite sånt.
1: Snabb note om Chalmerska huset igen. Du sa att SCB ägde huset först.
0: Ja.
1: Eller så det blev köpt tills det hamnade där, och sen så gav det till Chalmers,
0: ja,
1: som en grej. För SCB är ju Wallenbergs bank. Där har vi en till, alltså Skandinaviska enskilda banken är...
0: Nej, jo, ja.
1: Alltså inte SCB utan SEB.
0: Precis, SEB.
1: Det är bara att jag har ett grovt talfel. Nej, för det är ju det är den banken som Wallenbergarna startar. Så den han vi pratade om förra avsnittet, hans brorsas ättlingar startade en bank som heter Skandinaviska enskilda banken. Den köpte till slut Chalmerska huset, som han sen donerade till Chalmers. Är det kopplat? Ja, det är klart som fan det är kopplat.
0: Allting hör ihop.
1: Och alla pengar leder till Chalmers.
0: Speaking of, arvet från Wilhelm Chalmers lever också kvar genom hans väldigt generösa testamente, där han donerade halva sin förmögenhet till en industriskola för fattiga barn. Det som blev Chalmerska slöjdskolan och senare då Chalmers tekniska högskola.
2: Så om jag säger till dig, du är en nörd, vad säger du då?
3: Chalmers är inte nördigt.
0: Genom sitt testamente lade han även grunden för fortsatt stöd till Sahlgrenska sjukhuset, där hans nära vän och medarbetare, läkaren Per Dubb, var verksam. Och det är då återigen Per Dubb som han får alldeles för lite cred, tror jag.
1: Verkligen. Han drog igång Sahlgrenska, drev det och startade upp slöjdskolan, va?
0: Ja, precis.
1: Att han fick ta hand om den, hela den biten bara.
0: Ja, han såg ut till att det var någon vettdirektör, Sven Hultin som är... Nej, det är inte Sven Hultin.
1: Nej.
0: Det är Palmstedt.
1: Palmstedt kan det vara.
0: Som blir första rektör. Ja. Nej, men det är just Dubb som ser till att de här rika männens testamenten fullföljs och faktiskt gör stort intryck på stan. Men det visar ju också det här testamentet att speglar hans livslånga engagemang för filantropi och sociala reformer, och han arbetar för att förbättra villkoren för de fattiga i staden.
1: Mitt take hittills är att jag har ju sen jag läste några fakta om William Chalmers. Jag hade tänkt så här, han var ett jävla rövhål. Alltså han bara gick runt genom livet och söp och skapade olika klubbar till höger och vänster, och sen så typ räddade han sitt arv lite genom att de skapade ett universitet. Eller som att det blev ett universitet om det efter ett tag, fast han tänkte inte på det. Så. Men sen efter det här avsnittet känner jag liksom att han ändå fått lite räddad sin uppskattning här. Alltså, kan vara så att han handlar med lite konstiga grejer i Sydostasien. Nej, men han donerade ändå en del pengar och jag kan inte göra någonting ondskefullt runt sig i alla fall.
0: När jag skulle läsa på inför det här avsnittet så fick jag ändå in väldigt mycket med inställningen att nej, men han... De tar ju bara inte upp alla de här lite tabubelagda grejerna. Men alltså, överlag verkar han ju ha varit en rättskaffens man ändå. Som ändå gjorde gott ifrån sig väl på plats och verkligen så här jobbade hårt. Och inte alls är representativ för gemene chalmerist.
1: Precis, exakt så. Nej, men så det, man kan ju säga, okej. Som alla andra gubbar vi pratar om så fanns det ju såklart väldigt stora liksom ojämlikheter och grejer som de jobbade med. Ja. Men alltså, om man tar hans liksom summa av hans handlingar av det som blev av, så vi har en sluss i Trollhättan. Det var ett stort del för att han liksom drev på det projektet, ja. I guess, och finansierade. Chalmers är ett universitet nu. Det kan inte vara det hans intention nödvändigtvis, men det blev ju det på grund av att, ja, han startade den skolan. Sen får man ju mycket cred till Per Dubb också. Då,
0: ja.
1: Men av de här effekterna som finns kvar kan man ju se att det ändå finns positiva inverkningar på något sätt. Då.
0: Mm.
1: Och det får man ju göra honom, den gamla Chalmers.
0: Det får man göra honom.
1: Ja, jag ska sluta baktala honom inför mina doktorandkollegor. Ja, ja, men väldigt intressant. Kul att veta. Sen så är det ju inte helt att hitta information om honom. Du sa det förut att de har ju tagit bort den sidan som var informativa om honom på Chalmers hemsida, så att den är lite svårare att gräva. Man fått gräva
0: lite i gamla Göteborg och Frängsmyrs bok och lite sånt också, så att det har inte varit enkelt. De som har sammanställt de här källorna är jävligt tacksam till er. Nu när vi går ut detta så hoppas jag ändå att det finns en lite bättre bild av vem William Chalmers var, och framförallt vem vad Inga Orre gjorde,
1: ja.
0: Inga Chalmers, och även ännu en liten smakprov på den otroligt bortglömda hjälten Per Dubb.
1: Ja, vi borde göra ett hedersavsnitt av honom, ja, om Per Dubb specifikt, för att folk ska komma ihåg honom.
0: För han verkar bara varit så här en rakryggad, alltså kära som, fan, mina kompisar vill göra det här, ja, jag får väl fullfölja det de ville. Ja.
1: Ja, det är ju inte så att alla hade löst det här. Någon bara lägger en hög pengar på bordet och så bara så här, bygg ett sjukhus. Ja, men han bara tog tag i det, gjorde det. Drev det också, liksom. Det är ändå imponerande. Och ja, får man det igenom.
0: Jag hade ändå velat se där han har tagit in, eller fått posten levererad på morgonen. Någon gång så här tidigt 1800-tal. Han har precis liksom så här, blodtrycket har gått ner lite, sjukhuset är igång, allting går bra. Han har liksom gjort sin vän Niklas stolt, öppna kuvertet. William Chalmers bortgång. Jag ska ta fullfölja hans testamente. Startens slutgång. Men vad i helvete?
1: Ja. Ja, det är inte lätt faktiskt.
0: Nej.
1: Ja, nej, men med de orden kanske vi ska avsluta detta avsnitt. Följ oss på sociala medier där vi lägger ut lite då och då när vi spelar in och klipper och lite annat roligt material, bland annat.
0: Det är på Facebook under Ostindiska Handelspodden och Instagram under Ostindiska Handelspodden. Följ K103 lite här och var också. Glöm inte att lyssna på oss. Live är ju att ta i, men när vi strömmar ut i etern på radiovågor.
1: Precis.
0: Fredagar klockan 18. Annars så är det släpp första måndagen varje månad. Första söndagen varje månad. Givet att vi sista söndagen varje månad.
1: Lita inte på någonting vi har sagt hittills. Det kommer någon gång i månaden.
0: Klicka på prenumerera.
1: Det löser sig.
0: Ja.
1: Men ni får ha det så bra där ute i etern, så hörs vi nästa gång.
0: När vi pratar om
1: Ahlströmer och hela den klanen, kan vi säga.
0: Spännande.
1: Ja, verkligen.
0: Ja.
1: Ha det bra.
0: Hej.

0: Du har hört en podcast från K103 Göteborgs studentradio. Du hittar alla våra program på k103.se. Följ oss på Facebook eller Instagram. Vi hörs!
1: K103 Göteborgs studentradio.

Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 103 Studentradio.

0: Hej, jag heter Henrik Bergen.
1: Jag heter Håkan Hellström.
2: Hej, det här är Timo Räisänen.
3: Det här är Björn.
4: Och Daniel Kornfeldt.
5: Du lyssnar på K103.
2: K103.
6: Göteborgs studentradio.

0: Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio. Förutom på vanlig radio på frekvensen 103,1 finns vi även på k103.se, i appen TuneIn och på Mixcloud. Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: En stark offentlig finansierad kultur är det svenskar vill ha, kan vi läsa i Kulturbarometern 2026. Det som ansåg viktigast var bibliotek med 94%, men även museer, livemusik och scenkonst låg högt. 64% tyckte inte att politikerna skulle påverka beslut om innehållet i kulturella verksamheter. Bara 2% ville att politiker skulle aktivt vara med och bestämma innehåll. Dryga hälften ville att hela eller delar av friskvårdsbidraget ska kunna användas till kulturupplevelser. Sammanställningen har tagits fram av Svensk biblioteksförening, Svensk Live, Svensk scenkonst och Sveriges museer.
2: Under söndags eftermiddagen den 17 maj var det toppmöte i Göteborg när Sveriges statsminister Ulf Kristersson tog emot Indiens premiärminister Narendra Modi. Bakgrunden till besöket är ett frihandelsavtal som EU och Indien slöt i vintras. Modi besökte bland annat den indiska diasporan och industriledare i Göteborg. Och det blev också samtal om innovation, industri och handel. Dessutom presenterades en ny handlingsplan mellan Sverige och Indien för ländernas samarbete. Kronprinsessan Victoria samt Sverige och Indiens respektive utrikesministrar deltog också. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen anslöt till mötet senare under dagen. Och på måndagen åkte Modi vidare till Oslo.
1: Hur många geologer dör i biofilmer? Det är något vi har fått svar på tack vare att Göteborgs universitets geologer har färdigställt datan för ett udda forskningsprojekt som heter Geologist on the Silver Screen, The Sequel. Studien handlar om geologers representation i filmer under det senaste seklet. Fyra av GU:s forskare har analyserat 141 amerikanska och brittiska biofilmer i varierande genre. Det visade sig att 32% dog och majoriteten mördas. Rapporten visar också att endast 11% av geologerna var kvinnor och 3% var icke-vita. Geologer i film pikade på slutet av 50-talet och början av 00-talet.
3: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
4: Dazed and Confused är programmet som oftast gräver djupaste skivbacken. Fokus på mindre band och okända band, ofta med en eller annan anekdot. Kanske är det här ni kommer hitta ert favoritband på lördagar 16.00. Din termos i skivningen.
0: K103.

K103 möter många intressanta personer. Lyssna på podden K103 möter där vi samlar alla intervjuerna. Du hittar den där poddar finns.

0: Lyssna på våra musikprogram på mixcloud.com/k103.
1: Jag vill bara ta fram kommande.

0: så man inser att helvetet är jag själv.
1: Hur mycket man än vill vara en ö är man alltid en del av en skärgård. Lätt att känna sig inhängd tills man bestämt sig för att hoppa över.

0: Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: Professor vid Göteborgs universitet Lena Wägnerud har fått pris. I början på maj presenterades det att professorn i statsvetenskap får motta riksdagens medalj för förtjänstfulla tjänster för riksdagen. Lena Wägnerud prisas för sin forskning om kvinnors representation i riksdagen och de flera samarbetsprojekt hon varit del av inom riksdagen för att sprida kunskap om kvinnlig rösträtt, makt och inflytande. Hon berättar för GU att det känns både hedrande och överraskande och gläds åt att bli uppmärksammad för kombinationen av forskning och populärvetenskapliga insatser. Medaljen kommer riksdagens talman Andreas Norlén att dela ut i riksdagen den 2 juni.
2: Gothenburg University announces a new international bachelor program in computer science and AI. The program has a strong focus on advanced mathematics, aiming to create a deep competence in AI and computer science. After the first year, students will be able to choose between AI or computer science to further their education. The program is scheduled to start in the fall semester of 2027.
3: Ett skolmatsprojekt på Chalmers har beviljats medel. Ja, projektet Skolmåltider i Västra Götaland, hållbarhet utan hälsokompromisser, har fått medel från Miljö- och regionsutvecklingsnämnden i Västra Götalandsregionen. Syftet med projektet är att skolor och olika offentliga måltidsverksamheter ska få bättre verktyg för att kunna servera måltider som både hållbara och täcker barn och ungas näringsbehov. Verksamheten ska kunna beräkna hur mycket järn, kalcium och zink som kroppen kan ta upp från olika måltider och livsmedel genom att bygga vidare på ett digitalt verktyg. Projektet kommer pågå från april 2026 till september 2028.
4: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
5: Tjena, Bertil här. Ena halvan i Gamlaste Nytt.
6: Och jag är Rasmus här, andra halvan i podden Gamlaste Nytt.
5: Kom in och lyssna på oss. Vi gör en podcast om populärkulturella fenomen och andra roliga samhällsaktuella ämnen.
6: Ja, men det är helt korrekt. Och så försöker vi vara lite lustiga mellan varven, men lyckas kanske inte alltid. Men det får ni ta reda på själva, för vi finns...
5: Någon gång har vi varit roliga.
6: Ja, ibland har vi faktiskt varit roliga. Men vi finns i alla fall där poddar finns, kan man väl säga, va?
5: Ja, på Spotify och poddställen.
6: Ja, det finns vi. Och den här podden görs då i samarbete med K103 Studentradio. Så håll ögonen öppna för Gamlaste Nytt. Hej!
5: Hej!

Dazed and Confused är programmet som oftast gräver djupaste skivbacken. Fokus på mindre band och okända band, ofta med en eller annan anekdot. Kanske är det här ni kommer hitta ert favoritband. På lördagar 16.00. Din termos i skymningen.

0: Hej, jag heter Henrik Berggren.
1: Hej, jag heter Håkan Hellström.
2: Hej, det här är Timo Räisänen.
3: Det här är Björn.
4: Och Daniel Konifrens.
5: Du lyssnar på K103.
6: Göteborgs studentradio.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 2.
2: I mörkret mellan natt och morgon, innan staden riktigt har vaknat, finns ett ljud. Ett svagt brus från förstärkare. Ett blinkande ljus i en studio. Regn mot fönster i Göteborg. Spårvagnar som rullar genom halvtomma gator. Och någonstans där